God morgon och välkomna till morgonbön med St. Pauli Närradio torsdagen den 8 oktober. Mitt namn är Joakim Svensson. I söndags var det den helige Mikaels dag med temat änglarna och idag utgår vi från tredje årgångens alternativa text som är hämtad från Uppenbarelseboken. Som vi läser enligt Bo Giertz översättning av Nya testamentet. Vi inleder med psalm 1. Gud, vår Gud, vi lovar dig. Psalm 1, verserna 1-3.

Låt oss be med ord av ros. Du, Herre, känner oss helt och fullt. Men eftersom du också vill att vi ska känna oss själva, så visa för oss vårt rätta tillstånd. Led oss rätt och lär oss din väg. Sök oss om vi ännu är förlorade får, och för oss till rätta om vi får vilse. Hela oss om vi är sargade, stärk oss om vi är svaga. Förhärliga din nåd och trofasthet på oss. Låt denna dag för oss och alla som åkallar dig bli en nådens dag. Låt den förflytta under din välsignelse, och låt oss sluta den med tacksamhet och lov. Amen. Tredje årgångens alternativa text på den helige Mikaels dag är hämtad från Uppenbarelsebokens kapitel 5, verserna 11-14. Men vi läser också ur kapitel 4, verserna 2-8, i Jesu namn. I samma stund kom anden över mig, och se, där stod en tron i himmelen. Och jag såg honom som satt på tronen. Han som satt där tycktes mig vara som ädelsten, som jaspis och karneol. Och runt tronen lyste en båge av ljus som liknade smaragd. I en ring kring tronen stod det 24 troner, och på de tronerna satt 24 präster, klädda i vita kläder och med kronor av guld på sina huvuden. Och från tronen kom blixtar, dunder och tordön. Framför tronen brann 7 flammande facklor. Det är Guds 7 andar. Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall. Runt omkring den, mitt för var sida, stod 4 väsen, fullbesatta med ögon på både bröst och rygg. Det första väsenet liknade ett lejon, det andra väsenet liknade en oxe. Det tredje väsenet hade ansikte som en människa, och det fjärde liknade en örn med utbredda vingar. Vart och ett av de 4 väsendena hade 6 vingar på ömse sidor besatta med idel ögon. Dag och natt ljuder deras lov utan uppehåll. Helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige, han som är och som var och som kommer. I min syn fick jag nu höra en kör av änglar som omgav tronen och väsendena och prästerna. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000, och det sjöng med mäktig röst. Värdigt är lammet som blev slaktat, värdigt att mottaga makt och rikedom och vishet, styrka och ära, pris och tack. Och allt skapat i himlen och på jorden och på havet, och allt som fanns i dem hörde jag svara: honom som sitter på tronen, honom och lammet, till och tacket och äran och priset och makten i evigheternas evigheter. Och de 4 väsendena svarade amen, och prästerna föll ned och tillbad. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Om denna text skriver Hans Lindholm: Jesus har många namn i Uppenbarelseboken, även i detta avsnitt. Men ett namn är vanligare och viktigare än de andra. Lammet. I boken som helhet förekommer det 28 gånger, 4 gånger 7. Men låt oss börja från början för att få scenen klar för oss. På ett högtidligt och noggrant sätt görs det tydligt att något avgörande nytt börjar här. Gud gläntar på dörren till himlen och låter Johannes titta in. Den röst som redan talat till honom som en basun ljuder på nytt. Den kallar honom uppåt, upp till himlen eller till en ny utsiktspunkt. Han ska bli visad vad som ska ske här efter. Vi kan nyfiket och oroligt fråga oss vad historien, framtiden och evigheten kommer att innehålla. Johannes kommer här än en gång i hänryckning, och han ser. Ja, vad ser han mer konkret? Jo, en tron stod i himlen och någon satt på den. Johannes får blicka in i själva tronsalen. Det finns en tron, en gudomlig vilja, en yttersta makt. Allt är inte slump eller kaos. Alla makter är inte likvärdiga. Den insikten kommer att visa sig ovärdelig när vi snart möter ondska och förstörelse i de mest brutala formerna. Och någon sitter på tronen. Han har till sist kontrollen över allt. Ingen kan göra honom äranstridig. Det blir Uppenbarelsebokens viktigaste namn på Gud: den som sitter på tronen.
Inför honom utspelas hela dramat. Inför honom sjungs det ständigt lovsång. Om vi nu väntar oss en utförlig beskrivning om honom blir vi besvikna. Allt Johannes låter oss veta är att han syntes med lik jaspis och karneol. Och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Det är säkert inte en tillfällighet att Guds härlighet jämförs med ädelstenar. I andra Mosebok kan vi läsa en märklig berättelse. Sedan Herren har upprättat förbundet med det utvalda folket fick Mose och 70 av folkets äldste sig Israels Gud. Och överleva. Detta är något oerhört. Något som genom hela Bibeln betygas vara omöjligt. Nu undrar vi nyfiket hur Gud såg ut. Det enda svar som erbjuder oss här är: under hans fötter var som ett golv av safirer. Det liknade själva himlen i klarhet. Högre än så förmådde de inte lyfta blicken. Den som sitter på tronen är inte ensam. Både Ezekiel och Johannes har sett hur han omges av 4 varelser, även om dessa ges delvis olika beskrivning. Varelserna påminner också om keruberna på förbundsarkens lock i templets innersta rum, i Guds omedelbara närhet. Eftersom varelserna här är 4 står det säkert för skapelsen som dess representanter vid tronen. Senare har dessa varelser blivit symboler för de 4 evangelisterna, lejonet för Markus, tjuren för Lukas, människan för Matteus och örnen för Johannes. Här har varelserna fullt med ögon åt alla håll, såväl både fram till och bak till och utåt och inåt. Alla dessa ögon är kanske ett uttryck för att Gud ser allt. Eller kanske snarare, eftersom varelserna representerar skapelsen, för att hela skapelsen är vänd mot Gud. Det är fullt upptagna, utan att vila både dag och natt, lovsjunger det Gud, den trefalt helige. Denna lovsång är ett eko av den som Jesaja fick höra när han såg Herren sitta på sin höga tron. Åter söker vi förgäves efter en närmare beskrivning av Gud. Allt vi får veta är att hans mantelsläp fyllde templet. Hos Jesaja kallas varelserna serafer. När deras rop bjöd började trösklarna skaka sina fästen och templet fylldes av rök. Endast ett glödande kol från altaret, överräckt av en seraf med en tång, kunde rena profeten och göra honom användbar som Guds budbärare. Så långt Hans Lindholm. Låt oss be Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi läser välsignelsen tillsammans. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så avslutar vi med psalm 14, 1-4. Högt lovat vare Jesu namn.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio. I och med denna morgonbön så är vår programtid slut för idag. Men vill du lyssna till oss igen så är vi tillbaka på söndag nästa gång. Då har vi två sändningar. Den första börjar klockan 11.00 och den andra börjar klockan 20.30. Programledare var Joakim Svensson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och Andreas Hjalmarsson. Och jag som har redigerat och producerat heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du har varit med oss. Och så önskar jag dig nu en riktigt fin fortsättning på dagen. Hej då!

I'm broke. No bread. I mean, like nothing. Forget it.

kära lyssnare. Välkomna till en sändning från Göteborgs närradioförening. Vi lyssnade precis på Randy Crawford, One Day I'll Fly Away. Och anledningen till att vi är i luften just nu, det är att det ska bli ett kommunfullmäktige sammanträde. Oj, där var det. Fick jag lite volym på mig själv också. Kommunfullmäktige sammanträdet ska bli då idag från klockan 15 och ett gäng timmar framåt. Tiden är satt till 22. Vi får se ifall man håller på så länge. Det är en ganska kort föredragningslista, men en merparten av de där punkterna på föredragningslistan som vi alldeles strax ska gå igenom, de kan ta ganska lång tid att ta sig igenom. Vi får se vad som händer. Jag heter Rode Bergsten i alla fall. Sitter här för Göteborgs närradioförening som jag nämnde. På Börsen i Göteborg. Fullmäktige sammanträdet startar alltså klockan 15.00. Det vill säga om klockorna går rätt här nu. 28 minuter. Så ska den här salen vara full av människor. Ledamöter, 81 stycken till antalet. Och lite personal som ser till att det här sammanträdet funkar också naturligtvis. I angränsande rum här så kommer det att sitta ersättare och förhoppningsvis kommer det att sitta lite folk också på besöksläktaren. Det är ju så att alla de här sammanträdena är öppna för allmänheten och man har möjlighet att sitta på plats här och se hur det här går till. Och lyssna inte minst. För det här kan ju vara intressant och framförallt ifall man är intresserad av politik. Det är ju en fördel naturligtvis. Annars kan det vara intressant att se också hur det här forumet fungerar. Göteborgs stads högst beslutande församling är ju detta. Sen finns det ju då kommunstyrelsen som är de olika politiska partiernas vad ska jag säga, regering kan man ju kalla det då. Där Jonas Attenius är ordförande, alltså kommunstyrelsens ordförande och den som är högsta hönset då i den där församlingen. I fullmäktige däremot så är det inte Jonas Attenius som är boss utan det är naturligtvis fullmäktiges ordförande som heter Aslan Akbas och det är han åtminstone det här mötet ut. Vad som händer vid nästa möte, det får vi se. Det är ju då den nyvalda församlingen ska ta plats här i fullmäktigesalen. Och nästa möte är den 29 oktober. Också det är då en torsdag, för det är torsdagar som man har de här sammanträdena. Normalt sett, det händer vid några enstaka tillfällen här och där att man byter dag för att det hela ska gå ihop. Och då kan det framförallt handla om sista mötet för sommaruppehållet. Eller att man har en dag då man ska ha en hel dag för att besluta om budget. Men budgeten i år är också en torsdag. Eller då den ska beslutas om. Hur som helst. Fullmäktige sammanträdet är det alltså till fullt möjligt att titta på och lyssna på plats här. Gustav Adolfs torg, gå dit. Gustav Adolfs torg nummer 5 är närmare bestämt. Lite osäker på hur det är någon siffra. Men det borde ju vara det. Siffra där ovanför dörren eller vid dörren så man vet vilken som är femma. Annars är det här stora börshuset naturligtvis och det brukar ju stå väktare, eller kallas de för vakter kanske, de som står vid dörren där och ser till att du blir insläppt. Det är en förutsättning naturligtvis. Annars kan du göra som du gör nu just nu, sitta och lyssna på radion eller om du sitter och lyssnar på webbradion på den här frekvensen 94,9 eller då den här eterradion som går ut över Göteborgsområdet. Men lämnar du Göteborgsområdet eller börjar spraka i din radio så kan du veta då att gå in på GNFs hemsida, alltså Gustav Niklas Filip, det är vi som sänder det här då, alltså Göteborgs närradioförening. Klicka det där på lyssna live 94,9, men alla webbläsare klarar inte den länken, så att därför har vi lagt upp en, om du scrollar lite grann så finns det alternativa länkar till vår webbradio och där får du klicka då på 94,9. Men också ganska tidigt på vår hemsida så står det också kommunfullmäktige sammanträde det här datumet. Scrolla lite där så kommer du också se att du kan klicka på en länk just där på, så att det ska underlätta för dig.
Jag nämnde att det här är sista sammanträdet för fullmäktige som valdes då för 4 år sedan, alltså 2022. Och de ska då sammanträda här. Ja, nästa sammanträde så kommer väl merparten, man förstår det hela rätt, att vara kvar i den här församlingen. Men några byts ut och nya kommer då till i deras ställe. Och de får väl presentera kanske lite närmare vid nästa tillfälle. Som sagt den 29 oktober. Vi ska spela lite mer musik innan vi går in och lyssnar på eller berättar vad det här sammanträdet ska innehålla för någonting. Alltså vad är det man ska gå igenom innan klockan slår 22 eller om man bestämmer sig att sluta någon annan tid före klockan 22. Mer musik först. Vi lyssnar på Steven Stills.

Love the one you're with. Och det var Steven Stills alltså som vi lyssnade till. Och den här sändningen är alltså från Göteborgs närradioförening där jag, Rodo Mersen, sitter på börsen i avvaktan på att Göteborgs stads kommunfullmäktige ska sammanträda. Och starten för den är klockan 15. Och det berättar för dig som tillkom som lyssnare nu under musiken. Vad är vi någonstans, höll jag på att säga? Jo, naturligtvis på börsen i Göteborg. Och får säga det igen också. Kom hit, har du aldrig varit på sådär sammanträde och sett hur det går till här, så kan det ju vara dags. Och har du inte tid just nu, så betänk då också att det här sammanträdet håller på några timmar till framåt klockan 22, så det finns gott om tid att ta sig till Gustav Aros torg nummer 5 och knalla upp då några trappor. Du kan behöva vissa legitimation, det kan ju vara bra att veta också, så att de är den. Och så blir du visad då några trappor upp, och där är det då en besöksläktare som har god utsikt över fullmäktigesalen här. Jag sa ju det, att vi ska gå igenom föredragningslistan som är, jag tänkte säga, rekordkort. Det kanske jag tar i, men den är förvånansvärt kort i alla fall. 27 ärenden lång, och betänk då att emellanåt så är det dubbla. Och då kan man ju också tänka sig att det kan ju gå, att man hinner med en hel del på det här mötet då. Man inleder som vanligt med ett formalia ärende. Man ska bestämma tid för justering av protokollet från det här mötet. Det är punkten 1. Och på punkten 2 är det frågestund med förbehållet under förutsättningar frågor inkommit, vilket är väldigt ofta gör, i de allra flesta fall faktiskt. Sen kan det vara att vissa frågor uteblir därför att den som frågan ställs till kanske inte är närvarande. Det har hänt allt som oftast faktiskt. När man har lämnat frågestunden så är det en revisionsrapport som man ska klara av också innan man går in på beslutsärenden. Och de är förvånansvärt få vid det här tillfället. Endast 5 stycken till antalet. Jag vet inte om man kan påminna mig att det är något sammanträde som det har varit färre beslutpunkter än 5. Eller lika många för den delen. Däremot så ska man då, när beslutsärendena är avklarade, ta hand om 18 stycken motioner. 17 av dem är bordlagda sedan tidigare och en ny har tillkommit. Och var du med i matematiken här nu, så vet du att då är det bara en punkt kvar på föredragningslistan, och det är den ständigt återkommande anmälningsärenden som ligger vanligtvis allra sist. Ursäkta, jag tittar här igen bara för att kontrollera att jag själv är med. Det är ju så också att det finns en punkt 28. Den lade jag inte märke till förrän nu. Och där står det anföranden. Vad kan det vara, tro? Jag föreställer mig att det var några ord som behöver framföras i och med att det här är sista sammanträdet för den här församlingen som valdes 2022. Några ledamöter har ju lämnat redan. Daniel Bernmar från Vänsterpartiet, han har ju blivit invald i riksdagen, och så ju beslutades då redan vid förra sammanträdet att hans plats skulle lämnas till en ersättare, så att han är inte längre med i fullmäktige i Göteborg utan sitter i riksdagen. Så han kommer väl knappast att vara här och göra ett anförande, men hur som helst, det finns väl andra som kommer att kunna göra det under den här punkten 28, som alltså är sist på föredragningslistan. Och vi får väl se, som sagt, vad som händer under den punkten. Jag kan ju säga det också, att salen är fortfarande väldans öde. Personalen har kommit hit, delar av presidiet, ordförande har kommit hit, och sen är det några enstaka ledamöter som har lämnat sina grejer på sin plats och sen lämnar salen. Det är ju så att intilliggande lokal här
så finns det ju möjlighet att dricka kaffe och sätta sig i lugn och ro och kanske titta på sin telefon eller vad du kan tänkas vara man är intresserad av. Kolla sin mail kanske. Eller naturligtvis prata med sina kollegor innan mötet börjar. Kan ju säga det också att är du nyfiken på hur det ser ut där men inte har möjlighet att ta det hit. Det är ju så att på Göteborgs stads hemsida så finns det ju möjlighet att titta på det här sammanträdet. Det finns ju alltså webb-tv som alltid sänds från sammanträdena. Så gå in på goteborg.se, scrolla det fram på första sidan tills du ser då rubrik kommunfullmäktige och dagens datum, alltså den 8 oktober. Klicka där så ska du kunna hitta alla handlingar till det här mötet och naturligtvis länkar till webb-tvn eller länk till webb-tvn. Och klickar du där nu så händer det inte speciellt mycket utan det kommer upp en tom skärm bara. Så jag tror det står en nedräkningsklocka där. De börjar nämligen inte sända det där förrän, eller tvn slår inte på förrän sammanträdet öppnar. Så att man kanske kan tro då att det inte fungerar, men det är så det fungerar. Man ska inte ha en tv-kamera på innan ledamöterna är på plats och att sammanträdet har klubbats igång. Ska vi ta lite mer musik kanske innan vi tar och kikar på de här beslutsärendena och revisionsrapporten för den delen och sen lite grann av motionerna också så vi ser vad det kan tänkas vara som kommer upp på det här mötet.

0: Shangri-La med Henning var det vi lyssnade på. Och nu ska det bli då lite genomgång av föredragningslistan. Jag nämnde ju att man inleder med frågestunden. Revisionsrapporten sedan på punkt 3, och då är det statsrevisionens rapportsammandrag med rubriken samverkan och samordning inom hälso- och sjukvården. Sen är det beslutsärenden på punkten 4, ett alltid förekommande, nämligen valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val. Punkten 5, val av ledamot att kalla nyvalda kommunfullmäktige. Och om jag inte helt ute och cyklar nu, så brukar det vara den ledamot som har suttit längst i den här församlingen som kommer att göra detta, och som kommer förmodligen också att öppna mötet vid nästa tillfälle. Sen vänder vi på bladet, hittar punkten 6, och där står det: hemställan från exploateringsnämnden om bemyndigade att förvärva Södra Älvstranden Utveckling AB:s markinnehav inom stadsutvecklingsområdet Skeppsbron inom vallgraven 51:2 med flera. Punkten 7, hemställan från stadsfastighetsnämnden avseende fortsatt upplåtelse av lokaler till communityskolan i Gårdsten. Och den sista av beslutsärendepunkterna, 8, reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Och när den är avklarad så är man inne på bordlagda motioner. Den första är av 2 stycken ledamöter från Moderaterna, nämligen deras gruppledare Axel Josefsson och Sofie Gyllenvalt, om att ta fram en plan för hur Göteborg kan etablera en pilotskola enligt en svensk no excuses-modell när lagstiftningen tillåter det. Sen är det Moderater också på nästa motion, nummer 10 här på föredragningslistan. Hampus Magnusson, Sofie Gyllenvalt tillbaka och Håkan Öhnall. Om senare lagd skolstart för högstadie- och gymnasieelever i Göteborg. Sen är det Liberalerna på nästa motion, nummer 11 på föredragningslistan. Maria Bensalem Dynehäll och Eva Flyborg om avgifter för gårdsförsäljning. Vänder blad och hittar ärende 12. Motion av Rasmus Ragnarsson, Agneta Kärbäck och Jörgen Fågelklo, samtliga från Sverigedemokraterna, om att informera om konsekvenserna av allvarlig brottslighet. Motion därefter av på punkten 13. Axel Darvig, Liberalerna, om att göra Andra Långgatan till en gågata året om. Vad skulle det få konsekvenser, tror jag? Och vilka är intresserade av detta? Vi får se hur landet ligger när beslut fattas så småningom. Sen är det en motion av oppositionspartierna, bortsett från Centern. Nämligen en motion av Agneta Kjellberg, Sverigedemokraterna, Kristina Bergman, Almen, Liberalerna, Nina Miskovsky, Moderaterna, Lillemor Viljansson, Demokraterna och Johanna Holmdahl, Kristdemokraterna, om att införa fristående barnombud i Göteborgs socialtjänst. Sen är det en motion av Emma Altenhammar, Sverigedemokraterna, om att ta fram en kommunal viltförvaltningsplan. Sen är Axel Darvik tillbaka, fortfarande Liberalerna då, en motion om att bevara och utveckla kryssningsturismen. Sen har vi 2 kristdemokrater, Kalle Bäck och Kristina Lano, som skriver en motion om att driva upp beslutet att erbjuda upp till 30 timmars vistelsetid på förskola för barn till föräldralediga. Och ärende 18, motion av Kristina Bergman Alme och Eva Flyborg, båda Liberalerna, om frystorkning av mat för krisberedskap och resiliens. Vad kan det innebära, tro? Fortsätt lyssna så får förhoppningsvis svar på det. Ska ju säga också då att alla de här handlingarna finns ju på Göteborgs stads hemsida, så hänger du inte med det jag sitter och rabblar här rakt upp och ner, så gå in på Göteborgs stads hemsida. Där finns det då på första sidan, kan du scrolla och så ser du dagens datum och kommunfullmäktige 8 oktober alltså. Klicka där så kommer du att kunna klicka dig vidare till handlingarna för mötet. Föredragningslistan och alla handlingar som ingår i varje ärende på föredragningslistan. Nytt blad igen, och då står det motion av Jessica Blixt och Martin Wannholt, båda demokraterna, om att revidera Göteborgs stads policy för skolmåltider. Samma personer har också skrivit nästa motion, ärende 20, om att göra om Aschims simhall till idrottsanläggning. Ärende 21, då är det demokraterna igen, och Jessica Blixt får den här gången sällskap av Patrik Höstmad, som skriver en motion om ny hanteringsordning för att skolenheten inte ska drabbas av arbetsinsatser och kostnader när skollokaler används för övernattning vid evenemang. Ska vi ta en till också då? Och då är det faktiskt demokraterna igen. Den här gången Mariette Höj, som tillsammans med Patrik Höstmar skriver en motion om att utveckla Sannegårdshamnen till sommarkaj. Vad kan det innebära, tro? Och vad kommer den här församlingen att tycka om denna motion? Fortsätt lyssna så kommer du förhoppningsvis att få reda på det. Och det står några motioner, men jag ser att klockan närmar sig 15, och då kan vi ta lite formalia här också. Ser att lokalen är knappt halvfylld. Var är alla människor? 3 minuter kvar. Men det är klart, är de i intilliggande lokal så är det ju snabbt att ta sig igenom de dörrar som finns. Så ska det inte ha något större problem. Ledamöterna står upp vid sina platser, många av dem. Diskuterar sinsemellan och till viss del med presidiet och sekretariatet. Och det här är alltså andra sändningen, eller andra sammanträdet, och naturligtvis andra sändningen också från Göteborgs kommunfullmäktige för den här höstsäsongen. Och jag kan väl säga det en gång till, det är sista sammanträdet för den fullmäktige ledamöter som valdes vid valet 2022. Så att en del av ledamöterna kommer att lämna den här församlingen och nya kommer istället vid nästa tillfälle, som är i slutet på den här månaden. Och så har vi att det var 28 oktober. Så har vi det, tror. Ska vi se. 29 oktober. En torsdag. Så om 2 veckor så är det dags igen. Med ett nytt gäng här, om man nu får kalla det för nytt när vissa bara är nya. Några ledamöter kommer definitivt att sluta, andra byter till platser i region eller riksdag. Så att vi får se vilka som dyker upp här så småningom. Och jag föreställer mig att du känner till också att efter valet här nu så har det blivit en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som kommer att styra stan med egen majoritet de närmaste 4 åren. Hur det kommer att påverka den här församlingen, det återstår väl att se naturligtvis. Vilka ledamöter som kommer att befinna sig på platserna för respektive parti finns väl också klart någonstans. Det märkas vid kommande sammanträden också. Sen hur presidiet kommer att utformas, det är en annan sak. Vilka kommer att sitta kvar och vilka kommer att i så fall lämna. Och det här kan du ju följa naturligtvis på Göteborgs stads hemsida, goteborg.se. Där ska det finnas information för dig som är intresserad. Ja, klockan är 15. Jag ser att merparten av platserna nu är sitter respektive ledamot på, eller om det möjligtvis är ersättare som har tagit plats. Men jag ser också att det är några platser som fattas. Jonas Atenius, kommunstyrelsens ordförande med Socialdemokraterna, är till exempel inte på plats. Och ingen har satt sig på hans plats istället heller, så att huruvida han kommer att närvara på dagens sammanträde är lite svårt att säga i det här läget. Fullmäktiges ordförande sitter och pratar med sekretariatet. Han har inte... Nu kommer Jonas Atenius. Ja, då ser man. Fullmäktiges ordförande sitter som sagt och pratar med sekretariatet. Vad om, svårt att se om, men han har inte börjat titta på klockan än, och det är han som ska slå klubban i bordet och uppmana ledamöterna att sätta sig. Nu gör han det, tror jag. Ja, då lämnar jag över ordet till honom.
1: Hallå, hallå. Hej. Innan vi börjar mötet, jag vet att ljudet inte är det bästa.

0: Möte så skulle jag vilja alla gruppledare kommer. Vi ajournerar oss några minuter så vill jag prata med alla gruppledare. Och så sätter vi igång därefter.
1: Jaha, det var ju lite oväntat kanske. Att gruppledarna ska prata med presidiet. Och presidiet är ju kanske lite svårt att förstå om man inte är insatt i detta. Det är ju de ledamöter i församlingen här som leder sammanträdet, alltså ordförande och tre vice ordförande som finns då utsedda av partierna här i fullmäktige. Vad de ska prata om, så att säga. Men vi kan väl ta och spela lite musik så återkommer vi när fullmäktige så drar igång på allvar igen.

alltså en ajournering som inledde det här fullmäktigesammanträdet. Och då spelar vi lite musik, Joel Alme. Oj, snart skiner Poseidon. Och ska vi se när fullmäktige återupptas då, eller snarare när det inleds. Fullmäktige presidiet och gruppledarna ute inom något samtal.

0: Ja, hörni, det ser ut att fullmäktigesammanträdet ska dra igång. Ajourneringen kommer alldeles strax att förklaras avsluta. Gruppledarna och presidiet kommer tillbaka in. Och vi säger att vi har lyssnat på Maja Francis och nu senast Dixie Chicks i den här ajourneringen.
1: Då kan vi återuppta mötet. Och innan jag börjar med dagens möte så vill jag förklara bara lite kort varför jag, vi i presidiet kallar gruppledaren till ett samtal. Det handlar om några ärenden i dagens föredragningslista. Det handlar om några ärenden i dagens föredragningslistan som jag ville ha ett samtal med gruppledarna. Och med det sagt så hälsar vi er välkomna till mandatperiodens sista fullmäktigemöte. Och hälsar även alla som följer oss via webb-tv eller närradio, närradio. Välkomna att följa sista fullmäktigemötet idag. Och med det sagt så förklarar jag dagens fullmäktigemöte öppnat. Ärende nummer 1, bestämmande av tid för justering. Protokollet från dagens sammanträde justeras digitalt av kommunfullmäktiges presidium torsdagen den 22 oktober 2026. Är det fullmäktiges mening att det blir så?
2: Ja. Ja.
1: Ärende nummer 2, frågestund under förutsättning att frågor har inkommit. Till dagens frågestund har det inkommit 5 frågor. Dessa återfinns i appen. Enligt fullmäktiges arbetsordning beslutar fullmäktige om en fråga får ställas utan föregående debatt. När en fråga behandlas får bara frågeställare och svarande kommunalråd delta i överläggningarna. Och jag vill bara göra en liten justering på fråga nummer 3. Så är det Karin Pleje som kommer svara på frågan, inte Johannes Hulter som det var. Då ställer jag frågan till fullmäktigeledamöterna. Kan frågorna framställas? Och då börjar vi med första frågan. Och det är Mariette Höj. Det som har ställt frågan till kommunalrådet Marina Johansson S. Och du får begära ordet. Ja. Ja. Så, varsågod. Ordet är ditt.
3: Tack så mycket. Ja, jag har en fråga till Marina Johansson då. I Statsrevisionens granskning samverkan och samordning inom hälso- och sjukvården visar brister i bland annat delegering, informationsöverföring, handledning och samverkan. Det särskilt uppföljningen av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter är allvarlig ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Bristerna är inte nya, vilket understryker behovet av konkreta åtgärder, tydligt ansvar och systematisk uppföljning. Delegering kräver att rätt kompetens, instruktioner, handledning och uppföljning finns på plats för att säkerställa en trygg och säker vård. Är du som ansvarig kommunalråd och ordförande i äldre samt vård- och omsorgsnämnden beredd att säkerställa att de brister som statsrevisionen har pekat på åtgärdas och att nämnden systematiskt följer upp att åtgärderna leder till en förbättrad patientsäkerhet?
1: Tack Mariette. Och då lämnar jag ordet till Marina Johansson S för att svara på frågan. Varsågod Marina.
4: Ja, tack så mycket och tack så mycket Mariette för frågan. Ja, jag kan bara säga att jag instämmer med dig. Detta är jätteviktiga frågor och jag är beredd att verkligen jobba med de här frågorna så att vi kommer till rätta med hela den här frågan. Jag kan fortsätta lite. Ja, nej, men det är som vanligt ska jag säga att den här granskningen är viktig för oss för att faktiskt göra det ännu bättre med avvikelsearbetet. Och vi vet redan om, precis som du säger, att det är många, många frågor vi måste jobba med och vi gör ju också redan det. Och vi har ju också begärt mer uppföljning också från nämndens sida, mer kontinuerligt och systematiskt och också på aggregerad nivå till exempel. Och en handlingsplan är också redan framtagen. Men den här granskningen ger oss ännu mer liksom saker som belyser kanske på ett lite annat sätt vissa delar. Det handlar ju både som du säger här om informationsöverföring och där är det på gång nu i stan att vi jobbar med att få till ett nytt system så att vi kan omvårdnadspersonal ska kunna läsa sjuksköterskornas anteckningar och journalanteckningar och tvärtom. Och det är upphandlingsfrågor och det tar tyvärr lite tid, men det är på gång exempelvis det då. Sen i den här frågan om kompetens är ju som säger helt avgörande då. Och då handlar det om att vi behöver fortsätta det jobbet vi har satt igång med att både anställa fler, öka grundbemanning men också kompetensutveckla mycket mer systematiskt. Så att man också kan ta emot delegeringen, som du säger. Tack.
1: Tack, Marina. Mariette, vill du ha en replik på det? Där. Varsågod.
3: Precis, och det är ju jättebra att vi har rutiner och att de följs. Men sen måste vi ju också komma nämligen till hand att vi ska kunna se att rekommendationerna som statsrevisionen ger faktiskt har fått effekt. Och revisionen har också konstaterat att problemet framförallt finns i det praktiska genomförandet. Men hur följer vi då upp att det verkligen fungerar i praktiken? För på sista nämnmötet fick vi ju reda på att det här är inget nytt. Nej, men det gör det ju ännu mer allvarligt. Vi måste ju verkligen gå till botten med det här och att vi får tillbaka till nämnden vad det har lett till och att det sen fungerar bra. Tack.
1: Tack, Mariette Höj. Marina, vill du ha en replik?
4: Ja, nej, men precis. Och där handlar
1: det... Då får vi begära en replik.
4: Så.
1: Ja. Nej, inte ordet. Nej, replik. Ja. Du får inte 2 minuter, bara 1 minut får du.
4: Det var ju synd.
1: Så, varsågod.
4: Nej, men precis. Nej, men... ska se. Vad var frågan nu igen?
3: Ja, nämligen att de har ju konstaterat att det finns en problematik och att även om vi genomför de här rekommendationerna så måste vi ju nämligen få till sig att det verkligen har fått effekt. Ja.
4: Just det, tack, så var det. Precis. Nej, men precis. Och där måste vi ju se till så att personalen har bättre förutsättningar att också kunna utföra sitt arbete. Då handlar det om både det här med bemanning, kompetensutveckling och också att jag tror vi behöver tänka till ännu mer på just den frågan. Hur följer vi upp att man faktiskt följer rutiner och riktlinjer och så? Alltså följsamheten till det ser vi ju tyvärr att inte den alltid är så bra. Och det håller jag med om. Det måste vi verkligen hitta sätt att följa upp utan att vi kanske skapar onödigt mer med administration såklart. Men vi måste ju ändå se att det blir... praktiskt utförande också av alla de rutiner vi har. Tack.
1: Varsågod, Mariette, andra sista replik.
3: Tack så mycket. Men kommer nämnden då få tillbaka en uppföljning som visar vad som har förändrats i praktiken? Inte bara vilka åtgärder förvaltningen har genomfört. Kan du då lova att nämnden får ett sådant resultatunderlag med tydliga mått om patientsäkerheten faktiskt har förbättrats och inte bara en redovisning om genomförda åtgärder? Tack.
4: Men där tänker jag att...
1: Lina, replik.
4: I votering.
1: En gång till. Då får du andra.
4: Så. Ja, nej, men där tänker jag att på något sätt vi kanske behöver hitta något sätt där vi har alltså mer egenkontroll eller uppföljning av så att det praktiska genomförs på ett annat sätt än vad vi har idag. För vi ser ju att det finns brister kvar fast vi har massa rutiner och så. Så där måste vi tänka till på ett annat sätt. Och sen kommer vi få svar i nämnden eller förslag på svar alltså på yttrande på de här rekommendationerna som vi ska svara till revisionen. Då får vi se där också om det finns mer konkreta åtgärder för att just följa upp att det faktiskt blir handling också i det. Tack.
1: Då tackar vi Mariette Höj, Demokraterna, och kommunalråden Marina Johansson, S, och går över till fråga nummer 2 som är ställd av Kristina Bergman, Almi, L, till kommunalrådet Johannes Hulter, S. Varsågod, Kristina.
2: Tack, herr ordförande. Ja, att flytta känslan av innerstad längre ut, det är då ett av argumenten för att flytta spårvagnstrafiken från Stampgatan till Ullevigatan. Och konsekvenserna, det riskerar att bli både betydligt försämrad framkomlighet för blåljusfordon, men även köer för vanliga bilister. Och man kan då hålla i minnet att idag så är målet att brandbilar ska komma fram inom cirka 10 minuter. Kan de inte det, då måste man kräva andra byggnationsregler i Göteborg, det vill säga två utrymningsvägar. Så min fråga till dig, Johannes, är: anser du att det är försvarbart att ta bort räddningstjänstens utryckningsfil, och det är ju föräldrar också polisens utryckningsfil, på Ullevigatan trots att det riskerar att förlänga insatstiderna vid larm?
1: Tack, Kristina. Då lämnar jag ordet till Johannes Hulter, S. Varsågod.
5: Tack så mycket, ordförande, och tack så mycket, Kristina, för frågan. Det här är ett ärende som vi har nu i stadsbyggnadsnämnden att titta på. Och det är ju så att i en växande stad där det händer saker vi behöver stadsutveckla, så är det så att det finns många anspråk på samma begränsade ytor, och det ställer oss inför många svåra avvägningar. Jag kan säga att det handlar inte för min del, för vår del i alla fall, om just att flytta känslan av innerstad, som du sa, även om det är säkert trevligt, utan anledningen till att man tittar på Ullevigatan nu är för att möjliggöra Allélänken, vilket är en helt nödvändig spårvägslänk i centrala stan som vi behöver för att avlasta Brunnsparken. Så det finns ju väldigt materiella anledningar till att man gör det här nu. Men självklart så framkomligheten för utryckningsfordon ska vi naturligtvis prioritera i det arbetet och den planeringen. Tack.
1: Tack, Johannes. Varsågod, Kristina.
2: Ja, tack igen. Då är det ju, det är förvisso sant att detta handlar om Allélänken, men det är icke desto mindre sant att konsekvenserna skulle bli väldigt stora ifall det inte kan finnas en utryckningsfil i detta område. Och vi är några här inne som sitter i räddningstjänstens styrelse. Och räddningstjänsten själva blev lite så här: oj, har vi inte varit tydliga här nu? Var ju en sån fundering som de hade. Men jag tror att man får verkligen inte glömma också de ökade byggkostnader som detta kommer att innebära ifall inte räddningsfordon kan ta sig fram så snabbt som de kan idag. För då krävs det, som jag sa, två stycken utrymningsfiler. Det kanske krävs nya brandstationer. Så det blir ganska stora konsekvenser. Sen är det sant att vi har en växande stad på en liten yta, och det kan vara klurigt.
1: Tack, Kristina. Varsågod, Johannes.
5: Tack så mycket. Ja, jag vill betona det att framkomligheten för räddningstjänsten på Ullevigatan och Jallén och alla andra ställen är ju naturligtvis prioriterad. Det är också därför man har ett aktivt utredningsarbete just nu inom projektet för att säkerställa just framkomligheten för räddningstjänsten i det här stråket och som helhet, ska jag säga också, så att den inte försämras. Men, och det gör man genom första hand att titta på åtgärder som är mer platseffektiva än just reserverade körfält för att se till att deras framkomlighet ska vara säkrad när Allélänken väl byggs då. Det ligger en bit fram i tiden, men in på 2030-talet. Och det kan vara exempelvis prioriteringssignaler eller möjlighet att utnyttja delar av spårområdet för utryckning. Idag är det ju så att det finns reserverat körfält på Ullevigatan, men inte i Allé-stråket då, så att vi behöver titta på helheterna. Tack.
1: Tack, Johannes, och Kristina, varsågod.
2: Tack. Ja, nej, det är ju sant att det inte finns liksom hela vägen liksom långt bort in i stan. Men jag tänker att då gäller det också att man har med sig att alla fordon klarar inte av att, alltså det underlag som finns där spåren går. Det gäller ju att de fungerar så att även räddningsfordon kan åka på dem. För det, så är inte fallet i alla lägen, utan det är någonting som man också måste hålla i minnet. Men det är, jag tackar för ditt svar, men jag ser ändå med oro på att det verkligen gäller att de här frågorna, för de är små frågor, men de är också faktiskt livsviktiga frågor. Så att det är viktigt att inte tappas bort. Tack.
1: Tack, Kristina. Och Johannes, du får ju din andra replik. Varsågod.
5: Ja, nej, jag tycker nog att det är stora frågor. Jag tycker det är väldigt viktiga frågor. Så det är inte små frågor, utan det är väldigt stort. Alltså det är kanske viktigast vi har, att räddningstjänsten fungerar och kan komma fram. Men därför har man också inom projektet genomfört samråd med räddningstjänsten och har det kontinuerligt. Och att de är uppdaterade vad gäller utredningsläge och var man befinner sig i planeringen. Och räddningstjänsten har ju varit tydliga med sina anspråk som de behöver för framkomlighet. Men de har också varit öppna med att lyssna på olika förslag och se vad man kan hitta för möjligheter då som ändå fungerar. Och självklart kommer räddningstjänsten att få möjlighet att yttra sig också om förslag när det mer blir skarpt läge, när det kommer skarpa förslag. Och det är därför vi har samråd till exempel då i planprocessen, just för att få in så här viktiga synpunkter i planeringen. Tack!
1: Då tackar vi Kristina Bergman Alme, L, och Johannes Hulter, kommunalråd Johannes Hulter, S. Och går över till fråga nummer 3 som är ställd av Patrik Krantz, L. Till kommunalrådet Karin Pleijer, MP. Varsågod Patrik.
6: Tack så mycket, herr ordförande. Karin Pleijer, fullmäktige. Det är faktiskt premiär för mig i kommunfullmäktiges talarstol på mandatperiodens allra sista fullmäktigemöte. Bättre sent än aldrig, och jag hoppas att fullmäktige har lite överseende med eventuella felsägningar och formfel på vägen. Men till min fråga om ett problem som jag och många andra upplever nästan dagligen sedan lång tid tillbaka. Jag bor på Otterhällan och vid många tillfällen långt ifrån bara i rusningstid har det tagit upp till 45 minuter att köra det cirka 850 meterna till järnvågsmotet. Och ja, bilisterna måste kunna ta sig fram. Många behöver bilen. Göteborg behöver också besöka till handel, restaurang, kultur och evenemang. Hänvisar de vid en till parkeringshus måste de också kunna komma dit och ut ur stan igen. Men problemen drabbar också kollektivtrafiken. När trafiken korkar igen vid Järntorget och Esperantoplatsen fastnar bussarna och till och med spårvagnar kan bli stående trots egna spår när korsningen blockeras. Västtrafiks egen framkomlighetsrapport bekräftar problemet. På sträckan Stenpen-Järntorget förlorar 251 bussturer tillsammans uppemot 6,5 timme varje vardag jämfört med fritt flöde. Det är alltså också ett kollektivtrafikproblem. Göteborgs egen parkeringspolicy säger att staden ska vara tillgänglig för alla. En fungerande storstad måste då klara olika trafikslag samtidigt. Gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Trafikomställning måste ske genom bättre alternativ, inte genom sämre framkomlighet. För när bilarna står stilla, bussarna fastnar och spårvagnarna hindras har vi inte skapat ett bättre trafiksystem. Vi har försämrat framkomligheten för alla. Så anser Karin Pleijel verkligen att dagens framkomlighet kring Järntorget och järnvågsmotet är acceptabel? Tack så mycket.
1: Tack Patrik Krantz. Och då lämnar jag ordet till Karin Pleijer, MP. Varsågod Karin.
7: Ja, men tack Patrik och välkommen till ditt första och mitt sista och ditt också kanske fullmäktige denna mandatperioden. Tackar för frågan. Jag tror vi alla ser hur det ser ut i stan, att framkomligheten är väldigt begränsad och jag förstår att många blir väldigt otåliga av att stå still i trafiken, både bilister och kollektivtrafikresenärer. Och det är mycket som händer i det här området. Vi bygger Masthuggskajen och Halvön. Och det är mycket ombyggnation på allmän plats. De flesta arbeten på allmän plats är klara. Det återstår mycket vid en del vid första Långgatan och det mesta återstår vid Halvön. Vi har en växande och välmående stad och det innebär att vi behöver se till att få god framkomlighet för så många resenärer som möjligt på den ytan vi har till förfogande. Och det kräver att de mindre ytkrävande transporterna, att vi måste arbeta med dem och till förmån för de som inte är så eller som är utkrävande. Och därför kommer området framöver att använda mer av sin plats för kollektivtrafik, cykel och gång och mindre till tidigare biltrafik. Och det här är i linje med den utveckling som Göteborg behöver ta för att vi inte ska hamna i permanenta trafikstockningar både nu och framöver. Så det är extremt viktigt för oss att de som verkligen behöver bilen ska komma fram. Till exempel funktionsnedsatta eller hantverkare som behöver komma ända fram. Men för de som behöver bilen men kan gå eller ta kollektivtrafik en viss sträcka. Då ska det vara, precis som du säger, tydligt att man kan nå parkering, kanske i parkeringshus och ta den sista biten på annat sätt. För alla som vill och kan ska det vara enkelt att gå och cykla. Och med låga priser och pålitlighet i kollektivtrafiken så ökar attraktionen även för den. Och då blir ytan väl använd så att vi får så många resenärer som kommer fram i tid som möjligt.
1: Tack Karin och varsågod Patrik.
6: Tack så mycket ordförande och tack Karin Pleijel för svaret. Jag har full förståelse för att det pågår mycket byggnation och liknande i stan och man ser ju det som sagt hela tiden. Men det jag funderar kring det är att man har forcerat fram den här och man har stängt av en hel del genomfartstrafik och då på så vis strypt framkomligheten innan man erbjuder ett hållbart alternativ. Vilket gör, och de tydliga exemplen är just de som jag nämner, Järntorget, Esperantoplatsen. Men i och med att jag själv bor inom Vallgram så upplever jag på andra ställen med Grönsakstorget ett annat exempel, Operan är det tredje exemplet. Där det ständigt korkar igen. Och det är ju en konsekvens av man har stängt framkomligheten. Och det är det som är lite mer ytterligare, igen min fråga då. Borde man inte först ha löst tillgängligheten på exempelvis kollektivtrafik så att den kommer fram innan man stryper bilismen?
1: Tack. Tack Patrik Kransel. Då lämnar jag ordet till Karin Pleijrempe.
7: Det är ju lite hönan och ägget problematik. Kollektivtrafiken kommer inte fram för att det är så mycket bilar i vägen och då måste vi på något sätt begränsa biltrafiken. Det är så vi resonerar då. Men det är olyckligt att kollektivtrafiken drabbas just nu och flera busslinjer går på ytan nu istället för som det långsiktiga är att den ska gå i Götatunneln. Och då kommer det bli bättre. Från december kommer det att vara så istället. De flesta bussarna kör där och det har liksom varit tanken med den här planen hela tiden egentligen. Men jag förstår nu är nu och det är alltid förtvivlat när man inte kommer fram. Det förstår jag. Men genom att Götatunneln kan användas då kommer det också bli bättre framkomlighet i området. Framförallt för kollektivtrafiken då. Sen planeras det flera åtgärder för att få hållbart på längre sikt. Vi har ett målår 2028 där vi planerar för det större systemet. Där är det en del genomfart som begränsas men tillgängligheten är kvar. Och det innebär att biltrafiken i större utsträckning leds till de större lederna istället för genom staden.
1: Karin, Patrik, vill du ha andra sista replik? Ja, men då tackar vi Patrik Kranz och Karin Pleijer och går över till fråga nummer 4 som är ställt av Mariette Höj till kommunalrådet Marie Brynolfsson V. Varsågod Mariette.
8: Tack, det var en fråga då till Marie Brynolfsson, kommunalråd. Vad är Lex Sara? Det är avvikelserapporter om allvarliga brister, missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten. På det senaste nämnmötet i funktionsstöd framkom att 332 Lex Sara-anmälningar från 2022 till 2023 föreslås av förvaltningen att läggas ner med hänvisning till att de är gamla. Samtidigt framkom det i måndags i Radio P4 att 42% av Lex Sara-anmälningarna under en senare period, alltså 2023-2025, har blivit liggande och inte utretts förrän nu. Det innebär att nämnden inte har fått en fullständig bild av omfattningen av rapporterade brister och missförhållanden inom verksamheten. Det är allvarligt att nämnden fått kännedom om detta genom media och inte genom förvaltningen. Mot denna bakgrund vill jag fråga ansvarig kommunalråd Marie Brynolfsson. Kommer du som ansvarig kommunalråd att säkerställa att nämnden för funktionsstöd får fullständig information om Lex Sara-anmälningar när förvaltningen ligger efter med att utreda dem?
1: Tack. Tack Mariette Höj. Och då lämnar jag ordet till Marie Brynolfsson V. Varsågod Marie.
9: Tack så mycket ordförande, fullmäktige göteborgare och tack Mariette för frågan. Det är ju så att avvikelserapporter och Lex Sara-anmälningar är ju otroligt viktiga för att vi ska kunna få bättre kvalitet i våra verksamheter. Så vi ska ju vara glada när medarbetare skriver avvikelserapporter och det är otroligt olyckligt att de här inte har omhändertagits. Du har ju också suttit i nämnden Mariette så du vet ju lika väl som jag att det här bristerna inte är en nyhet och att förvaltningen jobbar med en åtgärdsplan för att komma till rätta med det här. Och den här kartläggningen som nu presenterades för nämnden var ju efterfrågad som en del i den här åtgärdsplanen just för att vi skulle kunna ta ansvar och för att kunna identifiera exakt hur många det handlade om och säkerställa att de tas om hand. Och jag utgår från att förutom jag själv att nuvarande nämnd också följer det arbetet såklart väldigt noga. Samtidigt så tog ju nämnden också beslut förra året mig veteligen om att nämnden ska få i samband med delårsrapporter och kvalitetsberättelser, samlad analys av de Lex Sara-utredningar som visar på missförhållanden och inte bara de då som leder till IVO-anmälan. Så mitt svar på din fråga är väl ja då, tänker jag. Tack.
1: Tack Marie. Och då lämnar jag ordet till Mariette Höj. Det är varsågod.
8: Tack för svaret. Det är mycket riktigt att det kom tillbaka i delårsrapporten nu på senaste nämnmötet. Och då nämndes de här 332 rapporterna från 2022 till 2023. Och att förvaltningen föreslog att lägga ner dem. Men vi fick inte reda på om det här som vi fick reda på i måndags då i Radio P4 om 2023 till 2025, att 42% inte är utredda. Det hördes inte ett knyst om det i delårsrapporten förra veckan, och det är också väldigt allvarligt tycker jag. Och jag vet att förvaltningen som utreder Lex Sarah-ärendena, men då undrar jag, kommer du då Marie ta initiativ till att själva underlåtenheten att hantera rapporterna också utreds inom Lex Sarah?
1: Tack Mariette, och vill du ha ett replik? Nej, en replik.
9: Så
1: varsågod.
9: Jag tryckte först på mikrofonen och sen på fel knapp, men nu är det rätt knapp tror jag. Ja, men jag tänker att det pågår ju väldigt mycket arbete kring det här, och att det finns ett arbete som är igång kring varför man inte har hanterat avvikelserapporteringarna. Det är klart att vi behöver följa det arbetet väldigt noga. Att göra ytterligare, jag hörde Liberalerna hade någon idé om en läxaranmälan kring läxaranmälningarna. Jag tänker att det framförallt handlar om att stärka kvalitetsarbetet, stärka chefernas förutsättningar att jobba med sina avvikelsehanteringar och de bristerna. Men det är otroligt allvarligt att man inte omhändertar de rapporter som görs, för att det undergräver ju också liksom tilliten till hela systemet. Så det är ju jätteviktigt att vi får bukt med de här problemen. Sen om det handlar om att man vill använda ordet underlåtenhet, jag är inte säker på att det är det handlar om, men det är självklart att vi behöver ta tag i de brister som finns när det gäller avvikelserapporteringen, och där görs ju ett stort jobb. Tack.
1: Tack Marie. Varsågod Mariette.
8: Ja, det kan ju hända att det har varit för dålig utbildning i hur man sköter avvikelsehanteringen och vad som är Lex Sarah och vad som inte är Lex Sarah. Det kan hända att personalen har kryssat i den här rutan för säkerhets skull. Men då måste man ju också se till att både enhetschefen och personalen får en mycket bättre och mer djupare utbildning, så att man inte missar såna här. Jag vet att förvaltningen jobbar och de har anställt fler enhetschefer, fler, och nu två SASar till som ska kunna hantera alla de här ärendena. Men varför, alltså hur har det kunnat bli så här? Det är ju det som är så frustrerande. För vi vet ju vad som hände på Hundårdsgatan. Vi vet också att i de här ytterligare granskningarna har det kommit fram många missförhållanden. Och det känns som att när vi inte heller fick reda på detta på senaste nämnmötet av de här senaste Lex Sarah-rapporterna som kom fram i radion, så undrar man ju lite att, alltså nämnden är ytterst ansvarig, men hur kan nämnden vara ytterst ansvarig när man inte får information till sig? Det här måste vi säkerställa. Tack.
1: Tack Mariette. Då lämnar jag ordet till Marie Brynolfsson för sista replikskifte. Varsågod.
9: Tack så mycket. Nej, jag håller med. Det är mycket som har varit frustrerande, och min bild är ändå att det pågår väldigt mycket arbete. Och jag håller helt med dig Mariette om att kvalitetsbristerna de måste vi komma åt, och det gör vi framförallt genom att utbilda vår personal. Och det är därför vi också avsatt 25 miljoner för kompetenshöjande insatser. Och det kan ju handla både om sådana här saker, men andra saker som kring bemötande och ja, väldigt mycket andra saker. Dokumentation bland annat. Och det röstade ju ni och nej till. Så tack, tack.
1: Då tackar vi Mariette Höj och kommunalrådet Marie Brynolfsson V. Vi är på fråga nummer 5, och eftersom Per Gustafsson L inte är närvarande så utgår fråga nummer 5. Och därmed så är vi färdiga med dagens frågor. Då går vi till ärende nummer 3, och det är statsrevisionens rapport sammandrag, samverkan och samordning inom hälso- och sjukvård. Statsrevisionen har inkommit med rapport sammandraget samverkan och samordning inom hälso- och sjukvården. Jag lämnar ordet till ordförande i statsrevisionen Jonas Ransgård M. Varsågod Jonas.
10: Tack ordförande. Fullmäktige. Åhörare på nätet och på plats. Statsrevisionen har gjort en granskning av samverkan och samordning inom hälso- och sjukvården. Och utgångspunkterna för den här granskningen är ju att kommunen enligt lag är skyldig att erbjuda en god, säker och sammanhållen vård och omsorg till personer som bor i kommunala boendeformer. I Göteborgs stad utförs den här kommunala hälso- och sjukvården inom två nämnder, äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd. Det är viktigt med en välfungerande samverkan och samordning när ansvaret är delat mellan olika nämnder, verksamheter och personalkategorier. Det finns annars en risk att individens behov inte tillgodoses på ett sammanhållet sätt eller att den enskildes patientsäkerhet äventyras. Så syftet med den här granskningen har varit att bedöma om de här bägge nämnderna säkerställt en tillräcklig samverkan för hälso- och sjukvårdsinsatser inom kommunala boenden. Har nämnderna sett till att det finns ändamålsenlig styrning? Har nämnderna sett till att samordning och samverkan genomförs på ett ändamålsenligt sätt? Och har nämnderna sett till att samverkan följs upp enligt gällande verksamhet? Och slutsatsen här är att nämnderna delvis har säkerställt en tillräcklig samverkan och samordning för hälso- och sjukvårdsinsatser. Man har sett till att det finns en styrning av den här samverkan och det finns en organisation i enlighet med de krav som ställs i lagstiftningen. Men i det praktiska genomförandet så brister nämnderna i jämförelse med den styrning som man själv har beslutat om. Viktiga strukturer, arbetssätt och förutsättningar för samverkan som behöver stärkas mellan nämnderna finns på flera områden. Här nämns till exempel delegeringsarbetet, handledning och informationsöverföring och samverkan mellan relevanta yrkesgrupper där arbetet alltså brister. Även uppföljningen av samordning och samverkan kan stärkas. Annars finns risk att det saknas tillräckliga underlag för att synliggöra vilka brister man har uppmärksammat och vilka man har åtgärdat. Det behövs också stärkt stöd för enhetschefer vid de här boendena. Det handlar om att förtydliga och förankra syftet med det systematiska kvalitetsarbetet. Till exempel att kommunicera stöd och anvisningar av vad som förväntas på olika nivåer i organisationen. Det här är ju viktigt för att säkerställa att uppföljning genomförs, analyseras och rapporteras likvärdigt och skapar ett strukturerat underlag för analys som rapporteras till nämnderna. Den här granskningen har mynnat ut i 5 stycken rekommendationer och då är det som vanligt så att nämnden får till sig de här. Först genomförs en faktaavstämning så att man är överens om vad det är man har sett. Sen kan man ju göra en olika bedömning av det, men vi vill inte att vi har olika uppfattningar om hur fakta faktiskt ser ut. Och sen får nämnden till sig den här granskningen och så får nämnderna svara på inom viss tid och vad man tänker göra med de här rekommendationerna. Nämnderna rekommenderas att skapa förutsättningar för att utfärda och följa upp delegeringar enligt nämndernas egna styrande dokument. Nämnderna rekommenderas att skapa förutsättningar för handledning mellan legitimerad personal och vård- och omsorgspersonal på ett sätt som motsvarar behoven. Nämnderna rekommenderas att stärka systemstödet för en ändamålsenlig informationsöverföring. Att stärka en systematisk samverkan mellan relevanta yrkesgrupper. Och slutligen att stärka systematiken i uppföljningen av samverkan och samordningen av hälso- och sjukvårdsinsatser för att få ett bättre beslutsunderlag i syfte att stärka patientsäkerheten. Tack så mycket.
1: Tack så mycket Jonas. Och vi har ju en talarlista. Vi börjar med Agneta Kärbäck, SD. Därefter är Donove Marcelinde, KD. Varsågod Agneta.
11: Tack för ordet, herr ordförande. Jag vill börja med att tacka Statsrevisionen för en viktig och allvarlig granskning. För det här handlar ytterst om människor som är helt beroende av att andra gör rätt. En äldre människa som inte själv kan hålla reda på sin medicinering. En person med funktionsnedsättning som är beroende av att informationen följer med från en person till en annan. Och då får det inte finnas glapp i vården. Och revisionen konstaterar ju brister i delegeringar, handledning, informationsöverföring och samverkan. Man konstaterar också att personal har svårt att få kontakt med en sjuksköterska när den persons hälsotillstånd förändras. Och det här kan leda till fördröjda bedömningar och ökad risk för bristande patientsäkerhet. Och vi såg det här behovet i våras, så i Evo så la vi ett initiativ om stärkt samverkan och kontinuitet inom hemsjukvård och hemtjänst. Vi ville säkerställa att hemtjänstpersonalen får nära och tillgängligt stöd från hemsjukvården när vårdbehovet förändras. Men det röstades ner av den här sidan. Och nu pekar statsrevisionen på just den här bristen. För när flera människor och verksamheter är involverade, då måste informationen följa med patienten vidare. Revisionen visar att viktig information ibland kan förmedlas i korridoren, i förbifarten eller på en postitlapp. Och det är inte tillräckligt bra naturligtvis. Och när avvikelser och risker dessutom inte alltid rapporteras, så får inte vi hela bilden av vad som har gått fel. Och det räcker inte bara att säga att man arbetar med frågan, utan vi behöver en konkret förändring. Vi behöver bättre tillgänglighet till sjuksköterska, säkrare delegeringar, bättre informationsöverföring. Och en uppföljning som visar att det här faktiskt fungerar. För bakom varje delegering och varje journalanteckning och varje informationsöverföring så finns det en väldigt utsatt människa. Någon som har rätt att känna sig trygg när hon behöver vår hjälp som allra mest. Och det är därför vi förväntar oss att statsrevisionens allvarliga kritik kommer att leda till en verklig förändring. Tack för ordet.
1: Tack Agneta. Då överlämnar jag ordet till Don Ove Marcelin, KD. Därefter Sanda Anton Henriksson, SD. Varsågod, Don Ove.
12: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Och först och främst tack till Jonas och revisionen. Ni gör vårt arbete till det bättre. Till att börja med då, så är det här inget nytt, vilket är allvarligt i sig, ska sägas. Att det här, delar av det här har man känt till sedan tidigare. Och det här är i grunden en fråga om något av det viktigaste en kommun har ansvar om, nämligen att människor som behöver vård och omsorg ska kunna känna sig trygga med den vård de får och att den är säker. Statsrevisionens granskning visar att Göteborg visserligen har då strukturer och rutiner för samverkan inom den kommunala hälso- och sjukvården, men som Jonas är inne på, att det också finns brister i hur detta fungerar i praktiken. Det handlar bland annat om, som har sagts, delegering, handledning, informationsutföring och uppföljning. Och det här är då såklart allvarligt. När en sjuksköterska delegerar en hälso- och sjukvårdsuppgift måste vi kunna vara säkra på att den tas emot och uppgiften tas emot och den som tar emot har rätt kunskap och förmåga och att detta också följs upp. Revisionen visar att den systematiska uppföljningen haltar. Revisionens rapport påtalar att det finns många styrande dokument och rutiner, men det är inte alltid tydligt hur det här hänger ihop, vilket dokument som är överordnat eller vem som faktiskt har ansvar för vad. Det är uppenbart att vi behöver en tydligare ansvarsfördelning mellan äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen, bättre informationsöverföring och ett systematisk uppföljning av patientsäkerheten. Och det är därför vi på vår sida tycker det är rimligt att vi vill se en samlad konkret åtgärdsplan. Inte ännu ett dokument för dokumentens skull, utan en plan som egentligen svarar på tre frågor. Vad ska göras? Vem har ansvaret? Och hur följer vi upp att detta faktiskt har blivit bättre? Och för mig är det ganska enkelt. I den kommunala hälso- och sjukvården räcker det inte att vi har rätt rutiner på papper. Det måste också fungera i praktiken när omsorgspersonalen möter verkligheten. Och ytterst handlar det om människors trygghet och säkerhet.
1: Tack Don Ove. Då överlämnar jag ordet till Sanda Anton Henriksson, SD. Därefter Claes Forsberg, MP. Varsågod Sanda.
13: Hörs jag? Ja. Tack så mycket ordförande och ledamöter. Jag vill också tacka Statsrevisionen för en viktig granskning som ger oss anledning att fundera över hur vi styr och organiserar våra verksamheter. Det som oroar mig mest är inte att vi upptäcker brister. Det är att vi upptäcker brister som vi redan känner till. Flera av problemen finns redan beskrivna i nämndens rapporter, deras egna rapporter. Revisionen pekar också på en stor mängd stordokument och rutiner som är svåra att överblicka och på brister i samordningen. Då måste vi ställa oss frågan, har vi gjort arbetet ute i verksamheterna mer komplicerat än det behöver vara? Vi kan skriva hur många rutiner och styrdokument som helst här. Men det är inte här inne de ska fungera. Det är där ute hos människorna som behöver oss. Medarbetarna ska kunna ägna sin tid åt de som behöver stöd och omsorg. Inte åt att försöka hitta rätt bland alla instruktioner. För den som är beroende av vår hjälp är det inte organisationen på pappret som skapar trygghet. Det är att hjälpen fungerar där och när den behövs. Vi behöver också en avvikelsekultur där misstag blir möjligheter att lära och förbättra, inte tillfällen att peka ut någon. Vi politiker måste våga granska också det vi själva har varit med och byggt upp. Vårt ansvar slutar inte när vi fattar ett beslut. Vårt ansvar börjar på allvar när beslutet ska fungera i verkligheten och i praktiken. Vi är inte här för att människor ska passa in i vår organisation. Vi är här för att organisationen ska fungera för människorna där ute. Tack.
1: Tack, Sanda. Då överlämnar jag ordet till Claes Forsberg, MP. Därefter är Marina Johansson, S, som är sist i talarlistan. Varsågod, Claes.
14: Tack så mycket, ordförande, ledamöter, göteborgare. Ja, vi vill också tacka för den här revisionsrapporten som vi självklart tar på stort allvar, som all revisionsrapporter som vi får. Och det har ju varit en granskning av samordning och samverkan inom hälso- och sjukvården. Jag kan nämna då att det finns ju även hälso- och sjukvård i relation till SU och Västra Götaland. Och där finns ju ett nytt avtal utskrivet och där man också försöker ta hand om den relationen. Men i det här fallet så är det ju så att det finns rutiner och ordning för att hantera detta. Men i verkligheten så är det som det så ofta tyvärr brukar vara. Det fungerar inte fullständigt, utan man måste hela tiden utveckla och arbeta med förbättringar, hitta nya sätt att jobba, hitta varandra och hitta olika kommunikationsforum så att man kan föra en dialog om hur man ska utveckla och förbättra detta. Det är ett glapp i den praktiska vardagsarbetet ute i verksamheten. Och det löser vi inte på ett enkelt sätt med att bestämma en massa nya rutiner och riktlinjer, utan vi måste ge medarbetarna möjligheter att utvecklas såsom kompetenshöjande insatser. Vi måste ge dem möjligheter att samtala om hur detta ska gå till och ge dem en tillit. Vi har ingenting, det ska inte falla någon skugga på de engagerade medarbetarna ute i verksamheten. Översyn av styrdokument och rutiner har redan initierats och de här översynen behöver bygga på en tillitsbaserad styrning så att vi får människor som engagerat och med tillit försöker utföra de saker som de ska göra. Jag ser fram emot det konkreta svar som förvaltningen kommer att komma med som stärker den praktiska samverkan och minskar onödig administration och medarbetarens rätt förutsättningar. Tack.
1: Tack, Claes. Då har jag Marina Johansson, S, som är sist på talarlistan. Varsågod, Marina.
15: Ja, tack så mycket, fullmäktige åhörare. Och jag vill också tacka revisionen för ännu en rapport som är av stort värde för oss. Och precis som flera här har sagt så kan vi inte nog poängtera hur viktigt det är att vi får följsamhet till det som, till de arbetssätt och rutiner som finns. Dels behöver vi i äldrenämnden fortsätta nogsamt följa hela det arbetet och begära uppföljning. Precis som nämnden för funktionsstöd behöver göra det och jobba med sin organisation och kompetensförsörjning och kompetensutveckling precis som vi behöver göra. Men också det här just att vi behöver också tillsammans titta på hur samordnar vi oss och hur följer vi upp samordning och samverkan nämnden emellan. Och där behöver vi hitta bättre arbetssätt för det helt klart. Det är väldigt tydligt. Och i grunden handlar det om att vi behöver ju ge dem som arbetar de bästa möjliga förutsättningarna och även deras chefer. Så det handlar om att fortsätta det här med att se till att vi jobbar med kompetensförsörjningsfrågorna, kompetensutveckling, anställa fler sjuksköterskor och fler undersköterskor och mera. Och se till att chefer får också förutsättningar att vara närvarande chefer som kan jobba med avvikelsefrågor och samordningsfrågor och allt vad det kan vara. Så det måste vi hela tiden ha jättemycket fokus på. Och sen det här med IT-systemet, och det är ju superdåligt att det är så. Men det jag vet är att det har pågått ett arbete länge i staden att försöka få till en upphandling. Och det går ju tyvärr, det tar tyvärr tid med upphandlingar. Här behöver ju också flera nämnder bli överens om vad är det vi behöver i den nya IT-systemet. Det är ju alla socialnämnderna som behöver bli överens där. Men det är faktiskt på gång inom en hyfsat snart tid så att man ska kunna läsa varandras anteckningar, omvårdnads- och legitimerad personal emellan. För det är ju avgörande för att det här ska funka patientsäkerhetsmässigt.
4: Och sen har vi också hållit på att utveckla metoder. Vi har två stycken i äldreomsorgen i Göteborg. Där all vår personal kan få öva praktiska övningar som handlar om sjukvårdsinsatser. Så det blir bra.
1: Tack Marina. Och det är tomt på talarlistan, så jag vill också tacka statsrevisionen och ordförande Jonas Ronsgård. Kan rapporten antecknas? Och då går vi över till beslutsärenden. Och det är ärende nummer 7, valberedningsförslag till vid sammanträdet förekommande val. Under punkten 1-7 har vissa personer avsagt sig uppdrag. Valberedningen lägger under dessa punkter fram förslag till val. Godkänns avsägelserna? Kan valberedningens förslag bifallas? Kan protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat? Ja. Då går vi över till ärende nummer 5, och det är val av ledamot att kalla nya fullmäktige. Fullmäktige ska enligt arbetsordning utse ålderspresident att kalla nyvalda kommunfullmäktige och föra ordet tills ny ordförande utses. Det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige hålls den 29 oktober 2026. Axel Dorvik, L, valdes in som ledamot 2006. Därmed är han den av nyvalda fullmäktige som har varit ledamot under längst tid. Jag som ordförande föreslår att Axel Dorvik L. Kan Axel Dorvik L utses till ålderspresident att kalla nyvalda fullmäktige? Ordet är fritt. Tack. Då går vi över till ärende nummer 6, och det är hemställan från exploateringsnämnden om bemyndigande att förvärva Södra Älvstranden Utvecklings AB:s markinnehav inom stadsutvecklingsområdet Skeppsbron inom vallgraven 21.2 med flera. Kommunstyrelsen föreslår att exploateringsnämnden bemyndigas att förvärva Södra Älvstranden Utveckling AB:s markinnehav inom stadsutvecklingsområdet Skeppsbron inom vallgraven 51.2 med flera, samt att hemställan från exploateringsnämnden om utökat investeringsram om 133 miljoner kronor för förvärv av Södra Älvstrands AB:s markinnehav inom stadsutvecklingsområdet Skeppsbron hänskjuts till kompletteringsbudget i oktober. Ordet är fritt. Det är tomt på talarlistan. Bifalles kommunstyrelsens förslag?
16: Ja.
1: Ärende nummer 7. Hemställan från stadsfastighetsnämnden avseende fortsatt upplåtelse av lokaler till community-skolan i Gårdsten. Kommunstyrelsen föreslår att hemställan från stadsfastighetsnämnden avseende fortsatt upplåtelse av lokaler till community-skolan i Gårdsten avslås. Här har vi en talarlista. Vi börjar med Camilla Widman S. Därefter är Kristina Lallo KD. Varsågod Camilla.
17: Tack så mycket ordförande, ledamöter och åhörare. Vi önskar bordlägga den här till nästa möte.
1: Tack Camilla. Då lämnar jag ordet till Kristina Lallo KD. Får jag ordet. Varsågod.
18: Tack så mycket ordförande, ledamöter och åhörare. Communityskolan i Gårdsten befinner sig just nu i ett mycket oklart läge. Skolan har omkring 300 elever och verksamheten finns kvar på Kanelgatan. Den tillfälliga lösning som gjorde det möjligt för skolan att vara kvar gällde till den 30 september. Samtidigt är den planerade ersättningslösningen ännu inte på plats. Det här får direkta konsekvenser för eleverna och deras familjer. Om skolan tvingas lämna innan ersättningslokalerna är på plats, så riskerar hundratals elever att behöva byta skola och spridas till andra skolor. Ingen förnekar att de nuvarande lokalerna har brister och inte är en långsiktigt hållbar lösning. Arbetet med ersättningslokaler pågår. Stadsfastighetsnämnden har därför begärt möjlighet att förlänga upplåtelsen till sommaren 2027. Det handlar inte om att permanent

0: utan vinstmål och har sedan 2023 varit en etablerad del av Gårdsten. Skolan erbjuder läxstöd och kostnadsfria fritidsaktiviteter efter skoltid. Vi försvarar inte en sliten byggnad. Vi försvarar skolans möjlighet att fortsätta sin verksamhet medan en långsiktig lokallösning kommer på plats. Det har dessutom inte redovisats något akut behov av lokalerna för någon annan kommunal verksamhet och ingen beslutad tidsatt plan för vad fastigheten omedelbart ska användas till efter avflyttning. Det rimliga är därför att ge skolan tid att komma på plats i nya lokaler utan att eleverna hamnar i kläm. Jag yrkar därför bifall till M, L och KDs yrkande och därmed också till fastighetsnämndens hemställan. Tack.
1: Tack Kristina. Och då har ju kommit önskemål om att bordlägga ärendet till nästa fullmäktige möte. Då ställer jag frågan till fullmäktige. Kan ärendet bordläggas?
2: Ja.
1: Kan avgöras idag? Nej. Då bordlägger vi ärendet nummer 7 till nästkommande fullmäktige mötet. Då går vi över till ärende nummer 8. Det är reviderat förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Kommunstyrelsen föreslår att förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst revideras. Och här är tomt på talarlistan. Bifalls kommunstyrelsens förslag.

0: Och då lämnar vi beslutsärenden, går över av behandling av bordlagda motioner. Och då är vi på ärende nummer 9, motion av Axel Jussson M och Sofie Gyllenvalt M om att ta fram en plan för hur Göteborg kan etablera en pilotskola enligt en svensk no-excuses-modell när lagstiftningen tillåter det. Kommunstyrelsen föreslår att den av Axel Jussson och Sofie Gyllenvalt väckta motionen avslås, och här har vi talarlistan. Vi börjar med motionär. Varsågod Axel.
1: Yes, tack för det, ordförande, fullmäktige göteborgare. Jag skulle börja med att yrka bifall till vårt yrkande. I grund och botten så är ju det här en motion som har bäring på de extremt dåliga kunskapsresultat som vi har här i Göteborg. Vi sticker ju verkligen ut i kommunsverige med att vi har väldigt låga skolresultat, och det har tyvärr fått fortgå under en väldigt, väldigt lång tid. Över 1000 elever varje år blir inte behöriga till en gymnasieutbildning. Och det är klart, det är ju helt förödande för ett samhälle, men framförallt väldigt tragiskt för alla de individer som drabbas av detta. Och det viktiga att inse här är att det går att vända utvecklingen. Det är inte bara inom trygghetsområdet som man kan vända utvecklingen, utan vi kan också vända utvecklingen inom skolområdet. Det finns flera kommuner, flera skolor som har visat vägen fram. Bland annat då som har använts av den här modellen som kallas för No Excuses-modellen. Vi vill att vi ska göra det som en pilot. Komma igång på ett strukturerat arbetssätt. Få fram en modell på hur vi arbetar. Jag vet att det förekommer olika insatser inom grundskolenämnden. Men det sker ju mer på en individuell eller på en skolnivå, om man säger så. Vi behöver göra någonting lite mer konkret, lite mer stabilt. Och då tror vi att den här modellen kan vara bra. Sen har det kommit invändningar om att det inte är tillåtet enligt lagstiftningen att genomföra olika saker. Nu har vi som tur haft en regering som satt det här på allvar. Så mycket av det som nu inte gick för, det går att göra nu. Så att nu känner jag väl också att det finns ännu större fog för att faktiskt titta lite mer noggrant på den här modellen. Och att vi här i Göteborg vågar gå före att testa detta på ett antal olika skolor. För att förhoppningsvis kunna vända skolresultaten. För det är någonting som alla våra barn här är förtjänt av. Tack.
0: Tack Axel. Då lämnar jag ordet till Sofie Gyllenvalt. Därefter Lina Lind, KD. Varsågod Sofie.
2: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Axel Josefsson har gett en tydlig bakgrund till vår motion. Men vissa saker tål att upprepas. Allt för många elever i Göteborg lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det fördjupar utanförskap och skapar orimliga skillnader i livschanser mellan barn. Och vad beror det här på? Jo, både elever och lärare vittnar om samma sak. Stökiga klassrum, otrygghet och bristande läsförmåga och kunskapsresultat.

0: Nu-Exusis-modellen är omdiskuterad och väcker olika tolkningar. Men det är nyss nämnda problemen som den tar sig an. Tydliga ordningsregler ger studiero. Lärarledda lektioner ger struktur. Täta avstämningar gör att ingen elev hinner halka efter utan att någon märker det. Den som behöver extra stöd får det i små grupper. Och allt bärs av höga förväntningar, både på elever och vuxna. Med den här motionen säger vi tydligt, vi vill ha ordning och reda i skolan. Vi vill inte ha en låt-gå-skola. Men disciplin utesluter inte värme. Vi vill inte ha en kall skola, utan en trygg skola där höga förväntningar och omtanke om varje elev går hand i hand. No excuses handlar inte om att vara hård mot barn. Det handlar om att ta varje elevs rätt till kunskap på fullaste allvar, oavsett bakgrund. Jag yrkar bifall till M, L och KDs yrkande. Tack.
1: Tack Sofie. Då lämnar jag ordet till Lina Lind, KD, därefter i Claes Forsberg, MP. Varsågod Lina.
2: Tack för ordet. Göteborg står inför stora utmaningar i skolan med skillnader i kunskapsresultat, studiero och trygghet. Då behöver vi vara öppna för att prova nya arbetssätt och ta tillvara på erfarenheter som kan ge bättre resultat. Vi ser därför det positivt att förvaltningen får i uppdrag att förbereda en pilot enligt No Excuses-modellen. Så att Göteborg står redo att genomföra den fullt ut när lagstiftningen tillåter det. Det handlar om att skapa förutsättningar för kunskapsfokus, tydligare ledarskap och bättre studiero. Inte minst i de skolor som behöver det som mest. Vi säger inte att en modell ensamt kommer att lösa alla skolans utmaningar givetvis. Men vi menar att Göteborg ska våga prova, utvärdera och göra det som fungerar. Vi yrkar därför bifall till yrkandet från M, L och KD. Tack.
1: Tack Lina. Då överlämnar jag ordet till Claes Forsberg, MP. Därefter är Jessica Blixt, D. Varsågod Claes.
3: Tack så mycket ordförande, ledamöter. Jag vill först inleda med att säga att jag yrkar av på KS förslag, avslag alltså. Skolan är avgörande för Göteborgs stad. Vi måste se till att vi har en bra skola som är i den riktning som vi vill gå. Jag har jobbat i skolan i många, många år och jag har sett hur de här mekaniska systemen misslyckas. Man kan inte driva skolor som någon sorts dressyrverksamhet. De här skolorna, No Excuse och andra modeller, det handlar om hårdare tag, nolltolerans, mekanisk lydnad. Och låt mig då vara glasklar i detta. Skrämda elever lär sig inte. De lyder bara. Det finns ingen ursäkt för No Excuse. Trygghet är inte flum. Trygghet är förutsättningen för att lära sig. Detta vet vi sedan jättelänge tillbaka i forskningen. Allt det annat är påhitt. Man kan självklart skrämma elever så att de sitter tysta och snälla på snörröta rader. Så var det i skolan när jag gick delvis. Men nyfikenhet kräver trygghet och rädsla och hot är motsatsen. Dessutom är det så att lärande, det sker i en relation. En lärare, en elev. Det här krockar dessutom med läroplanen. Skolans lagstadgade uppdrag är att fostra kritiskt tänkande, fria, demokratiska medborgare som tar eget ansvar. Bestraffningar skapar inte detta. Så jag skulle säga som en avslutning då. Skrämda elever lär sig inte, de lyder bara. Tack.
1: Tack Claes, och på detta har Axel Husson begärt en replik. Varsågod Axel.
4: Tack för ordförande, fullmäktige göteborgare. Ja, men det var tråkigt att höra Claes, din inställning till den här modellen. Jag tror nog att du kanske inte riktigt har läst in det fullt ut på detta. Det här handlar ju inte om att skrämma människor till tystnad, utan det här handlar om att skapa ordning och reda, skapa studiero och att handlingar får konsekvenser. Det är någonting som vi alla någonstans måste leva med, och det måste vi även också förstå att ska vi få en välfungerande skola så är det ju inte fritt valt arbete, utan det måste finnas gränser, det måste finnas konsekvenser för olika handlingar. Men sen, det är kanske inte det viktigaste i den här modellen, utan det är ju framförallt fokus på kunskapsresultat och att man är väldigt, väldigt tydlig med vilka mål som ska uppnås, så att man följer upp och stöttar upp eleverna på ett bra sätt för att nå detta. Så att lite tråkigt att höra att din inställning här skulle vara att skrämma eleverna till tystnad. Det är inte det den här modellen handlar om, utan det här handlar om att höja skolresultat. Tack.
1: Tack Axel, och med detta har ju Claes Forsberg, MP, begärt en kontrareplik. Varsågod Claes.
3: Tack så mycket. Nej Axel, jag tror inte egentligen att ni vill skrämma eleverna till tystnad. Men det system som finns i de här skolorna skrämmer elever till tystnad. Och jag tror också att vi behöver ta till oss den forskning som faktiskt finns på området. Och det är inte att det ska se ut så här, utan vi måste hitta system där inte ett alldeles tyst klassrum är själva utgångspunkten för en lyckad skolverksamhet. Utan ett klassrum fullt av kreativitet, aktivitet och verksamhet, det är ett bra klassrum. Och det kan låta lite ibland i de klassrummen. Sen ska vi självklart ställa krav. Vi ska ha ordning och reda. Man ska inte få göra hur som helst i sin klassrum. Tack.
1: Tack Claes. Då är vi tillbaka i talarlistan och vi börjar med Jessica Blixt. Det därefter Victoria Tryggvadotter Rolka S. Varsågod Jessica.
5: Sådär. Ja, vi demokrater delar ju bilden av att Göteborgs skola måste förbättras. Det är alldeles för många elever som vi sviker och som lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det är ett misslyckande som får otroliga konsekvenser under hela livet. Och jag tror också att det är viktigt att säga att jag tycker att ambitionen bakom motionen är god. Alla elever ska mötas av höga förväntningar och alla elever ska få möjlighet att lyckas i skolan. Men där slutar väl också det som jag tycker är bra med motionen. För jag tror absolut inte att no excuses-modellen är rätt väg att gå. För det första så är det ingen tydlig definierad modell. Det finns olika versioner och men allting handlar om straff, om väldigt hårda disciplinära inslag, om att elevernas delaktighet inte ska finnas och att det demokratiska uppdraget inte är viktigt. Alla ska vara liksom i samma mall och det finns heller inte utrymme för särskilda insatser eller särskilt stöd. Och för det andra, det som lyfts fram i modellen som styrkor, det är inget nytt. Tydligt ledarskap, studiero, höga förväntningar och lärarledd undervisning. Ja, det är skolans uppdrag. Det ska inte bara genomsyra en pilotstudie. Det ska finnas i vartenda klassrum, varenda dag på alla skolor i Göteborg. Det är en självklarhet.
1: Tack Jessica.
5: Jag får komma tillbaka.
1: Du är välkommen tillbaka. Då överlämnar jag ordet till Victoria Tryggvadotter Rolka S. Därefter är Agneta Kärbäck SD. Varsågod Victoria.
6: Tack så mycket ordförande, fullmäktige och eventuella åhörare. Jag börjar med att säga att helt ärligt så är det precis såna här motioner och den här typen av vansyn som gör mig oroad för samtiden och gör mig otroligt trött på samtiden. För fokus på kunskap, höga förväntningar, disciplin, det är redan en del av skolans kärnuppdrag. Jag är en vän av ordning, jag är en vän av arbetsro. Jag tror på tydliga vuxna, skickliga, utbildade lärare som möter barnen. Men det hade varit till så mycket större hjälp om oppositionen kunde motionera om frågor som faktiskt drev utvecklingen i skolan framåt och inte tillbaks i tiden, långt baks i tiden. För det Alltså, det är nämligen så här att istället för att göra livet svårare för de barn som redan har den där tunga ryggsäcken att bära på och kanske en stukad självkänsla, så hade det varit mycket, mycket mer konstruktivt om vi kunde prata om det som faktiskt funkar. Och det här är ett väldigt välbeforskat område. Det finns så mycket studier och de resultaten är slående och de är ganska ensidiga. Nämligen att barn som är trygga, barn som har vuxna som tror på dem och faktiskt också gillar sin lärare och tror att deras lärare gillar dem, det är de som har bäst förutsättningar att lyckas. Och det är ju inte svårare än att gå till sig själv. Jag är ny på jobbet och misslyckas, gör fel. Om jag blir straffad med att nej, imorgon ska du stå här ute och plocka skräp tryggvis, så får du inte följa med på konferensen med övriga kollegor. Tror ni att jag kommer till jobbet dagen efter och blir bättre på mitt jobb? Tryggare i min roll? Nej, det kommer jag inte bli. Och precis så är det för våra barn också. Så att tacka vet jag att ni inte har hunnit på den här sidan göra tillräckligt mycket förändringar i lagstiftningen så vi faktiskt inte ens kan genomföra detta rent lagligt. Och också en viktig del att fortsätta bejaka demokratin. Vi har en tid där unga människor inte tycker det är viktigt och då är detta helt fel väg att gå. Tack.
1: Tack Victoria, och på detta har Axel Josefsson begärt en replik. Varsågod Axel.
4: Tack för ordförande fullmäktige göteborgare. Ja, nu är det så Victoria att nu har ju lagstiftningen ändrats, så att den här invändningen runt omkring att det inte går att göra detta, det stämmer ju inte riktigt, utan du har ju fullt möjlighet att göra det här. Och jag tror väl ändå att vi alla här någonstans måste erkänna att vi har problem i grundskolan i Göteborg. Stora problem, och vi har haft under lång tid. Och då måste vi ju vidta några former av åtgärder. Det här är en modell som bevisligen har visat sig fungera. Det har visat sig att framförallt i de ungdomar som bor i utsatta områden, att de faktiskt får hjälp med skolan med hjälp av den här metodiken. Varför kan vi inte pröva detta då? Vad är det vi ska göra annars då som skulle få det här att fungera? Jag tror att vi behöver ändå kunna ta ett litet steg tillbaka. Låt oss ändå se det som är värdet här. Fokus på kunskap och kunskapsresultat och att man kan driva detta. Att vi skapar en trygg studiemiljö för de barn som finns där. Det är väl ändå någonting positivt. Tack.
1: Tack Axel, och detta har ju Victoria Tryggvadotter Rolka SBT en kontrareplik. Varsågod Victoria.
6: Nej, men Axel Josefsson, man kan inte plocka russinen ur kakan och välja de fina delar av en modell. Fokus på trygghet, studier och höga förväntningar. Och sen så utelämna det som faktiskt är det som särskiljer den här modellen från andra modeller. Nämligen att det bygger på att förnedra barn. Det bygger på att skamma, lägga skuld och gärna göra det på ett sätt så att man öppet blir till åtlöje för sina kamrater. Det är ju det vi vänder oss emot. Allt det andra är ju jätteviktiga komponenter för en fungerande skoldag och för lärande. Men jag tycker liksom inte om när man ska stå här och vara en trevlig moderat som liksom, ja, det här är så bra och så viktigt och det här är bara för att vi ska skapa ordning och studiero. Det här är ju för att ni uppenbarligen tror på de här förlegade modellerna att vi ska straffa fram disciplin. Det har ju inte funkat förr, kommer inte funka nu. Och det finns inget i forskningen som stödjer det. Det är viktigt att hålla sig faktiskt till forskning. För vi politiker, vi vet inte bäst. Det är ju det som har varit problemet med svensk skola. Att sådana som vi har lagt oss i för mycket. Tack.
1: Tack Victoria. Och för detta har ju Axel Jusson begärt sin andra replikskifte. Varsågod Axel.
4: Tack för det ordförande. Jag tror det stora problemet är att vi har låtit skolan vara färre för vind för våg under en allt för lång tid. Och jag blir ju verkligen beklämmare när hur du ser på den här modellen, Victoria. Det är ju inte så att vi idag i skolan går i liksom en helt ostyrd miljö. Handlingar får ju konsekvenser idag också i skolan. Det är ju inte så att vi inte bestraffar någon för att de inte sköter sig. Det är klart det finns bestraffningar idag, och det finns det väl, tror jag, i alla former av skolsystem. Utan här ligger fokus på kunskapsresultaten, att vi faktiskt satsar på detta, skapar ordning och reda, tydliga regler, tydliga förväntningar, och att vi gör en variant som fungerar i våra miljöer. Det är det som vår motion går ut på, ingenting annat. Sen är det tråkigt att ni försöker misskreditera detta och skrämma upp saker och ting med saker och ting som egentligen inte har något med detta att göra. Tack.
1: Tack Axel, och Victoria har begärt sin andra sista kontrareplik på detta. Varsågod Victoria.
6: Ja, du svarar ju på det själv. Det är inte så att vi inte bestraffar någon som inte sköter sig. Nej, det är precis det vi gör. Vi använder bara inte förnedrande metoder för att göra det i det här landet, och det är jag tacksam för. Jag har själv gått i en skola som skulle kunna beskrivas som en no-excuse-skola i Bryssel när jag var liten. Och jag kan säga att det gjorde inte att man blev särskilt mycket lydigare eller uppförde sig särskilt mycket bättre, utan det enda var att man gjorde det när det var vuxna runt omkring. Och så mycket ögontjänare som fostras i sådana där system, det är faktiskt inte det jag vill för mina barn eller för någon annans barn som går i skolan. Så att, nej, jag hoppas att ni liksom tänker till och att vi kan slå vakt om de viktiga värdena och faktiskt också inte med och bidra till att sprida en bild av att vi har en skola i fritt fall i Göteborg och att det är kaos på varenda skola. Ordningen och studieron har ökat under vår tid vid makten, och det har den inte gjort genom att vi förnedrar barn. Tack.
1: Tack Victoria, och berätta hos Sofie Gyllenvalt. M ber en replik. Varsågod.
0: Tack ordförande. Som en av motionärerna så känner jag att jag gärna vill förtydliga att vi inte alls är för att elever ska förnedras eller att det ska vara otryggt i skolan. Så man behöver inte vara för den här motionen, men jag kan tycka att argumentationen mot borde vara saker som stämmer. Tack.
1: Tack Sofie, och bara en liten rekommendation. Vill man ha replik eller sånt, så är vi tacksamma om ni trycker in det i tid. Nu går vi tillbaka till talarlistan och vi börjar med Agneta Kärbäck SD. Därefter är Emily Bönfors C. Varsågod Agneta.
7: Tack för ordet ordförande. Jag ska inte uppehålla mig här länge, men det låter ju lite grann som den här sidan förklarar att det här vore någon slags Jan Guillou-roman, och så är det ju inte. Vi vet ju, vi har ju två akutskolor nu tror jag. Jag gjorde ett besök på en av de här skolorna för ett tag sedan, och det som man märker är att det finns väldigt många barn som verkligen törstar efter fasta ramar och en tro på att man faktiskt kan lyckas, och som inte har upplevt det kanske förrän det har gått så långt. Och så långt ska det inte behöva gå att man ska komma till akutskolan för att äntligen börja ta tag i sina studier. Vi pratar ju inte om en mekanisk undervisning eller någon skrämselpropaganda här, utan du efterlyser forskning, Claes, men vi har ju PISA-resultaten. Vi har 1000 elever som inte får gymnasiekompetens. Det här har ju pågått ganska länge, och att inte vilja göra någonting. Att utreda möjligheten till en pilot, det är väl någonting jättebra att vi vill göra det. Jag pratar med många elever som säger att det räcker att det är 2-3 stycken som stör ordningen i klassen och sitter och snattrar där bak, som förstör för många som faktiskt vill läsa. Det är väldigt olyckligt att hamna i en sån klass. Vi har själv unga politiker som berättar om genomgående, de kanske har vuxit upp i förorten men får byta skola gång på gång för att de vill lära sig och förkovra sig, för det finns ingen ordning. Och att inte vilja göra någonting här då, det är ju väldigt olyckligt. Så vi bifaller den här motionen. Tack.
1: Tack Agneta. Då överlämnar jag ordet till Emily Bönfors C, därefter Hanna Klangby. Varsågod Emily.
8: Tack ordförande. Ja, det är såklart ett stort problem för Göteborg att 1000 elever går ur grundskolan utan fullständiga betyg. Och det är någonting som vi verkligen behöver ta tag i och förbättra. Men inte med den här motionen. Jag vill börja med att yrka avslag och det bestämdaste på den här motionen. Och fråga också varför M, KD, L och SD tror att strängare disciplin, minskat elevinflytande och lördagsundervisning skulle leda till ökade kunskapsresultat. Hur lär ni er? Jag tror inte elever lär sig med de här metoderna. Skolan ska ju vila på vetenskaplig grund, och där är ju forskningen tydlig. Där ska vi lämna 70-talets katederundervisning bakom oss och istället bygga relationer. Det är ju vad hela lärarutbildningen lär ut, i alla fall när jag gick den för några år sedan. Och det är väl en strid ström av lärare som har varit uppe här och protesterat mot den här motionens intention. Självklart ska det finnas ett tydligt ledarskap i skolan med trygga lärare som har tid för eleverna, tid att bygga relationer. Behöriga lärare som kan ge kunskapsinnehåll och förmedla det på ett bra sätt. Men också kanske färre elever i klassrummen. Inte minst idag när vi har många elever med NPF som behöver extra stöd. Så låt oss nu istället satsa på fler behöriga lärare, färre elever i klassrummen och resurser till skolan så att lärarna har tid att skapa relationer med eleverna. För det är vad skolan behöver. Inte någon slags Lundsberg light-modell. Tack.
1: Tack Emily och Marietta och Axel Jusson. En ber en replik. Varsågod Axel.
4: Ja, tack för det ordförande fullmäktige Göteborg. Ja, det var ju ett antal frågor där och jag kanske inte kan svara på alla dem. Men jag, i grund och botten så tycker jag ändå det är väldigt viktigt. Och jag tror nog alla flesta delar här att den som bestämmer i klassrummet, det måste vara läraren. Det måste vara läraren som faktiskt har det yttersta ansvaret för hur undervisningen ska genomföras. Det är den personen som bäst vet hur det ska bedrivas. Det är inte eleverna som ska bestämma detta, det är inte föräldrarna utan det är läraren. Och det är väl bra att vi tydliggör detta då. I det här att det faktiskt är på det sättet. Jag tror inte du har någon annan uppfattning än mig i den frågan. Sen är ju detta en modell där framförallt man lägger fokus på kunskap och kunskapsresultaten. Och att man faktiskt lägger ett stort fokus på det. Och en viktig del i detta är ju att ha en ordentlig fungerande studiero. Och att man har en välfungerande undervisningsmiljö. Och det är det någonstans som är grunden i det här. Och jag tror inte att du har någonting emot det. Utan jag tror nog vi är ganska eniga i detta i grund och botten. Men sen är det tråkigt när man liksom kommer med de här olika former av vanföreställningar kring den här modellen. Jag tror det är värt att pröva detta.
1: Tack Axel. Och på detta har Emily Bönfors begärt en kontrareplik. Varsågod Emily.
8: Tack. Det är ju väldigt stor skillnad på att vara en trygg ledare som kan vinna elevers respekt genom att också lyssna på eleverna. Det finns ju ofta en anledning till varför elever beter sig som de gör i ett klassrum. Och varför inte då gå till botten med den orsaken istället för att använda disciplin som åtgärd. Det är självklart en skillnad också på att vara en auktoritär ledare och en auktoritet. Hur ser ni annars i samhället att man vinner respekt från andra? Det är samma sak med elever och barn. Man behöver också ge elever möjlighet att ha inflytande över sin skoldag på ett sätt som passar för åldersgruppen då såklart. Så att det här är ju, du vill ju ha debatt om det här. Det här är ju orimliga förslag som inte tillämpas i Sverige utan på internatskolor i Storbritannien. Sådana skolsystem vill inte vi ha här. Tack.
1: Tack Emily. Och på detta har ju Axel Jusson begärt sin andra replik. Varsågod Axel.
4: Tack för ordförande och fullmäktige Göteborg. Ja, det stämmer ju inte Emily. Det där det här har tillämpats framförallt, det är ju på kommunala skolor i särskilt utsatta områden där man har haft väldigt, väldigt svårt att nå kunskapsresultaten och där det har varit väldigt framgångsrikt. Och vi kan ju säga att här i Göteborg så har vi inte brist på den typen av skolor. Och jag tror, och jag är helt övertygad, men det verkar inte centern vara, att ska du få en välfungerande skola så behöver det finnas ramar, det behöver finnas ordningsregler. Det måste vara fokus på kunskap och vi måste ha bra lärare. Det här är ju inte fritt valt arbete där det eleverna någonstans ska bestämma hur man ska bete sig i skolan och där man kan göra lite vad man vill. Det är inte den miljön vi ska ha, utan vi måste ju ha välfungerande skolmiljöer och då måste ju vi som vuxna ta ansvar för detta. Och det är klart att det måste finnas ett regelverk. Det gör det till och med här i fullmäktige. Jag undrar hur det har sett ut här om det inte haft något regelverk här, hur vi skulle bete oss. Det har knappt blivit något möte, tänker jag.
1: Tack Axel och berätta har Emily Bönfors begärt sin andra kontrareplik. Varsågod Emily.
8: Tack Axel. Kan du då berätta för mig om det finns någon skola här i Göteborg där eleverna får göra precis som de vill? Det låter ju som att du beskriver en skolverklighet som vi inte har. Och då blir det också svårt att titta på en lösning för problem som inte finns. Vi vet att det finns problem med kunskapsutvecklingen. Och vi vet att det finns problem med arbetsro i vissa skolor. Det är inte samma sak som att eleverna får göra precis som de vill. Idag jobbar Göteborgs stad med kompensatoriska åtgärder, till exempel extra resurser till skolor i utsatta områden. På sikt behöver vi ju se till att inte ha några utsatta områden. Där finns det massor att göra. I stadsutvecklingen inte minst, att vi ser till att bygga olika boendeformer i hela staden till exempel. Och till dess behöver vi se till att det finns resurser för flera behöriga lärare i klassrummen. Och i vissa delar finns det ju två lärarsystem till exempel. Och det är den typen av åtgärder vi måste ta till och inte hitta på någon importerad modell. Tack.
1: Tack Emily. Då är vi tillbaka i talarlistan och vi börjar med Hanna Klang. Därefter Axel Dorvik L. Varsågod Hanna.
9: Tack ordförande. Här kommer ännu en lärare då sålla sig till den här strida strömmen. Vi delar problembilden att alldeles för många barn i Göteborg lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet och framförallt att skillnaden är alldeles för stora mellan olika delar av staden. Men jag tror att vi måste vara väldigt noggranna med vilka lösningar vi väljer och vad vi faktiskt vet fungerar och vad som är lagligt. Motionärerna lyfter fram den här no excuses-modellen som har uppnått goda resultat i andra länder. Och det finns absolut viss forskning som ger indikationer på positiva resultat på vissa sådana här skolor. Men det är inte samma sak som att forskningen visar att det är just no excuses-modellen och framförallt inte att det är den hårda disciplinen som orsakar de här resultaten. Korrelation och kausalitet är inte riktigt samma sak nämligen. Det gäller att sätta sig in i detaljerna. De här skolorna kännetecknas nämligen inte bara av strikta ordningsregler utan om höga förväntningar, lärarledd undervisning, mer undervisningstid, tät uppföljning och extra stöd. Allt sånt som de som arbetar i skolan redan vet fungerar och efterfrågar mer resurser för att kunna genomföra på ett bra sätt. Samtidigt visar forskningsöversikter att det finns problem med elevbortfall på de här skolorna. För många elever lämnar nämligen skolan antingen frivilligt eller för att de blivit relegerade. Och det finns exempel där elever som lämnats ersätts av elever med högre kunskapsresultat. Och vilka elever som faktiskt finns kvar då när resultaten mäts blir ju såklart avgörande för statistiken. Säger sig självt att de som har svårast att klara kraven försvinner från en skola samtidigt som starkare elever får vara kvar eller kommer in, så kan andelen av de som har godkända resultat öka utan att skolan nödvändigtvis har blivit bättre på att hjälpa just de som hade behövt det mest. Och det är just de här eleverna som den svenska skolans kompensatoriska uppdrag säger att vi ska ge extra stöd till, inte sortera bort. Därför yrkar vi avslag på motionen. Tack så mycket.
1: Tack Hanna. Och för detta har Axel Lusson begärt en replik. Och det får han. Varsågod Axel.
4: Tack för det, ordförande fullmäktige Göteborg. Ja, ytterligare en lärare i det hela. Nej, men det var väl ändå ett väldigt nyanserat inlägg får jag ändå säga, Hanna, där kring den här frågan. Och jag tänker en sak som vi kanske inte har riktigt belyst här. Vi måste väl ändå kunna erkänna att vi har ordningsproblem i vissa av våra skolor i Göteborg. Jag tror säkert ni, liksom jag, har fått en hel del samtal från föräldrar, lärare, rektorer etc. där man belyser att det faktiskt är brist på ordning och reda. Så att det är väl en, tänker jag, en viktig del att ha med sig här. Även om man älskar oordning så kanske man inte vill att alla barn ska vara i det då. Men sen, vilka elever är det som lämnar? Ja, vi vet vilka elever som lämnar de här skolorna idag. De flyttar inte friskolorna in i centrala stan. Och det är oftast de eleverna som har goda förutsättningar, har föräldrar som ser detta. Och det är klart att den här no excuses-modellen och få lite mer ordning och reda i detta, då hade väl nog förmodligen de kanske valt att stanna kvar i de här skolorna. Så att jag tycker det är också en bra anledning till varför vi borde pröva detta. Tack.
1: Tack Axel. På detta har Johanna Klang. Vi har begärt en kontrareplik. Och du får ju vänta en minut, Axel. Varsågod Hanna.
9: Tack ordförande. Ja, jag är alltid nyanserad faktiskt, tror det eller ej. Jo, men att skolan ska jobba med höga förväntningar, studiero, tydlig lärarledd undervisning och tidiga stödinsatser är liksom ingen som är emot. Men de delarna behöver vi ingen så här no excuses-modell för de ingår redan i skolans grunduppdrag. Jag tycker att skolutveckling ska bygga på forskning, professionens kunskap och elevernas faktiskt behov. Jag håller med vad Victoria lyfte här, att politiker ibland lägger sig lite för mycket i skolan utan att ha kunskap om vad det faktiskt handlar om. Det som alla lärare som jag har träffat någonsin, och som jag ändå jobbar i skolan och har träffat ganska många, säger är att vi behövs mer resurser. Det handlar om att bygga relationer, det handlar om att ha tid att se varje barn, möta varje barn där de är. Och om man har tid för det, då kommer man kunna hjälpa alla de här barnen. Det är inga problem. Jag kan säga att vi lägger säkert, jag vet inte hur mycket tid, 20% av dagen så lägger vi tid till att jobba med det här med studiero. Förankrade med eleverna, jobba med att eleverna ska ha inflytande över sin egen dag och se till att det fungerar. Nu är min tid slut, så jag förlåt.
1: Tack Hanna. Då är vi tillbaka i talarlistan och då är det Axel Dorvik först. Därefter är Jessica Blixt. Varsågod Axel.
10: Tack så mycket ordförande. Jag får också sälla mig till de som tackar Hanna Klang för tycker jag ändå en konstruktiv kritik av motionen. Jag gillar det här förslaget som kommer från Moderaterna. Och det handlar just om värme och omtanke om eleverna. Därför att Göteborg har 5 av Sveriges 10 sämsta skolor. Det är mycket allvarligt. De eleverna som går där känner inte trygghet, värme och omtanke. De slås ut. Och när de vuxna tittar bort, det är då de obehagliga sakerna händer. Vi har många tjejer som upplever psykisk ohälsa på grund av mobbing och trakasserier från andra elever. Det är därför som många också uppskattar de här skolorna. Det finns tydliga ramar, det finns utrymme för kramar mellan både elever och lärare. Jag tycker att den här debatten till stor del har präglats av felaktigheter och missuppfattningar. Det finns ett tydligt forskningsstöd för att den här modellen faktiskt fungerar. Det ger kunskapsvinster. Det finns också kritik mot modellen, men det är också saker som man i en svensk tillämpning måste då jobba med. För det är helt riktigt att många av de här sakerna, höga förväntningar, tydlighet, struktur, uppföljning, lärarutveckling och så vidare, finns i skolans grunduppdrag. Men i Göteborg fungerar det inte. Bara för att det finns i uppdraget så betyder det inte att det blir så i verkligheten. Det är då man behöver en modell för att se till att det fungerar. Och om vi har någonting som faktiskt har visat sig fungera på andra platser, ska vi inte då testa i alla fall och se om vi kan överföra de kunskaperna även till den svenska kontexten. Därför yrkar jag bifall till yrkandet från M, L och KD. Tack.
1: Tack Axel. Då överlämnar jag ordet till Jessica Blix. Därefter är Hanna Klangby. Varsågod Jessica.
5: Tack så mycket. Nej, men jag är lite förvånad för att det som man pratar om, det är sådana självklara saker som jag tror att varenda en där inne håller med om. Men det är inte no excuses skolor som ni pratar om. För ni glömmer av det som är typiskt för dem. Det här just med straffen, med skamvrån, med att skuldbelägga. Det pratar ni inte om. Allt det andra, det är jätteviktigt. Och det är inte okej att vi har dåliga skolor. Men det som behövs, det är ju inga snabba metoder som automatiskt, som man tror, vänder resultat. Jag tycker att det är naivt. Jag tycker att det är verklighetsfrånvänt. Jag har jobbat som lärare i nästan 20 år. I mina klassrum har det varit ordning och reda. Det som behövs, det är skickliga lärare som får rätt förutsättningar. Vi behöver ha skolledare som är rätt för sitt jobb och får rätt förutsättningar. Vi behöver säkerställa att elever i behov av särskilt stöd får det riktigt tidigt och får den hjälpen de behöver. Det är det som gör skillnad. Det är det som vänder skolresultaten. Inga snabbfixa modeller. Det är så naivt. Men vi behöver verkligen säkerställa en skola med ordning och reda, en skola med studiero, en skola med skickliga lärare. Det är vi alla överens om. Så ja, utifrån det jag har sagt så vill jag avslå motionen. Tack.
1: Tack. Jessica, och på detta har jag Axel Hussson begärt en replik, så Hanna, du får ju vänta en minut. Jag lämnar ordet till Axel. Varsågod Axel.
4: Tack för det, ordförande fullmäktige. Jag måste väl ändå förtydliga det här. Den här modellen handlar inte om att skuldbelägga och förnedra elever. Jag vet inte var du har fått detta ifrån, men det är inte det det handlar om. Det här handlar om att ställa krav, att ha tydliga riktlinjer och fokus på kunskapsresultaten. Det är vad det handlar om. Sen är det några här som har fått för sig att det handlar om att skuldbelägga och förnedra elever. Nej, det gör det inte. Tack.
1: Tack Axel, och detta har Jessica Blix begärt en kontrareplik. Varsågod Jessica.
5: Nej, men Axel, det som vi ska ha i alla skolor, det är ett tydligt ledarskap, det är ordning och reda och det är allt det som ryms i skollagen. Men det som är skillnaden i den här modellen, det är ju att man ska tysta eleverna, att de inte ska ha något som helst delaktighet, att de inte ska få vara med och påverka eller ha elevinflytande, vilket är en grundläggande Det är det som allting utgår från. Är man lärare så handlar det om motivation, det handlar om tillit, det handlar om relationer. Och det är inte det. Jag vet inte, har du varit, har du läst om det här? Har du besökt skolorna i Storbritannien? Har du liksom sett det här? För vi pratar om helt olika saker. Men det du pratar om, Axel, det håller jag med om. Det gör vi alla här inne. Vi behöver ha en ordentlig och bra skola.
1: Tack Jessica. Och Axel Hussson M har begärt sin andra replik. Varsågod.
4: Tack för det, ordförande och fullmäktige. Nej, jag har inte gjort något studiebesök i England på de här skolorna. Hade gärna gjort det, men det har jag inte gjort. Men däremot så förflyttar du fokus här nu, Jessica, till att prata om elevinflytande. Men detta som ännu mer allvarligt tycker jag, när du påstår att det här handlar om att skuldbelägga och förnedra och bestraffa elever. Då skulle jag gärna vilja veta var du hittar det någonstans i den här modellen, att det är det går ut på. Det gör det inte, utan här handlar om fokus på kunskap, tydliga regler och att det finns ett konsekvenstänk runt omkring detta. Det handlar inte om att bestraffa och förnedra elever. Ni får gärna berätta för mig vad ni hittar i den modellen, så ska jag ta till mig det. Tack.
1: Tack Axel. Och Jessica, du har inte haft två repliker. Det är sista replikskiftet. Varsågod.
5: Men Axel, då undrar jag faktiskt, vad är skillnaden då på den här modellen och det som vi ska kunna göra utan den modellen? Alltså det som är en tydligt ledarskap, det som ska finnas i varje klassrum, det som handlar om lärarnas skicklighet. Vad är skillnaden? För det är det jag inte förstår i så fall.
1: Tack Jessica, och vi går tillbaka till talarlistan och jag har Hanna Klang, vi som är sist i talarlistan just nu. Varsågod Hanna.
9: Ja, förlåt, jag hann inte riktigt säga klart innan det jag skulle säga. Det jag ville säga var att när eleverna själva får ha inflytande över hur vi ska skapa studiero, vilken ljudnivå som ska gälla, hur de ska sitta och så vidare, alltså inte bestämma allting själva men ha ett inflytande över det, vara med och bestämma det. När de får vara medbestämmande i sin egen skola, i sin arbetsdag, i sin arbetsro och hur de ska lösa det, då lär de sig också vad som funkar för dem, de lär sig vad som funkar för gruppen och de tar ansvar för det. Det som no-excuses-skola handlar om är en mer top-down approach där allting bestäms av de vuxna utan inflytande, och det fungerar inte. Så om målet är studiero och elever som når målen, så kolla på vilka metoder som finns. Och jag kan bjuda in dig Axel, du får gärna komma till min skola som jag jobbar på och göra ett studiebesök. För vi jobbar med en metod där som heter PAX. Jag tror att du skulle ändå kunna tycka att det var intressant. Så du är välkommen. Tack.
1: Tack Hanna, och jag tar tomt på talarlistan. Jag anser att motionen har färdigdebatterats. Och under överläggningarna yrkar Axel Hussson, Lina Lind, Agneta Kärbäck och Axel Dorvig bifall till motionen. Claes Forsberg, Emily Bönfors, Hanna Klang, Jessica Blix bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen. Bifalles kommunstyrelsens förslag? Bifallas motionen? Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Voteringen är begärt och ska verkställas, och då kan vi vänta en stund tills alla är på plats.

Jag tror att alla är i sessionssalen och det har begärts votering och det ska verkställas. Och då är det ja till förslaget för kommunstyrelsen och nej till förslaget från motionären. Varsågod och rösta.

0: Då stoppar jag omröstningen. Och med 47 röster mot 33 och en frånvarande avslås motionen. Då går vi till ärende nummer 10. Det är motion av Hampus Magnusson, M, Sofie Gyllenvalt, M och Hakan Önal, M, om senare lagt skolstart för högstadie- och gymnasieelever i Göteborg. Kommunstyrelsen föreslår att den av Hampus Magnusson, Sofie Gyllenvalt och Hakan Önal väckta motionen anses besvarad. Här har vi en talarlistan och snälla när ni går ut så gå ut lite försiktigt. Då överlämnar jag ordet till Hampus Magnusson. Varsågod, Hampus.
1: Tack, ordförande, fullmäktige göteborgare. Ja, den här motionen handlar om barnens hälsa och deras möjligheter att lära. Men också faktiskt så fantastiskt att vi samtidigt kan minska trängseln i kollektivtrafiken och få trafiken i stort att flyta bättre. Vi vet alla att under tonåren så förskjuts dygnsrytmen biologiskt. Ungdomarna blir trötta senare på kvällen och de behöver fortfarande mycket sömn. Det kommer nog vissa av oss själva ihåg. Och internationell forskning visar också att en senare lagd skolstart kan ge både bättre sömn och bättre mående. Och det är mot bakgrund av detta som vi vill utreda möjligheten då att förskjuta skolstarten till klockan 9 tidigast. Och att tillsammans med Västtrafik som har varit på de här frågorna under många år undersöka av effekterna för både då elever och trafik. Och det är ju så fint att grundskolenämnden tillstyrker den här motionen. Och där yrkade både Socialdemokraterna och Vänstern bifall. Precis som man gjort i många andra nämnder. Men sen då när det kommer hit och det är samma personer så är det olika åsikter. Så man undrar ju vad som har hänt på vägen. Vad är det som har förändrats? Och man hänvisar då till rektorers ansvar. Och självklart så är det viktigt med deras ansvar. Men det är ju ingen enskild rektor som kan samordna hela den här forskningen eller för den delen trafiken i Göteborg, utan det behöver vi ta på ett större plan. Borås tittar nu på detta. De ska titta på det till 2028. Jag tycker det är lite pinsamt att inte vi kan gå före här i Göteborg. Och det här är en win-win. Att minska trängseln i kollektivtrafiken får ju fler att åka kollektivt, men att vi också får bättre skolresultat och bättre mående för
0: tack,
1: eleverna.
0: Campus.
1: Tänk till en extra gång. Och tack så mycket, ordförande.
0: Tack. Och du får gärna sätta upp dig mer om...
1: Bifall motionen säger också.
0: Ja, antecknat. Då överlämnar jag ordet till Sofie Gyllenvalt, M. Därefter är Håkan Önal, M. Varsågod, Sofie.
2: Tack, ordförande, ledamöter och göteborgare. Hampus Magnusson sa mycket bra saker. Och vi behöver som sagt göra allt vi kan för att förbättra kunskapsresultaten och ungdomars psykiska hälsa. Och detta kan vara ett sätt. Vi söker ofta stora och dyra lösningar. Och det här är ett förslag som förtjänar att utredas. Och som kan ge eleverna bättre förutsättningar att lära sig. Vi kan inte ändra hur ungdomars dygnsrytm fungerar. Men vi kan ändra när skoldagen börjar. Det är rimligt att skolan anpassar sig efter eleverna och inte tvärtom. Vidare finns det stora fördelar med att minska trängseln i kollektivtrafiken. Och det är därför vi vill att den här möjligheten utreds. Jag yrkar bifall till MD och KDs yrkande. Tack.
0: Tack, Sofie. Då överlämnar jag ordet till Hakan Önal, M. Därefter Jenny Broman V. Varsågod, Hakan.
3: Tack, ordförande, ledamöter, göteborgare. För mig handlar politik om att våga förändra samhället till det bättre genom att lyssna på forskningen, på unga och på verkligheten omkring oss. Varje morgon möter Göteborg samma problem. Överfulla bussar, trånga hållplatser, förseningar och stress. Samtidigt får många unga för lite sömn, mår sämre och förväntas prestera på topp i skolan. Forskningen i underlagen visar att en senare skolstart kan ge ungdomar mer sömn, bättre koncentration, mindre stress och bättre skolresultat. Grundskolnämnden delar bedömningen och tillstyrker motionen. Även stadsbyggnadsnämnden och stadsmiljönämnden ser skäl till att utreda frågan vidare. Stadsmiljöförvaltningens analys visar dessutom att en senare skolstart kan minska belastningen i morgontrafiken, förbättra punktligheten och effektivisera användningen av trafikresurser. Detta handlar alltså både om elevhälsa och en smartare och mer hållbar Göteborg. När ungdomars hälsa står på spel, skolresultaten kan förbättras och kollektivtrafiken kan avlastas, är det minsta vi kan göra är att utreda frågan. Yrka bifall till motionen.
0: Tack Hakan. Då överlämnar jag ordet till Jenny Broman, V, därefter Kalle Bäck, KD. Varsågod Jenny.
4: Tack så mycket för ordet. Vi vet att många ungdomar sover för lite och sömn är otroligt viktigt för måendet, koncentrationen och möjligheten att klara skolan. Och därför är det absolut angeläget att diskutera såna här frågor och bland annat skolans starttid. Men vi tycker inte riktigt att den här motionens väg är rätt väg. Senare start kan vara bra för vissa elever, men om skoldagen också slutar senare, vilket ju blir effekten, så påverkas också fritidsaktiviteter, återhämtning på eftermiddagen och hela familjens vardag. För vissa ungdomar, bland annat elever med NPF, alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, krävs det väldigt mycket stöd för att komma iväg till skolan. Föräldrar behöver ofta vara väldigt hands-on och faktiskt hjälpa de här barnen hela vägen till skolan. Och då pratar jag om både högstadieelever och gymnasieelever. En senare start kan bli svår att förena med föräldrarnas arbetstider. Familjer har ju olika förutsättningar och samma starttid passar inte alla. Så det är svårt att få ihop. Skolorna behöver ju också få ihop undervisningstiden, personal och lokaler att fungera tillsammans. Så det bör såklart finnas utrymme att anpassa starttider efter lokala förutsättningar och elevernas behov. Och det kan ju rektorerna redan nu idag göra. Och exempelvis så görs ju det på många gymnasier redan idag. Men en sak som jag tycker är lite märklig, det är ju inte skoleleverna som ska behöva ta ansvar för kollektivtrafiken. Och därför yrkar vi avslag på motionen.
0: Tack Jenny. Då överlämnar jag ordet till Kalle Bäck, KD, efter Victoria Tryggvadotter Rolka S. Varsågod Kalle.
5: Tack för det, ordförande fullmäktige göteborgare. Jag ber att få tacka för en bra motion inledningsvis. Och jag kommer nu i all ödmjukhet att citera ett av mina egna anföranden från 2018. Citat, vi har ett ansvar att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla elever i Göteborgs skolor och nå målen. Och även små förändringar kan bidra till att höja resultaten. Forskning som säger att det här med schemanläggning och senare skolstart vore en bra idé finns det gott om. En studie från USA som omfattar 9000 elever visar på ökade resultat och ökad närvaro bland annat. Så ta chansen att skapa än bättre förutsättningar för lärande när vi nu har den. Där var det slut på citat. Och sen jag motionerade ju själv i det här ämnet. Och det är bakgrunden till det där anförandet jag citerade då. Och det har kommit mer evidens sen dess kan jag säga på att det är klokt med senare skolstart i de här åldrarna som vi pratar om, högstadie och gymnasie främst. Så jag välkomnar att Moderaterna är inne på samma linje nu och yrkar bifall till MD och KDs förslag och avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för ordet.
0: Tack Kalle, och på detta har ju Hampus Magnusson begärt en replik. Varsågod Hampus.
1: Tack så mycket. Jo, mycket bra Kalle. Jag vill också lyfta fram här, fick reda på när vi hade lagt den här då, att det kom även från tidigare kommunalrådet Agneta Granberg som var mångårigt kommunalråd här. Hon hade också tydligen lagt ett liknande förslag 2005 för dryga 20 år sedan. Så att det här är ju en idé som jag känner liksom, den har mognat nu och den vi är verkligen redo för den. Jag till och med pratade med kommunalrådet Ärbara Johan Nyhus hur vi skulle lösa trafiksituationen. Och det är inte så att barnen ska ta smällen för detta, utan jag vet ju själv hur det är när man sitter på bussen. Det är fullt med ungar och det är fullt med vuxna och det är fullt med ungdomar. Om man kan sprida ut det enkelt och de dessutom får sova lite godare. Sen finns det ju självklart undantag och det får man vara öppen för. Det är sånt som ska utredas och detta med träning och alltihopa. Men jag vet att det finns många kloka socialdemokrater som gillar den här idén. Som vill få ordning på både skolresultaten och på trafiken. Och det glädjer mig. Men det är tråkigt att ni inte har kommit riktigt hela vägen fram. Lyssna på era kloka nämndledamöter. En av dem sitter ju här, Vicky.
0: Tack Hampus. Då går vi tillbaka till talarlistan och vi börjar med Victoria Tryggvadotter Rolka S. Därefter är Hans Orby C. Varsågod Victoria.
6: Tack så mycket ordförande och tack motionärerna. Ja Hampus, du vet att jag också är morgontrött. Jag tycker att det här är en sällsynt bra motion på jättemånga sätt. Men framförallt så har jag tonåringar hemma och jag märker att det är svårt att komma till ro på kvällen. Det är jobbigt som 17 att gå upp. Så jag tror absolut att det finns fördelar. De dagar de har naturliga sovmånar så är det mycket lättare att komma iväg utan tjafs. Så att jag ser absolut att det, på ett personligt plan att det finns fördelar med det. Men jag vet också att det finns forskning som stödjer hälsoeffekterna. Och mot den bakgrunden så ser jag inte riktigt varför vi behöver utreda det. Vi har ju liksom Borås som följer och forskar på det här som du påpekade. Och det ska bli spännande att se vad de kommer fram till. För får vi så närliggande belägg på att det faktiskt verkligen ger effekt så är det ju jättepositivt. Men problemet är till syvende och sist, eller problemet, fördelen, kallar det vad man vill. Jag brukar vara en förespråkare för att vi inte ska lägga oss i så mycket som politiker. Men det är ju att varje rektor har ett lagstadgat uppdrag att resurssätta 17 kursplaner på högstadiet med behörig personal. Man ska se till att det finns särskilt stöd, man ska se till att det finns specialsalar, slöjd, idrott, alla möjliga ämnen som ska rymmas under en dag. Det hade varit lite fräckt av oss att gå in och bestämma vilken tid de ska börja för att få ihop sin personalgrupp, för att få ihop hela skoldagen. Men att däremot visa att vi som stad är positiva till det, att vi uppmuntrar till det, så det tror jag vi kan absolut göra slag i och hitta vägar framåt för att jag ser inte att det finns ett stort motstånd mot själva ingången och intentionen i motionen, utan det är väl mer att jag ser inte varför vi ska ta reda på saker vi redan vet är bra. Så tack så mycket återigen för motionen, så får vi se hur vi arbetar framåt vidare med den. Tack.
0: Tack Victoria. Då överlämnar jag ordet till Hans Arnby C. Därefter Jessica Blix D. Varsågod Hans.
7: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Jag yrkar bifall till Centerpartiets yrkande om att anse motionen vara besvarad. Idén är ju i grunden bra, inte minst för att minska trängseln i kollektivtrafiken. Men som många påpekar så är det inte så enkelt att genomföra. Och frågan är om en generell senare läggning av skolstarten är rätt sätt. Ett skäl att förutsättningar kan skilja väldigt mellan skolorna, inte minst på gymnasienivån. Det finns många olika program och inte minst de praktiska som gör att det blir väldigt stora organisatoriska schematekniska utmaningar. Och när vi tittar på gymnasienivån så är det ju också så att då skulle det bara omfatta den hälften av gymnasieelever som inte valt att gå på en fristående gymnasium. En generell senare läggning av skolstart är alltså så genomförbar, och i väntan på resultat från de svenska studierna så finns det inget vetenskapligt stöd heller för att det är positiva effekter för eleverna. Men framförallt så tycker jag att skolstarten är något som rektorer kan besluta om redan idag baserat på deras lokala förutsättningar, och det är nog också hos rektorerna som schemabesluten ska ligga. Tack.
0: Tack Hans. På detta har ju Hampus Magnusson begärt en replik. Varsågod Hampus.
1: Ja, men det nämns att det inte finns någon forskning, och det finns ju gott om forskning. Jag menar, i Kalifornien jobbar man ju redan efter detta. Det är ju en av topp 5 största ekonomierna i världen. Det finns i Asien. Så att det finns ju forskning på detta, och anledningen att detta måste samordnas, det är ju för att Västtrafik ska ju in här också och samordna med bussar för att optimera tider så vi verkligen får trafiken att flyta. Det kanske är så att det ska vara 9:00 eller 9:15 eller 9:30. Det är de här frågorna precis som får utredas. Och det är klart att hälften av alla Göteborgs skolelever, vi kan inte styra över de fria, men det är klart att det skulle ge en enorm effekt, och jag kan ju lova dig att det ger oftast, så blir det ofta så att gör kommunen en grej, då följer de andra efter. Det är ungefär som när vi inför 30 timmar, då trillar de andra efter. Så att det oroar jag mig inte för så mycket, utan, men jag tycker att det är lite märkligt att man inte ens kan tänka sig att titta på de här frågorna noga. Du brukar ju vara lite ingenjörsmässig och professionell, Hans, så why not?
0: Tack, Hampus. Och då överlämnar jag ordet till Hans Ångbisse för en kontrareplik. Varsågod, Hans.
7: Tack. Nej, alltså det, när vi pratar om forskning och så där, det är viktigt att man tittar på det i en svensk kontext. Man kan inte bara säga att det funkar så här i Kalifornien och sånt där, och koppling vad du där har för vanor och hur du skjutsar barn och alla möjliga grejer. Så att jag tror det är bra om vi får titta på hur faktiskt effekterna på eleverna i en svensk kontext innan man går in i det här. Sen är det inte, alltså Västra, jag håller ju med dig, alltså, och det här vet jag, man tittade på inför Västsvenska paketet.

0: Sen finns det risk att du får piken på eftermiddagen istället och sådär då. Men när man tittar på de svaren, man tittar på utmaningar som det blir för rektorerna och skolan att få ihop det här, så är inte idén så lätt genomförbar, även om idén i sig för kollektivtrafiken är bra. Tack.
1: Tack Hans. Då är vi tillbaka i talarlistan och vi börjar med Jessica Blixt. Därefter är Bosse Porlbrink, MP. Varsågod Jessica.
2: Så tack så jättemycket. Och jag vill börja med att yrka bifall till motionen. Jag tycker det här är en jättebra och viktig motion. Och det är verkligen viktigt tycker jag att vi är tydliga med att motionen pekar ju på att det här ska utredas, att man ska titta på de organisatoriska, de ekonomiska, de praktiska konsekvenserna. Och det är ingenstans som man säger att man ska köra över rektorer eller bortse från elevernas fritidsaktiviteter eller elitidrott eller schematekniska utmaningar, utan det är precis detta som ska utredas innan något som helst beslut ska fattas. Och det är också viktigt att vi lyfter att grundskolenämnden tillstyrkte motionen. Stadsmiljönämnden tillstyrkte motionen. Och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte också motionen. Och det visar ju att det finns tydliga skäl att gå vidare och utreda och ta reda på ännu mer. Så ja, demokraterna menar att Göteborg måste våga pröva nya lösningar när det gäller både elevhälsa och kollektivtrafik. Så att utreda, det är inte farligt, det är ansvarsfullt. Så bifall till motionen.
1: Tack Jessica. Då överlämnar jag ordet till Bosse Porlbrink, MP. Därefter är Kristina Bergman Alme L. Varsågod Bosse.
3: Tack ordförande och fullmäktige. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen vara besvarad. Och jag vill tacka för motionen. Jag instämmer i andemeningen i den som är väldigt bra. Man behöver ju inte vara tonåring för att fungera dåligt på tidiga morgnar. Men den är ju särskilt viktig självklart för de som det berörs då, skoleleverna. Och det finns ju förstås mycket som talar för det motionen föreslår, men det finns ju också en del baksidor med detta som jag tycker att ungdomsfullmäktiges remissvar sammanfattas så träffande, att gärna börja senare om det bara inte betyder att vi också måste sluta senare. Men vi tycker ju då från våran sida att det är rektorer som bestämmer över schemaläggningen och att det är ingenting som hindrar att de ändrar i den schemaläggningen, och därför så vill vi att den är besvarad. Det här är ju kommunfullmäktige mandatperiodens sista sammanträde, och jag vill passa på att tacka eftersom jag inte kommer fortsätta. Jag vill tacka för de 8 år som jag har varit med här. Det har varit oerhört stimulerande och viktigt. Jag vill tacka den rödgröna gruppen, men kanske allra mest oppositionen, för ni har en väldigt viktig roll att vara kritiska och se till att vi som styr inte slappnar av och lutar oss tillbaka. Så tack för de här 8 åren.
1: Tack Bosse. Då lämnar jag ordet till Kristina Bergman Alme L som är sist i talarlistan. Varsågod Kristina.
4: Tack herr ordförande. Ja, egentligen så skulle ju då Per Gustafsson stå här idag och hålla detta anförande, men han är fast i riksdagen i lite förhandlingar och sådär. Så att då får jag stå här istället, och Per är ju då viceordförande i utbildningsnämnden. Och jag får då stå här som politikerförälder, men också som mångårig rektor inom gymnasieskolan. Men jag tänker jag börjar med de här aspekterna som El lyfter i sitt yttrande. Det finns forskning som pekar på svårigheterna för tonåringar att komma upp. Men det finns också mycket forskning som pekar på att när väl tonåringar har fått smak på att sova lite längre så det löser liksom inte problemet, man pushar det lite framåt. Sen är det detta med att många tonåringar har fritidsverksamheter. Och det är saker som, alltså det här kommer att vara betydligt svårare på gymnasienivå, låt mig säga. Det är skillnad på grundskola och gymnasie. Att försöka

0: Ska vända på någonting när man då också måste få med alla fotbollsträningar och alla de aspekterna i det hela. Sen har vi det där med andra kommuner. Ja, det är inte som så att andra kommuner automatiskt bara kommer att följa med. En sån enkel detalj som att vi idag på vissa skolor har språkutbildningar sent på eftermiddagen in på kvällen gör att skolorna måste betala extra ur sin egen budget för att de ungarna ska kunna komma hem på kvällen. Det här är en GR-grej och det är därför som det är en skillnad mellan oss och Borås. I Borås har man mycket färre friskolor för det första. För det andra så har man ett upptagningsområde som i princip består av Borås och en närliggande kommun. Vi har inte bara GR, vi har väldigt mycket mer. Och då kommer vi in på detta att när skolledarna i Göteborg på utbildningsförvaltningsnivå har ju tyckt att snälla, låt oss bestämma i denna fråga. Det här är komplext. Vi kan försöka att ändra vissa saker, men det går inte att ändra det helt. Så avslag på motionen.
1: Tack Kristina. Och det är tomt på talarlistan. Under överläggningen yrkar Jenny Broman, Hans Hornby, Bosse Porrbing bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkande från S eller från C den 25 maj 2026. Hampus Magnusson, Kalle Bäck, Jessica Brikstad, fullmäktige beslutar bifalla förslaget från MD och KD kommunstyrelsen. Kristina Bergman anmäler att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från LI kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Godkänns denna propositionsordning?
2: Ja.
1: Bifalles kommunstyrelsens förslag?
2: Ja.
1: Bifalles förslaget från Hampus Magnusson med flera?
2: Ja.
1: Bifalles förslaget från Kristina Bergman anmäler? Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Voteringen är begärt och ska verkställas. Och för att då måste vi ställa först. Kommunstyrelsens förslag är ju huvudförslag. För att anta en motförslag så ställer jag frågan. Antas motförslag från Hampus Magnusson med flera som motförslag?
2: Ja.
1: Antas förslaget från Kristina Bergman med som motförslag? Jag anser att Hampus Magnussons förslag med flera är motförslag till kommunstyrelsens förslag. Och det är en begärt votering och jag ska sätta igång. Jag tror de flesta är i sessionssalen. Och då är det förslaget ja till kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Hampus Magnusson med flera. Korrekt uppfattat?
2: Ja.
1: Då startar jag. Varsågod och rösta.

Rösta på omröstningen och med 39 till kommunstyrelsens förslag mot 24 till förslaget från Hampus Magnusson, 11 avstår och 2 frånvarande, så bifalles kommunstyrelsens förslag.

0: Då går vi över till ärende nummer 11 och det är motion av Maria Bensalem, Dynehäll, L och Eva Flyborg, L om avgift för gårdsförsäljning. Kommunstyrelsen föreslår att den av Maria Bensalem, Dynehäll och Eva Flyborg väckta motionen anses besvarad med hänvisning till miljö- och klimatnämndens yttrande. Här har vi en talarlista och vi börjar med Eva Flyborg först. Därefter är Kalle Bäck, KD. Varsågod Eva.
1: Tack så mycket, herr ordförande. Ja, jag ska börja med att påstå någonting alldeles oerhört här. Jag påstår att samtliga 81 ledamöter här älskar Göteborg. Det var riskfritt att påstå. Jag tror också att vi alla ser vädret ute. Just nu är det ungefär 8 grader varmt. Det är väldigt fuktigt, småregnigt och halvstorm. Men vi älskar Göteborg ändå. Men tänk vad skönt det hade kunnat vara att ta en liten bussresa eller en tågresa eller till och med bil eller flyg eller något annat. Åka ner till Europa. Det är väl ungefär 25 grader där nere nu. Det är en stor skillnad. Vi åker till ett litet vinodling. Och så smakar vi på några viner och tänkte, vad himla gott detta. Jag köper 2 flaskor med mig hem. Ja, det gör vi. Och till och med Karin Pleijel är med på detta. Hon köper 2 flaskor. Och Magnusson också. Härligt. Härliga tider. Ja, i Sverige har vi inte fått göra detta, för det får man inte i Sverige. Men nu får vi det. Den här regeringen, tidigare regeringen, vi har ju ändå beslutat att det ska vi få lov att göra. Jättebra. Och Jonas Attenius, han har varit ute hela valrörelsen och sagt att det ska bli godare och gladare och skönare och häftigare och godare och bättre. Och till och med Centern och Emily vill ha rave överallt och sånt. Jättegott ska vi ha det i Göteborg. Toppen. Men då slår vi alla de små mikrobryggerierna i huvudet och säger ja, men ansöka kan ni göra, men det blir väl en 20-25 000 någonting per bryggeri. Hur många mikrobryggerier klarar det, tror ni? Ja, det var 2 som ansökte. En har dragit tillbaka det för att det blev för dyrt och det var alldeles för krångligt. Vem har råd med allt detta? Det är klart att vi måste sänka avgifterna, det fattar ju alla. Och om vi nu inte lyckas förmå er att rösta igenom detta, S, V, MP och tyvärr också C, så får ni göra det sen i så fall. Men bifall till vår motion, L, M, D och KD har jag i alla fall förstått. Tack.
0: Tack Eva. Då är det Kalle Bäck, KD, därefter Sara Ullmark, M. Varsågod Kalle.
2: Tack för det, ordförande, fullmäktige göteborgare. Får även här börja med att tacka för en bra motion, för att den här reformen med gårdsförsäljning, det är ju en efterlängtad reform som skapar möjligheter för småskaliga producenter och förstärker och stärker besöksnäringen och bidrar till ett mer levande lokalt näringsliv. Men då måste ju också Göteborgs stad vara en möjliggörare och inte en tröskel för alla de här små företagen. Som Eva var inne på här, det är alldeles för dyrt att göra såna här ansökningar och tillsynsavgifterna är också hög. Så att en del avstår av den anledningen och så ska vi naturligtvis inte ha det. Så därför har den här motionen lagts, antar jag. Och för Kristdemokraterna så är det viktigt att kommunen inte bara ser de här små företagen som en intäktskälla, utan avgifterna ska vara rimliga och proportionerliga och begripliga. Det innebär inte att vi avskaffar kontrollen på något sätt, utan det innebär att vi sänker tröskeln för seriösa företagare som vill investera, skapa attraktiva besöksmål och bidra till Göteborgs stadsutveckling ytterst. Göteborg behöver mindre krångel och bättre villkor för de som vågar starta och utveckla företag. Och därför så yrkar jag bifall till vårt gemensamma yrkande och avslag på kommunstyrelsens och även Centerpartiets yrkande. Tack för ordet och skål.
0: Tack Kalle. Då överlämnar jag ordet till Sara Ullmark M. Därefter Emma Altenhammar ST. Varsågod Sara.
3: Tack för ordet ordförande, fullmäktige ledamöter. Ja, jag fortsätter att banka på samma trumma som de tidigare talarna här uppe. Vi har lite samma syn på det här, tror det eller ej. Jag och några kollegor från Moderaterna var ute och träffade ett antal av de här bryggerierna som vi har här i Göteborg inför att den här reformen skulle införas. Och då pratade då liksom, en av deras första frågor var okej, men det här låter jätteintressant, men vad kommer det att kosta? Och då sa vi att jo, men snacket på stan så att säga, det är att det kommer kosta 12 000 att ansöka. Och då tappade de hakan och sa, ja, hur ska vi, vadå, ska vi betala det när vi redan har blivit prövade som lämpliga för tillstånd i staden? Jajamän, det spelar ingen roll om du ska börja från noll eller om du redan har ordning på allt. Det ska ändå kosta 12 000. Och sen glöm inte 8 000 i tillsyn därtill. Och då sa de, men detta är det ju ingen som kommer att vilja göra nu. Vi får ju inte detta att gå ihop. Och då sa vi, nej, det kan man ju förstå. Så att det är en anledning till att det inte ser bättre ut i Göteborg. Det är ju för att de villkoren vi har satt upp är ju ett hinder för de som vill bedriva den här typen av verksamhet. Och ytterst så drabbar det ju vårt näringsliv och göteborgarna. Och våran stad blir lite tråkigare och lite mindre full av goda småföretagare som kan göra någonting riktigt bra. Så bifall till MDLKD, avslag på övriga. Tack.
0: Tack, Sara. Då överlämnar jag ordet till Emma Altenhammar, SD. Därefter Emilie Bönfors, C. Varsågod, Emma.
4: Tack för ordet. Jag vill börja med att yrka på Sverigedemokraternas yrkande i kommunstyrelsen och i andra hand på yrkandet från L, M, D och KD. Jag minns att för länge sedan när jag började gräva lite i det här med gårdsförsäljning, alltså i början av mitt politiska engagemang, så satt jag faktiskt och såg att det var socialdemokratisk politik. Ni har alltså drivit det jättelänge att ni vill möjliggöra för gårdsförsäljning, men ni fick aldrig riktigt det att funka och la aldrig riktigt förslaget på bordet. Men det gjorde ju den här regeringen. Men grejen är att vi har fortfarande socialdemokrater här och en rödgrön sida som sitter och sätter käppar i hjulet för det här. För det blir lite tråkigt när vi ska fortsätta att agera myndighet när vi som stad egentligen borde vara möjliggörare för våra verksamheter. Att ha så här höga avgifter är väldigt tråkigt. Att vara passiv i frågan och kalla det besvara tycker jag också är tråkigt. Så jag tycker vi ska ha det lite roligare. Och därmed tycker jag att vi ska se till att göra de här ändringarna så att fler kan ansöka om att ha lite gårdsförsäljning så vi får en lite roligare stad. Tack.
0: Tack, Emma. Då överlämnar jag ordet till Emilie Bönfors C. Därefter är Eva Tärnegren, MP, som är sist i talarlistan. Varsågod, Emily.
5: Tack, ordförande. Ja, det här är ju ett bra exempel på när en motion tar väldigt lång tid. Och vi har också diskuterat frågorna om gårdsförsäljning i tidigare ärenden, bland annat taxan då, för tillsyn och så inom miljö- och klimatnämndens verksamhet. Och i grunden så tycker vi i Centerpartiet såklart att gårdsförsäljning är en jättebra grej. Och vi har ju drivit den både nationellt och här lokalt att påskynda handläggningen till exempel av tillstånd för gårdsförsäljning. Och vi delar också bilden att avgifterna för nya ansökningar för att tillåta gårdsförsäljning är för höga. Och inte minst när det gäller de som redan idag har ett stadigvarande tillstånd för alkoholservering. Vilket vi också yrkade i taxan då, när det var uppe. Och med det så kommer vi yrka på att den här motionen ska anses besvarad idag. Och vi tror att man kan hantera den här frågan i taxan. Vi tror dock inte att just tillsyn 0 kronor är rätt väg att gå. För det finns andra verksamheter som man behöver beakta också i så fall. Så i grunden så ska ju en taxa vara självfinansierande. Men vi behöver också se till att få en effektivare handläggning till exempel. Så det finns flera frågor i den här saken. Tack.
0: Tack, Emelie. Då lämnar jag ordet till Eva Tärnegren, MP, som är sist i talarlistan. Varsågod, Eva.
6: Ja, även jag är positiv till de här initiativen med mikrobryggerier och andra som vill ägna sig åt gårdsförsäljning. Och det finns ju många sätt man kan som privatperson uppmuntra detta. Det har ju bara kommit in två ansökningar och en del tolkar det som att det beror på att det är för höga avgifter. Jag tror att det kan kanske spegla att det inte finns jättestort intresse av det. Och även om det skulle bero på att det är de nivåerna det är, så tycker jag ändå inte att rätt väg att gå är att subventionera, som det ju faktiskt i verkligheten blir, eftersom det kostar mer att hantera de här ansökningarna. Och det blir också orättvist mot andra företagare. Så ja, därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack Eva. Då lämnar jag ordet till andra Eva. Eva Flyborg, L, som är sist i talarlistan. Varsågod Eva.
1: Ja, men tack så mycket herr ordförande. Ja, men jag får tacka för en trevlig debatt ändå. Och jag tackar för det enorma stödet som jag egentligen uppfattar i hela kommunfullmäktige. Att vi ska sänka de här avgifterna, för att det här är ju inte klokt egentligen. Men om ni nu har svårt med de exakta siffrorna, Jonas och kompani och Karin, så kan ni väl komma tillbaka med en egen motion eller ett annat förslag, så ska vi se till att stödja det så vi får igenom det. För det väsentliga här, det är ju att vi stöttar besöksnäringen, att vi gör ett roligare, gladare, skönare Göteborg. Det tror jag vi alla känner på. Och om man bara skulle tillägga en annan sak. För det första är det ju inte bara 12 000 som det kostar, utan det är också nästan 8 000 för kontroll. Och sen 1600 per anställd och tillfälle som man ska ha en utbildning. Så det handlar någonstans mellan 20 och 25 000, beroende på hur man räknar. Det är för mycket, det fattar ju vi allihopa här inne. Och dessutom, att behöva ha en seminarieverksamhet för att få köpa en flaska vin. Det är väl bara i Sverige. Nu får vi ta och ge oss. Jag säger som Kalle, skål.
0: Tack Eva. Och på detta har Emilie Bönfors begärt en replik. Varsågod Emilie.
5: Tack. Som vän av ordning vill jag ändå bara påpeka att det här med seminarieverksamhet för att få köpa en flaska vin, det är ju initierat av regeringen. Inte minst av Jakob Forssmed i Kristdemokraterna. Så det är ju ändå någonting som Tidöpartierna har villkorat gåtförsäljningen med. Där vi kunde gått lite friare och roligare väg. Tack.
0: Tack Emelie. Och då har jag tomt på talarlistan under överläggningen. Jag yrkar Emelie Bönfors, Eva Tänningen, bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkande från C den 26 maj 2026. Eva Flyborg, Kalle Bäck, Sara Ullmark att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från L, M, D och KD kommunstyrelsen. Emma Altenhammar i första hand att fullmäktige beslutar bifalla förslagen från SD i kommunstyrelsen och i andra hand L, M, D och KD i kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Godkänns denna propositionsordning?
7: Ja.
0: Bifalles kommunstyrelsens förslag?
7: Ja.
0: Bifalles förslaget från Eva Flyborg med flera? Bifalles förslaget från Emma Altenhammar? Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Voteringen är begärt och ska verkställas. Och då är det kommunstyrelsens förslag. Jag proposition i huvudvoteringen. För att anta motförslag ställer jag proposition på de två återstående yrkandena. Antas förslaget från Eva Flyborg med flera som motförslag? Antas förslaget från Emma Altenhammar som motförslag? Jag finner att förslaget från Eva Flyborg med flera antas som motförslag. Då ska vi se om alla har inte kommit, så vi väntar lite grann.

Det har begärts votering och det är ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Eva Flygborg med flera. Korrekt uppfattat. Varsågod och rösta.

Då stoppar jag omröstningen och med 42 röster mot 38 och en frånvarande bifalles kommunstyrelsens förslag.

0: Då är vi på ärende nummer 12. Du får vänta lite grann, Rasmus. Jag ska bara läsa motiveringen. Motion av Rasmus Ragnarsson, SD, Agneta Kärrbäck, SD och Jörgen Fågelklo, SD, om att informera om konsekvenserna av allvarlig brottslighet. Kommunstyrelsen föreslår att den av Rasmus Ragnarsson, Agneta Kärrbäck och Jörgen Fågelklo väckta motionen avslås. Och här har vi en talarlista. Vi börjar med motionären Rasmus Ragnarsson, SD först och därefter Agneta Kärrbäck, SD. Varsågod, Rasmus.
1: Tack, herr ordförande. Jag vill börja med att yrka på att motionen ska anses besvarad. Och jag tror att det här är en fråga som vi kommer att behöva att återvända till. Jag tycker att det här underlaget, i alla fall som har presenterats från förvaltningen i deras beredning, åtminstone ger ändå väldigt gott underlag till kommande motioner i det här ämnet. För otrygghet i vår stad, det tror jag vi kommer att behöva jobba väldigt mycket mer med under den kommande mandatperioden. Lyckligtvis har ju väldigt mycket av regeringens politik på området börjat ge även effekt i Göteborg. Vi ser till exempel att dödsskjutningarna har minskat väldigt kraftigt. Inte bara i hela landet utan även i Göteborg då. Så hur vi kan förbättra stadens trygghetsarbete och brottsförebyggande arbete är ju någonting som vi helt enkelt får återkomma till från vår sida. Tack så mycket.
0: Tack, Rasmus. Då överlämnar jag ordet till Agneta Kärrbäck, SD. Därefter är Alfred Ekman, S. Varsågod, Agneta.
2: Tack för ordet. Jag läser remissvaren här, så känns det ju lite tossigt, för att förvaltningarna säger att kunskap om konsekvenserna av kriminalitet är viktig. Och de säger också att barn och unga i riskzonen måste nås tidigt. Och ändå så landar man ju att avslå motionen för att det redan pågår ett arbete. Men det är ju egentligen precis därför som vi väcker den här motionen. För vi säger ju inte att Göteborg ska kasta bort det som fungerar, utan vi säger att vi ska säkerställa om kunskapen och konsekvenserna faktiskt når de unga som står på tröskeln till kriminalitet. Och det finns ju ganska rejäla medgivanden i handlingarna, för att socialnämnden Nordost, de beskriver ju att polisen och SSPF, de använder redan gängsnacket i möten med vårdnadshavare, alltså riktad information om kriminalitetens konsekvenser. Så frågan här är inte om vi ska informera, utan frågan är väl mer om vi ska göra det mer systematiskt, mer träffsäkert och mer konsekvent över hela Göteborg. Så vår motion, det är ju inte skrämselpropaganda, utan det handlar om att barn och unga ska få veta vad kriminaliteten faktiskt innebär för dem själva och för deras familjer och för deras framtid. Så att vi kanske inte skulle nöja oss med att bara säga att det här gör vi redan. För när kriminella rekryterar allt yngre, så behöver ju kommunen verkligen vara tydlig och närvarande när det går ner i åldrarna så här mycket. Men ja, vi yrkar på att motionen är besvarad, och vi kan ju såklart inte ensamma stoppa kriminaliteten, men att strunta i att informera om konsekvenserna att ge sig in i kriminella kretsar, det är inte ett gott alternativ i alla fall. Tack för ordet.
0: Tack, Agneta. Då överlämnar jag ordet till Alfred Ekman, S. Därefter är Nina Miskovski, M. Varsågod, Alfred.
3: Tack för ordet, ordförande, fullmäktige göteborgare. Men det glädjer mig att Sverigedemokraterna drar tillbaka den här motionen. I förslaget så står det att man ska bedriva en löpande informationskampanj. Och det går inte att tolka på något annat sätt än att man vill prioritera pengar bort från det faktiskt brottsförebyggande arbetet, där det finns vuxna som träffar de här ungdomarna, söker upp dem och sätter in insatser för att förebygga, men också då hjälpa dem ifrån kriminalitet. Och att man istället då ska lägga de resurserna på marknadsföring bekostad av våra skattepengar. Så jag glädjer mig att den drar tillbaka det förslaget. Och jag tycker ändå att man misstänker ju ändå att ni har lagt det här förslaget för att återigen framhäva nationell politik i den här församlingen. Det tycker jag är beklagligt. Men jag ser fram emot då om ni kommer med en ny motion där vi faktiskt kan diskutera effektivt kommunalt brottsförebyggande arbete. För det är ju så att rekryteringen av unga sker oftast över lång tid. Och det börjar med mindre uppdrag och det övergår gradvis till kriminalitet. Och när den unge väl är för insyltade nätverket så kan skulder, hot eller annan utpressning göra det svårt att ta sig ur. Och samtidigt så lever då många med unga då med riskfaktorer som fattigdom, våld i hemmet eller misslyckande i skolan. Och utifrån dessa insikter så har vårt styre gjort historiskt stora satsningar, mer än något annat styre här i Göteborg, på att bygga ut det brottsförebyggande arbetet. Men det finns såklart mycket kvar att göra, men det här är inte en av de sakerna som vi bedömer behövs. Så därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Tack för ordet.
0: Tack Alfred. Då överlämnar jag ordet till Nina Miskovski, därefter Jonas Nilsson, V. Varsågod Nina.
4: Tack ordförande, ledamöter och göteborgare. Jag håller med om att det är viktigt att information om vilka konsekvenser brottslighet kan ha för barn och unga och att den informationen ska vara aktuell och uppdaterad enligt den senaste lagstiftningen. Det är också viktigt att unga får till sig rätt information vid rätt tid. Och där finns mer att önska av både staden och polisen. Ett exempel är när polisen i samverkan med skola och socialtjänst genomförde det så kallade gängsnacket under 2024 med riktade insatser mot årskurs 6 gällande att förebygga gängrekrytering. Men det hade jag kunnat säga egentligen spontant redan då att det här var alldeles för sent. Det som hände var att man insåg efter genomförd insats att de unga redan visste allt. Och att insatserna måste in mycket tidigare. Och det hade man ju också kunnat förutse om man hade pratat med några sjätteklassare och innan det här genomfördes och sparat skattemedel till mer rätt riktade insatser. Så nu besöker man istället fjärdeklassare, vilket är bättre. Men även det kan vara för sent för att vara förebyggande arbete på riktigt. För barnen måste ju få kunskapen innan de utsätts för gängrekryteringsförsök till exempel. Vilket min son gjorde, jag tror han gick i årskurs 2 eller någonting sånt. Så att det är väldigt viktigt här att insatserna kommer in vid rätt tid också. Det finns pågående arbete inom grundskola, socialtjänst och fritidsverksamhet. Det är bra, men det är också viktigt att man bygger på evidensbaserade metoder som fungerar i en svensk kontext och för rätt åldersgrupp. Nu är rekryteringen mycket på nätet och då kan vilket barn som helst nås. Och därför är det viktigt att det förebyggande arbetet når alla barn. Där vill jag yrka bifall till yrkandet från MDLK, det som är besvarande.
0: Tack Nina. Då är det Jonas Nilsson V som är sist i talarlistan. Varsågod Jonas.
5: Tack ordförande, fullmäktige och åhörare. Samtliga remissinstanser föreslår att motionen avstyrks i huvudsak med hänvisning till redan pågående arbete och förvaltningarnas riktade insatser mot berörda målgrupper. Socialnämnden Hisingen lyfter också risken för förtroendeskada om det bidrar till att socialtjänsten uppfattas som repressiv snarare än stödjande, vilket kan minska benägenheten att söka och ta emot stöd. Socialstyrelsen avråder från att använda konsekvensprogram med syfte att avskräcka kriminalitet då det kan ha motsatt effekt och istället öka kriminaliteten. Motionärerna säger i sitt yrkande att informationskampanjen ska komplettera och förstärka det anpassade individnära arbetet som redan finns. Men att det inte ska vara ett konsekvensprogram av den typen som remissinstanserna lyfter i sina svar. Men just att informera brett kring konsekvenserna av brottslighet är den centrala delen i konsekvensprogrammet av den typen. Så frågan blir då vad motionärerna egentligen vill ha. De berörda förvaltningarna verkar inte ha förstått det i alla fall. Bifall till kommunstyrelsen, avslag på motionen. Tack.
0: Tack Jonas. Och då har jag tomt på talarlistan och under överläggningen yrkar Rasmus Ragnarsson. Nina Miskovski att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från MDL och KD i kommunstyrelsen om att anse motionen besvarat. Alfred Ekman och Jonas Nilsson bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifalles kommunstyrelsens förslag?
6: Ja.
0: Bifalles förslaget från Rasmus Ragnarsson med flera? Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Då går vi över till ärende nummer 13 och det är motion av Axel Dorvikell om att göra Andra Långgatan till en gågata året om. Kommunstyrelsen föreslår att den av Axel Dorvik väckta motionen anses besvarad. Här har vi en talarlista och vi börjar med Axel Dorvikell först. Varsågod Axel.
6: Tack ordförande. Jag ska börja med att yrka bifall till yrkandet från MLKD, det var det väl, i kommunstyrelsen. Det här är ju ett område som verkligen sätter Göteborg på kartan. Tidningen The Guardian skrev redan för 6 år sedan att området runt Järntorget och Långgatorna är en av de 10 coolaste platserna i Europa. Det ska vi naturligtvis vara stolta över. Men man kan inte nöja sig med det. Man vill ju vara nummer ett. Och det är också så att man kan inte heller ta gamla segrar för givna. Utan det är ju viktigt att fortsätta att utveckla ett område med tiden. Och det här förslaget då om att göra Andra Långgatan till en gånggata eller gåfartsgata året runt. Det är ju en möjlighet för området att ta nästa steg. Det har varit väldigt efterfrågat utav näringsidkare i området som vill vara med och utveckla den här platsen. Och Tredje Långgatan har ju också blivit en succé. Så att nu har vi prövat detta i 5 år är det väl i alla fall. Och att ha det som sommargågata. Och då tycker jag då är det dags att också ta nästa steg. Och ja, nu vet inte jag hur mycket tid jag har kvar, Aslan. Men jag pratar på ett tag till här då.
0: Prata på, jag glömde.
6: Ja, nu fick jag 2 minuter till. Ja. Tack, det var väldigt snällt ordförande. Jag ska inte använda all den tiden. Nej, jag vill bara säga det. Att egentligen så tror jag inte att vi är så jätteoense om detta. Utan att, men ni får gärna förklara lite gärna. Det blir lite gärna en märklig byråkratisk piruett. Så säger det förslag som kommer från kommunstyrelsen. För där hänvisar man till ett budgetuppdrag om att det här ska utredas. Och så ska man ta fram ett förslag om vad man vill genomföra detta. Och precis det har ju stadsmiljönämnden gjort. Alltså förvaltningen har ju utrett detta efter motionen och tyckte att det var ett väldigt bra förslag. Och ville tillstyrka förslaget. Men då svarar ni med att det måste utredas. Och då ska det utredas en gång till. Eller vad är det som ska utredas på utredningen? Eller ja, det där får ni gärna reda ut lite gärna vad ni egentligen tycker. Och tycker ni att det är en bra idé så får ni gärna säga det ikväll. Och så kanske det blir en permanent gågata så snart som möjligt. Eller så tycker ni att det är en dålig idé. Och då kan ni säga det också. Men ja, huvudsaken är väl att det blir av. Tack.
0: Tack Axel. Då överlämnar jag ordet till Emma Altenhammar SD. Därefter är Roshan Yid S. Varsågod Emma.
7: Tack för ordet. Jag vill yrka på Sverigedemokraternas yrkande i kommunstyrelsen. Och nu är det så här att Andra Långgatan är ju en gågata när människor faktiskt vill ha det som gågata. Och det är under sommaren. Jag tror inte att det blir automatiskt levande och mysigt bara för att man stänger av biltrafiken. Det krävs ju också att det klarar... Att man ska kunna fungera i Göteborgs klimat, för vi är liksom inte Italien. Och om man är där på vintern så kan man ju lika gärna använda gatorna och ta sig igenom slaskelsnön kanske ända hela vägen fram till krogen. Och nu är lite olika yrkanden här på bordet, men jag vill liksom sammanfatta lite av den här rödgröna världsbilden som man får. Och det är att man ska permanenta fler gator året runt torg. Vilket också blir väldigt märkligt när man driver en ganska restriktiv politik mot krögarna och värdeskyddade uteserveringar. Det är ju precis det man vill ha ifall man ska kunna ha den här typen av verksamhet. Så jag förstår inte riktigt hur ni ska få det här att fungera egentligen. Men sen i slutändan, vi är lite pragmatiska. Vi ser ju jättegärna att vi kan utreda fler levande gator under sommaren. För vi tror att vi alla vet hur mysigt och levande Göteborg kan vara under sommaren. Och för att bemöta den borgerliga sidan och vara lite vitsig här så vill vi se mer av mysiga sommargågator och sommartorg. Mindre av bilfientlighet. Tack.
0: Tack Emma. Då lämnar jag ordet till Roshan Ites, därefter Petra Elf, MP. Varsågod Roshan.
8: Tack herr ordförande. Först och främst tackar vi motionären. Vi delar ambitionen om en levande och trygg stadsmiljö. Och det var utifrån den här ambitionen som vårt rödgröna styre i budgeten för 2026 gav stadsmiljönämnden i uppdrag att skapa fler sommargator och fler sommartorg där det kan gynna stadslivet och det lokala näringslivet. Och uppdraget omfattar också att undersöka och föreslå vilka platser som är lämpliga att göra permanenta året runt. Och där är ju såklart Andra Långgatan aktuellt. Vi ser fördelen med att pröva förändringar, ta vara på erfarenheterna, använda dem som grund för permanenta lösningar. Och på Andra Långgatan finns redan erfarenheter från Sommargågatan att bygga vidare på. Och samtidigt behöver vi se till helheten. Mer plats för stadsliv ska förenas med god tillgänglighet och fungerande leveranser. Konsekvenserna för boendeverksamheter och trafiken i området måste vägas in. Så sammantaget, vi menar att motionens intentioner tas hand om inom ramen för det uppdraget som vi har gett förvaltningen. Och vi yrkar därmed bifall till kommunstyrelsens förslag, det vill säga att förklara motionen besvarad.
0: Tack, Roshan. Då lämnar jag ordet till Petra Elf, MP. Därefter är Karin Karlsson. Varsågod, Petra.
9: Tack, ordförande. Jag var tydligen för lång för att stå här riktigt. Jag ville inte hela vägen upp. Det här är ju en jättetrevlig sak att vi får avsluta sista kommunfullmäktige för mandatperioden med att vara ganska ense över blockgränserna om hur förträffligt och trevligt det är med gågator och torg för människor och inte trafik. Jag blev lite förvirrad när jag läste det borgerliga yrkandet för att jag tyckte att det nästan kunde varit skrivet av mitt eget parti. Och det tyckte jag var en trevlig omväxling när vi tidigare har pratat om Sommargågator och Sommartorg och dess permanentande eller icke-permanentande, så har det kanske inte riktigt låtit så positivt. Men med det sagt så är det ju så att det redan finns medel avsatta för en förstudie av hur man då skulle kunna omdana eller omvandla Andra Långgatan. Och det är ju inte bara då en utredning i ett tjänsteutlåtande som likt den som har gjorts nu, utan då börjar man ju också kolla mer i detalj hur omfattningen ska vara, vilken utsträckning, hur utformningen ska vara, vilka aspekter man ska ta in och så vidare och så vidare. Så det här är ju ett arbete som finns avsatta medel för, och därför yrkar ju vi i enlighet med kommunstyrelsen på att motionen ska anses vara besvarad. Tack.
0: Tack, Petra. Och på detta har Axel Dorvikell begärt en replik. Varsågod, Axel.
6: Nej, men jag vill bara säga tacka så mycket för det svaret. Det var ju, tyckte jag, var ju mycket glädjande och positivt, och det betyder ju att egentligen så går ju motionen igenom, och att det som var motionens förslag, det blir nu då verklighet, verkar det som. Och det är klart att det kan hända att det har hänt saker också sedan i december, men jag hade inte annat tolkat på ett annat sätt än att beskedet från Peter här nu idag i alla fall, det är att näringsidkarna och de näringslivet på Andra Långgatan kan förvänta sig att man jobbar i den här riktningen, i alla fall om inte något otroligt inträffar på vägen, så kommer vi alltså ha en permanent gata på Andra Långgatan.
0: Tack, Axel. Och med detta har ju Petra Elf, MP, begärt en kontrareplik. Varsågod, Petra.
9: Tack så mycket, ordförande. Jag och Karin här efter mig kommer säkert redogöra mer för hur diskussionen går i nämnden och hur arbetet pågår. Men det jag vill också peka på är ju att i det förslaget till beslut som den borgerliga sidan har lagt fram, så är det också att i detta skedet redan begränsa vilken del av gatan som ska göras till gånggata. Och det tycker jag ju är tidigt, i att man inte då inväntar den här förstudien där man i större detalj kollar på de här sakerna. Så det är väl ytterligare en anledning till att gå på besvara då och inte det borgerliga yrkandet. Tack.
0: Tack, Petra. Då överlämnar jag ordet till Karin Karlsson V. Därefter är Tony Ursulic M. Varsågod, Karin.
10: Tack, ordförande, fullmäktige, göteborgare. Alltså Andra Långgatan är ju fantastisk. Det är ju liksom en av stans bästa gator. Där kan man både studera öl och Marx. Jag skulle kunna liksom stå här och skämta om att när vi väl får tillbaka förstudien så måste vi säkra angöring till Andra Långgatan 20 och uppställningsyta på 1 maj. Men så här är det. Vi hade ju egentligen velat säga besvarad redan i stadsmiljönämnden, men det kan du inte. Där har vi ju bara alternativet med bifalla eller avstyrka. Så då blev det besvarad. Vi ser fram emot att liksom se vad vi kan göra med den här gågatan, för det är en välvald plats. Men det är viktigt också att liksom, förvaltningen får jobba igenom detta ordentligt, så att det inte blir för att låna liksom, en term liksom, från personer som kommer efter mig. Frimärkespolitik och liksom lite så här dittande och duttande, utan det behöver vara genomtänkt. Så att vi yrkar på besvarad här. Men det är klart att vi i Vänsterpartiet ser fram emot att man utvecklar Andra Långgatan. Tack.
0: Tack Karin. Berätta och Axel Dahlvik begärt en replik. Varsågod Axel.
6: Ja, men det är också glad för den positiva inriktningen då. Men det är ju lite så där svårt att veta hur man faktiskt ska förstå det. För att ni skickar lite dubbla signaler på något sätt ändå. För att ni vill väl gärna detta. Förvaltningen vill genomföra det. De ville tillstyrka motionen, men ni ville avstyrka den. Och sen så vill ni ändå göra det. Men och när jag frågar om ni är det så att ni vill göra det, så säger de vi får se vad vi kan göra med den här gatan och så där. Det är många dubbla signaler. Jag tror inte att de som lyssnar från allmänheten blir så där jättekloka faktiskt på vad ni rödgröna vill. Så berätta gärna det. Vill ni göra den till gågata, så kör vi. Då försöker vi göra det. Sen kan det alltid uppstå någonting som gör att det blir omöjligt att stoppa det. Det förstår jag, men det är nästan som att det är lite onödigt försiktiga. Just, är det så för att det kommer som från en liberal förslaget som gör att ni blir så försiktiga? Eller vad är det som gör att ni är så tveksamma?
0: Tack Axel. Då överlämnar jag ordet till Karin Karlsson för en kontrareplik. Varsågod Karin.
10: Nej, men det handlar ju om att vi inte vill förekomma en studie. Så att vi liksom får mer detaljer att kolla på. Så att, men vi har väl visat förut under den här mandatperioden att vi är generellt sett väldigt positiva till saker som gågator och sommargator. Men som sagt, vi behöver ju se till så att det görs på ett bra sätt. Det har ju varit på tal många gånger tidigare att göra grejer på Andra Långgatan, men det har inte funkat eftersom att man har haft så mycket problem med hur man ska leda om trafiken i samband med byggnationen på Första Långgatan och sådär. Så att, och nu börjar ju det bli färdigt, så att det är ju liksom dags att börja titta på detta. Och det är därför vi också besvarar snarare än avstyrker, för att vi anser att det är en omhändertaget i vårt budgetuppdrag. Tack.
0: Tack Karin. Då går vi tillbaka till talarlistan. Vi börjar med Tony Olsulic M, därefter Hans Arby C. Varsågod Tony.
11: Ordförande, jag vill börja med att yrka bifall till förslag från L, M, D, KD och C. Axel, för att förtydliga vad det är de säger. Problemet är att det kommer från en liberal. Det är det som är grunden i det hela. De vill egentligen ha gågator, de vill ha allt det här. Det vill vi också när vi ser att det är lämpliga ställen att ha det. Där vi ser att företagarna kan gynnas av det. Vi ser att miljön som helhet kan gynnas av det. Problemet här är att det kommer från fel ställe. Det är det som är förslaget. Förslaget kommer från fel ställe för er. Det är det kommer ner till. Ni driver gärna på gågator och allt vad det är på ställen där ingen efterfrågar det. Det är jättebra då. Där företagarna säger till och med att det är negativt för dem, då är det okej att göra det. Men här har vi ett ställe där vi har beprövad erfarenhet av att det är fördelaktigt. Det gynnar alla förutsättningarna. Det är ju därför detta förslaget ligger. Det är ju därför vi ställer oss bakom detta förslaget. Det är ett bra förslag. Istället för att gömma sig bakom att vi utreder det, förvaltningen behöver titta på det. Hur många förslag har ni inte röstat igenom som det inte ens har funnits ett underlag till? Här finns det beprövad erfarenhet. Förvaltningen säger att det är ett bra förslag. Jag förstår inte varför ni ska gömma er bakom detta bara för att det råkar komma från den borgerliga sidan av rummet, så att säga, ett förslag. Kör istället. Tack.
0: Tack Tony. Berätta har ju Roshan Iyit S först begärt en replik. Varsågod Roshan.
12: Ja, nej men Tony, givetvis så handlar det inte om det du beskrev. Karin beskrev skälen ganska väl. Det uppdraget som vi hänvisar till i vår budget handlar, alltså träffar Andra Långgatan specifikt. Uppdraget handlar just om att titta på befintliga sommargator som kan permanentas där det är lämpligt. Och vi vill att det här ska göras på ett strukturerat sätt där man har ett helhetsperspektiv, där man exempelvis beaktar trafiken och andra viktiga faktorer. Så ja, nej, men det är helt fel.
0: Tack Roshan, och på detta har Tony Ursulich begärt en kontrareplik. Varsågod Tony.
11: Ordförande, men återigen, du säger ju precis samma sak som ni har sagt innan. Vi måste utreda, vi måste titta på det, vi måste göra mer. Detta finns redan. Ja, ni säger det ligger i uppdraget. Förvaltningen har sagt att det är bara att köra mer eller mindre på detta. De är för det, förvaltningen. Ja, men det är ju de som ska genomföra det i slutändan. De är för det. Det finns inget hinder här. Hindret till detta är ni. Det är det enda hindret som finns kvar. Förvaltningen är klara. De vet vad de ska göra. Det finns ett hinder till att göra Andra Långgatan, den nedre delen mot Järntorget, till en gågata och starta det arbetet. Det är att nej. Det är att ni inte gör det här och nu. Ni tar inte beslutet. Det är det de kommer ner till. Men det är okej. Okay. Man kan tycka olika om vad som är bra och dåligt. Men det kommer ner till att ni är inte redo att ta det. Och vi vet vad det handlar om. Tack.
0: Tack Tony. Då lämnar vi ett replikskifte till Emma Altenhammar, SD. Varsågod Emma.
7: Tack. Jag tänkte egentligen inte gå upp i det här. Men jag vill bara kommentera att jag också tycker att det här förslaget kommer ifrån fel sida. För jag vet inte, man kanske borde dra öronen till sig när Miljöpartiet är här uppe och börjar säga att den borgerliga sidan låter och driver politik som låter som Miljöpartiet. Den borgerliga sidan driver politik som är som Miljöpartiet. Så vi blir ju den enda garanten i det här rummet för att man inte ska ha bilfientlighet i den här frågan. Så jag tycker, ska man ha de här gågatorna tillgängliga så får man ju ha det tillgängligt när folk faktiskt vill vistas där, vilket är under sommaren. Det är tillgängligt nu att göra det. Så fortsätt med det. Fortsätt med det som går bra. Sluta att tro att det kommer bli mysigare bara för att man tar bort biltrafiken och gör det året runt. Det blev det inte på Grönsakstorget. Det kommer inte bli här heller. Tack.
0: Tack Emma. En replik, kontrareplik av Tony Ursulich. M, varsågod.
11: Ja, om man har läst någonting vad jag har sagt i media så tror jag är verkligen fel person att bli kritiserad för att vara bilfientlig. Men ja, låt oss vara tydliga. Till och med polisen vill ha bort denna biten av Andra Långgatan på grund av att de har problem med taxibilar och svarttrafik som ställer sig där. Det finns ingen biltrafik som är lämplig där att ha just på den delen. Det vi pratar om är en liten bit av Andra Långgatan som behöver tas bort. De säger biltrafiken för att stärka upp säkerheten även miljön runt Järntorget. Så det finns inga negativa sidor. Och säga att det skulle vara bilfientligt på den delen. Det finns så mycket som man kan säga bilfientlighet, men det faktum är det att vi har varit emot Grönsakstorget. Vi har varit emot så mycket olika saker som faktiskt har varit negativa för biltrafiken. Så jag kan komma och hävda en sån sak på den lilla biten där, nej, ni kan bättre än så. Tack.
0: Tack Tony. Då går vi tillbaka till talarlistan och vi börjar med Hans Olvi C. Därefter är Patrik Höstmott D. Varsågod Hans.
13: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till yrkandet från L, M, D, KD och C. Och varför? Jo, Andra Lång är en av stadens mest levande miljöer och skulle kunna vara mycket mer och hela året om det inte vore för biltrafiken som minskar tryggheten och minskar vistelseytorna. Och vi vet från när vi har haft dem som sommargator att om vi gör det bättre för gående vill fler vara där, vilket stärker verksamheten och ökar tryggheten. Och det är med att det bara mysigt på sommaren. Alltså vi som har unga vuxna hemma, eller är det, eller tror att vi är det, vet att de gärna hänger där året om. Sen är jag lite förvånad att de rödgröna inte vill stödja motionen som varit inne, andra varit inne på här också. Vi hjälper er faktiskt bara uppfylla ett budgetuppdrag. Och det här har testats många år, som Tony lyfter fram, förvaltningen är med på det hela. Och det är klart att det kommer ju inte göras imorgon, det kommer ändå planeras, projekteras och fixas grejerna liksom. Det är ju inte så att de springer ut ändå. Så att, kör på. Alla borde vara med på det här. Tack.
0: Tack Hans. Då lämnar jag ordet till Patrik Hesmod D. Därefter är Karin Player MP. som är sist i talarlistan just nu. Varsågod Patrik.
14: Tack för det. Ja, men det här har ju provats faktiskt. Vi har ju goda erfarenheter av hur man har jobbat där. Och det sättet som man har vuxit fram då, liksom lösningen för den sommargata som är nu där, det är ju att det är i princip helt avstängt närmast Järntorget. Det är blandat mellan uteservering och parkeringsplatser mitt på mellan Nordhemsgatan och Värmlandsgatan, och längst bort mot Masthuggstorget så är det i princip bara parkeringar kvar. Och det är ju det vi utgår ifrån, och det har ju förvaltningen också sagt att det är det som är lösningen framöver. Jag vill säga att för Demokraterna har det varit viktigt att vi har kvar gångfart som ett alternativ, att det inte nödvändigtvis blir en gågata. Det kan vara vissa av transporterna som är enklare att hantera om man gör det till gångfart. Och det är viktigt att tillgängligheten för leveranser, service och nödvändiga transporter till bostäderna säkerställs. För det är ju trots allt verksamhet som finns där, och vi har personer som bor längs gatan. Markytan ska tillgänglighetsanpassas så att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska kunna använda gatan på lika villkor. Det har ju inte skett nu vid tredje långgatan, man har lagt den mest ojämna stenen man kan tänka sig. För det ser fint ut, men det är svårt om du har svårt att ta dig fram, tyvärr. Vi har också understrykt att åtgärden ska göras i dialog med berörda aktörer och förstås också boende. Det är ju det som har missats på ett antal ställen, till exempel första försöket som gjordes med Grönsakstorget, så körde ni ju bara på utan att hinna förankra det med någon, inte ens med verksamheterna. Det gjordes ju sedan året efter. Det är självklart att vi ska skapa fler trevliga vistelseytor där det är lämpliga. Bilar ska inte alltid prioriteras överallt. Det är ju när det prioriteras bort på fel ställen som vi säger ifrån. Så bifall till yrkandet från MD, L, KD och C. Tack.
0: Tack Patrik, och berätta av Karin Karlsson. B begär en replik. Varsågod Karin.
10: Ja, tack. Jag hade egentligen inte tänkt ta replik, men sen sa du det där om Grönsakstorget. Alltså, beslutet att permanenta Grönsakstorget togs ju efter att vi hade kört testet ett par somrar och gjort utredningar i flera nivåer på bland annat parkeringsmöjligheterna i området och så där. Vi hade en jättefin barnkonsekvensanalys som visade hur positivt det skulle vara för barnen i innerstan. Man hade dialog med näringslivet. Sen kanske jag har synpunkter på hur den delen blev. För jag tycker att man kastade ett alldeles för brett nät. Men de näringsidkarna som är precis runt Grönsakstorget hade man ju extra dialog med och sådär. Så att, ja, det var inte så att man liksom bara, nu hade vi bilfritt torg i 2 månader och nu permanentar vi det. Så gick det inte till. Tack.
0: Tack Karin. Och med detta har vi Patrik Hassmont begärt en kontrareplik. Varsågod Patrik.
14: Ja, tack för det. Jag sitter ju i Citysamverkan där vi diskuterar samverkansfrågor mellan stadens aktörer och handlarna och intresseföreningarna där och staden. Och det var ju så här att MP hade fått in ett budgetuppdrag i kommunfullmäktiges budget, och någon gång i, så kan det vara juli, september, så insåg man att man hann inte få till det här sommarlösningen det året. Miljöpartiet drev på för att den skulle genomföras ändå. Man hann inte förankra med någon. Sen i efterhand ska jag säga, då har man kört en bättre process. Men första året så körde man bara på, och så kan vi inte göra.
0: Tack Patrik. Karin Hansson, vi har ju begärt sin andra och sista replik på detta. Varsågod Karin.
10: Ja, jag har varit med hela vägen i den processen från trafiknämnden till stadsmiljö. Så att jag vet hur den har gått till. Både det bra och det dåliga. Och jag skulle väl säga att det var ändå en ganska lång beslutsprocess innan det kom in i budgeten. Eftersom att det hade varit Göteborgs förslag mandatperioden tidigare. Det hade kollats på, det hade utretts. Det hade varit alltså, fram och tillbaka i trafiknämnden. Så att det var ju inte så att det bara kom från ingenstans. Tack.
0: Tack Karin. Och Patrik, du begär andra sista kontrareplik. Varsågod.
15: Ja, det har säkert varit långa politiska processer och processer på förvaltningarna. Men när man väl gjorde genomförandet så hade man inte stämt av med fastighetsägarna runt omkring. Och det var ju det som var det stora misstaget. Man har inte heller gjort någon utredning egentligen i detalj över hur man skulle hantera parkeringssituationen. Utan man går och utgår ifrån den här övergripande stadsmiljöplanen. Och vi har ju upprepat bett om att få till en utredning om hur man kan lösa trafiken inom vallgraven eller till inom vallgraven på systemnivå. Alltså veta, vad är tanken? För nu jobbar ni ju frimärksplanering här utan att vi egentligen vet hur trafiken ska lösas. Och det är ju det som är det stora problemet. Det kanske kan vara så att grönsakstorget skulle kunna bli en väldigt bra, eller kanske till och med är en väldigt bra, men vi har ju inte underlaget för effekterna för trafiken. Och det var en majoritet av handlarna som inte var positiva i den undersökningen som jag har sett i alla fall. Tack.
0: Tack Patrik. Då går vi tillbaka till talarlistan och jag har Karin Pleijer MP som är sist i just nu. Varsågod Karin.
16: Tack så mycket ordförande, fullmäktige och lyssnare. Jag kan ta vid där Patrik Höstmad, även om vi inte ska diskutera grönsakstorget, så har ju förvaltningen, stadsmiljöförvaltningen, en metod som är att man gör tillfälliga förändringar, semipermanenta, för att kunna ha en dialog. För det är ganska svårt ofta att ha en dialog när det är väldigt, det blir mer lätt hanterligt när man har något konkret att utgå från hur man vill förändra stan. Och det är ganska bra, har visat sig många exempel i världen där städer har lyckats göra den här omställningen, att man går fram steg för steg på det sättet. När vi la det här

0: här sättet, för det tycker vi verkar bäst. Men budgetuppdraget är ju en helhetstänk, ett helhetstänk där förvaltningen har, ja, man vill göra mer sommartorg och sommargator, och man vill se vilka av de här skulle vara lämpliga för att göra till permanenta lösningar. Och det har vi just gjort på Tredje Långgatan. En väldigt regnig dag så invigde jag Tredje Långgatan som permanent gågata. Och det är ju också viktigt, staden är ju inte bara Järntorget och däromkring. Det är en väldigt viktig och levande del av vår stad. Men det är många delar. Jag tror vi har ungefär 25 olika platser som har såna här tillfälliga åtgärder där man vill få mer folkliv. Och det är Vasa kyrkogata, Storgatan, Kvilletorget, Kortedala torg, Braegatan till exempel. Så att det är ju viktigt att vi tänker på hela staden här och skapar en miljö. Och jag måste bara läsa det här. Fokus på mänskliga möten snarare än biltrafik. Det var väldigt vackert formulerat, och det är ett citat från motionen. Så att det tycker jag, jag instämmer med vad Petra sa här. Det kunde ha varit från det gröna partiet här eller från den rödgröna sidan. Absolut.
1: Tack Karin. På detta har ju Patrik Hösmont-De begärt en replik. Varsågod Patrik.
2: Ja, du beskrev ju väldigt bra vad som är er metod, och det är den som inte vi tycker är bra. Det är att man testar live och så ser man vilka som skriker och vilka som opponerar sig och vad det får för konsekvenser. Vi vill istället först ha en dialog. Den behöver inte drivas i absurdum, men att man i alla fall tala med dem runt omkring om hur man kan göra det här på bästa sätt. Låt det ta ett år till. Vi kommer fram till lösningsfokus. Kan vi börja testa det tillsammans med näringsidkarna? Det är ju så man borde jobba istället. Och jag känner till ett annat bra citat. Det är viktigare att faktiskt göra det bättre för göteborgarna i deras vardag än att driva igenom sin egen politik i absurdum.
1: Då lämnar jag ordet till Karin Player, MP. Ber en kontrareplik. Varsågod Karin.
0: Ja, men är det någon som förespråkar dialog så är det verkligen jag. Jag vet också att det tar väldigt lång tid om det ska göras på ett bra sätt. Så ska vi samtidigt få någonting gjort i stan så behöver vi ha en sorts balans mellan när man har dialogen, för att det ska kännas som att här är det, finns det någonting att ha dialog om. Och att det också inte bara stannar upp allting. Så att jag tycker att den här semipermanenta metoden är ett sätt som är väldigt väl beprövat runt om i stora städer i Europa. Och den fungerar för att man har möjlighet att justera i den så att man kan kanske till och med dra tillbaka om man märker att det här blir ju helt fel. Men det är ju inte en random åtgärd, utan det är ju genomtänkt att här kan det hända någonting som Här kan vara ett lämpligt ställe att förändra, och att man utgår från det och på de flöden och den information man har från början. Men dialog är absolut bra, och man ska göra den när den, så att man kan få den vid rätt tillfälle på rätt plats.
1: Tack Karin, och det är tomt på talarlistan, och under överläggningen yrkar Roshaniet, Petra Elf, Karin Karlsson bifall till kommunstyrelsens förslag. Axel Dorvik, Tony Ursulic, Hans Olby, Patrik Östmont att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från L, M, D och KD i kommunstyrelsen. Emma Altenhammar att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från SD i kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Godkänns denna propositionsordning?
3: Ja.
1: Bifalles kommunstyrelsens förslag?
3: Ja.
1: Bifalles förslaget från Axel Dorvik med flera?
3: Ja.
1: Bifalles förslaget från Emma Altenhammar? Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Voteringen är begärt och ska verkställas. Och då är det kommunstyrelsens förslag. Är jag proposition i huvudvoteringen, och för att anta mot förslag ställer jag proposition på de två återstående yrkandena. Antas förslaget från Axel Dorvik med flera som motförslag? Antas förslaget från Emma Altenhammar som motförslag? Jag finner att förslaget från Axel Dorvik med flera antagits som motförslag. Ska vi se, alla har inte kommit in så vi väntar lite grann.

Då sätter vi igång. Och då är det jag för kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Axel Dorvik med flera. Varsågod och rösta.

Lena, hur röstar du? Du kan säga det manuellt. Hur tänker du rösta? Då stoppar jag omröstningen. Och med 40 röster mot 31 och 9 avstår och en frånvarande så bifalles kommunstyrelsens förslag. Reservation antecknat.

0: Ja, då går vi på ärende 14. Motion av Agneta Kärbeck SD, Kristina Bergman Alme L, Nina Miskovski M, Lillemor Willensson D och Johanna Holmdahl KD om att införa fristående barnombud i Göteborgs socialtjänst. Där kommunstyrelsen föreslår att den av Agneta Kärbeck, Kristina Bergman Alme, Nina Miskovski, Lillemor Willensson och Johanna Holmdahl väckta motionen avslås. Här är jag först ordet till första motionären, Agneta Kärbeck SD. Varsågod.
1: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med en ganska enkel fråga. Vem står på barnets sida när det möter socialtjänsten? För socialtjänsten har ju självklart ett ansvar att lyssna på barnet och se till barnets bästa. Men våran motion, den handlar om de barn som saknar en trygg vuxen som kan hjälpa dem att förstå vad som händer och uttrycka sin vilja och göra sin röst hörd. Den här önskan kommer ju direkt ifrån maskrosbarn till oss, att det här är någonting de verkligen saknar när man sitter med föräldrar och man känner sig trängd och man sitter med socialsekreteraren, och då hade det behövts ett oberoende barnombud. Men det finns en viktig nyhet sen vi väckte den här motionen. Det här är inte längre bara en idé, för ett oberoende barnombud finns här nu i Göteborg, för Fryshuset bedriver sin verksamhet. Här och även Göteborgs stadsmission och SOS barnbyar finns med i den här nationella försöksverksamheten. Barnombudet är inte en socialsekreterare och de tar inte över kommunens ansvar. Det är en fristående vuxen som kan hjälpa barnet att förstå sina rättigheter och uttrycka sin vilja och till exempel följa med till ett möte på socialtjänsten, så det är ett stöd på barnets sida. Ett argument mot vår motion har varit att vi bör vänta på Socialstyrelsens utvärdering av den här försöksverksamheten. Och jag menar att det argumentet har blivit allt svagare. För verksamheten finns redan här. Vi behöver inte införa något oprövat. Vi kan undersöka hur Göteborg kan samverka med de verksamheterna som redan finns, vilka erfarenheter de har fått och hur barnens delaktighet kan stärkas. Så låt oss inte säga till utsatta barn att de får vänta, utan låt oss nu ta reda på hur Göteborg kan ge dem en oberoende vuxen som kan säga: jag är här för att lyssna på dig och göra din röst hörd. Så jag yrkar bifall till den här motionen. Tack.
0: Då går ordet till nästa motionär, Kristina Bergman Alme L, därefter Lillemor Willensson. Varsågod Kristina.
2: Tack herr ordförande. Ja, det är ganska lätt att säga att vi alla är eniga om att barn behöver stöd och att det är bra med ombud, oberoende ombud för barn. Och det kan ju vara extra klurigt, för det finns ju barn som har både de biologiska föräldrarna men också familjehemsföräldrar som de bryr sig jättemycket om. Men de kan ändå stå där i mitten och vilja ha någon extra vuxen. Och det är därför som jag verkligen upplever att svaret från den styrande majoriteten blir luddigt, defensivt. Invänta utvärdering. Det är ju precis som Agneta säger. De här tre verksamheterna finns i Göteborg. Fryshuset, Göteborgs stadsmission, SOS barnbyar. På vilket sätt samverkar då de fyra socialförvaltningarna med de här försöksverksamheterna? På vilket sätt kan man ta reda på att man kommer någon vart? På vilket sätt låter man barnen ta del av den möjligheten? För det vi skriver i vår motion är att man ska beakta försöksverksamheten, att man ska pröva samverkan och att man också ska titta på modeller för kommunalt system. De två första punkterna kan man verkligen, det behövs inte liksom få igenom någon motion. Det handlar bara om att några personer tar en telefonlur och ringer och frågar: hur ska vi samverka lite bättre med er? För om vi inte samverkar, hur ska vi då kunna få till någon utvärdering? Ska vi bara vänta på vad Stockholm kommer fram till? Vad Socialstyrelsen kommer fram till? Eller är vi beredda på att titta på hur blir detta för de göteborgska barnen här och nu? För en sak som vi brukar säga med jämna mellanrum, det är att en barndom går inte i repris. Och det gäller verkligen för de här barnen. För deras barndom kan gå otroligt snabbt, men den kan kännas otroligt långsam. Bifall motionen.
0: Tack. Då nästa talare, nästa motionär, Nina Miskovski, som kom. Ja, då kan det komma in före Lillemor, men ja.
3: Tack ordförande. Det finns ett behov av att ytterligare stärka barns ställning och rättigheter, och det finns ett behov av ett fristående barnombud för barn i särskilt utsatta situationer. Regeringen bedömer också att det finns barn i utsatta situationer som saknar tillräckligt stöd från vårdnadshavare eller andra vuxna, och därför behöver en fristående aktör som kan hjälpa dem få sin röst hörd gentemot myndigheter. Göteborg kan göra mer redan nu för att stärka barns rättigheter i den här frågan. Behovet är ju redan konstaterat nationellt, och dessutom behöver vi inte börja från noll som flera har nämnt här i Göteborg, eftersom det finns en nationell försöksverksamhet med statlig finansiering, involverade organisationer och en struktur på plats. Som sagt var har Fryshuset, Göteborgs Stadsmission och SOS Barnbyrar fått statliga medel gällande verksamhet kring detta. Socialtjänsten här i Göteborg kan och bör till exempel redan nu hänvisa barn till organisationerna för att få stöd och hjälp innan det nationella försöket har utvärderats. En utredning skulle kunna göra Göteborg mer rustat inför ett införande, och det är ett sätt att inte föregripa Socialstyrelsens pågående nationella utvärdering. Givetvis måste staden sedan följa erfarenheterna som insamlas, men redan nu kan vi säkerställa att berörda barn får information om och tillgång till det stöd som finns på plats och följa resultaten av försöksverksamheten noggrant. För oss är målet att barn i utsatta situationer ska ha tillgång till ett starkt oberoende stöd. Vi behöver inte vänta tills utvärderingen är klar 2029. Bifall till yrkandet från SD, MD, LKD. Tack.
0: Tack. Nästa talare är nästa motionär, Lillemor Williamson. Varsågod.
4: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Den här viktiga motionen som vi är många som står bakom är jag så glad att vi kan stå här och prata om idag. Jag har också varit på Masker hos barn och pratat med de här barnen. Vi har suttit i workshops och jag har hört så många gånger att det är precis det här de vill ha. Och de vill inte vänta. Det finns ingen anledning, precis som de andra sagt här, att vi ska vänta på detta. Eftersom det redan är på gång och det är förberett, och varför ska vi vänta när vi kan börja redan nu och göra oss beredda för något som verkligen behövs? Sen så tänkte jag faktiskt på en av våra mest folkkära författare, Astrid Lindgren, som hon brydde sig verkligen om barn. Hon skrev för barn, och jag tror att vi alla som barn här nästan har läst hennes böcker. Och hon har sagt så här: man har ju alla åldrar inne i sig. Ibland tittar den ena fram och ibland den andra. Och då skulle jag önska att vi alla lät vårt eget inre barn få titta fram lite oftare. Att vi kom ihåg hur det kändes att vara 7 år. Vi har säkert alla haft det svårt ibland, kanske någon gång i barndomen, och varit ängsliga och rädda. Och tänk om vi då när vi var 7 år stod inför det här att det kom myndigheter och skulle göra genomgripande ingrepp i våran familj. Och vi kanske har föräldrar som inte riktigt mår bra, och där står man alldeles ensam. Och så är det bara myndighetspersoner som man är lite rädd för kanske. Då hade man verkligen velat ha ett eget ombud som brydde sig om bara just mig och inte var inblandad i något beslut. Så om vi alla kunde vara lite barn så skulle vi bifalla den här motionen, det är jag säker på. Så jag vill yrka bifall till våran motion och att vi inte ska hålla på och vänta. Tack.
0: Tack. Det var det femte motionären, Johanna Holmboll, KD. Varsågod.
5: Tack, ordförande. Ja, men, och tack Agneta, Kristina, Nina och Lillemor för era kloka ord. Och jag kan bara instämma och vill börja med att yrka bifall till motionen. Det är väl få situationer när ett barn är mer sårbart än när man har med socialtjänsten att göra. Och självklart så ska man kunna få en oberoende och trygg person att hålla i handen längs med hela processen som man kan lita på. Men framförallt så vill jag trycka på det här med att vara i framkant och förkant. Varför ska vi sitta på händerna och vänta när det här är på gång? Jag begriper inte det. Varför kan inte Göteborgs stad börja kratta manegen innan saker faller ner så att säga från regeringen till oss? Hellre vara på förkant än att hamna i bakvattnet där vi redan hamnar lite för ofta i mitt tycke. Tack.
0: Tackar. Då är det nästa talare Jonas Nilsson V efter Claes Söderling S. Varsågod Jonas.
6: Tack ordförande, fullmäktige och åhörare. När insatser riktas till barn eller barnfamiljer är det viktigt att barnet kan få sin röst hörd och att deras perspektiv tas i beaktning. Stadens socialförvaltningar bedriver ett systematiskt barnrättsarbete och det finns möjlighet för barnet att ta stöd av stödpersoner eller andra juridiska ombud. Till detta kan oberoende barnombud vara ett väldigt viktigt komplement och fungera som en brygga mellan barnet, vårdnadshavare och myndigheter. Lärdomarna från försöksverksamheten som nu pågår tillsammans med den bakomliggande statliga utredningen ger oss goda förutsättningar för framtida implementering. För att använda våra förvaltningars administrativa resurser på ett klokt sätt bör vi undvika parallella processer på kommunal nivå. Bifall till kommunstyrelsen, avslag på motionen. Tack.
0: Tack. Nästa talare är Claes Helling S efter Agneta Kärbäck SD. Varsågod Claes.
7: Ja, tack ordförande, fullmäktige och göteborgare. Det är såklart det är viktigt att varje barns röst och rättigheter ska vara starka och tydliga. Men en kommunal utredning om fristående barnombud är inte nödvändig i nuläget. Dels så bedrivs det redan ett systematiskt barnrättsarbete för att säkerställa att barnens perspektiv beaktas inom socialförvaltningarna. Dels har ju faktiskt regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att stödja och följa upp en statlig utredning om just förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter. Så därför är det bättre att vi avvaktar Socialstyrelsens resultat och kommande nationella riktlinjer och vägledning innan vi springer iväg och gör egna lokala initiativ. Så därför yrkar jag avslag på motionen och bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack.
0: Tack. På det anförandet tar Kristina Bergman Alme L. begärt replik. Varsågod.
2: Förutom då det som Johanna lyfter med att vara defensiv snarare än offensiv, så har ni inte svarat på den fråga som flera av oss har ställt. Fryshuset, Göteborgs stadsmission, SOS barnbyar. Ska vi bara låta dem existera där liksom i sin ensamhet? För att om de ska ha några barn som de ska hjälpa, då måste ju de barnen veta att de här finns. Annars blir det inte så himla mycket av en försöksverksamhet. Annars blir det väldigt mycket pilla sig i naven för de här tre organisationerna som har ett statligt stöd. Ja, där skulle jag vilja ha ett svar. Hur tänker ni kring detta? Det måste finnas en sammankoppling.
0: Tack. Då var nästa replik begärd av Agneta Kärbäck, SD. Varsågod.
1: Jag saknar några ordförande från socialtjänsterna. Jenny Broman är inte ens här inne, men jag vill ändå fråga då, hur många barn i Göteborg har fått hjälp av ett oberoende barnombud nu när det finns, och hur många av dem har haft kontakt med er socialtjänst? Och informera Göteborgs stad, barn och familjer om att den här möjligheten finns nu. Och samarbeta kommunen aktivt med de här organisationerna som erbjuder stödet. Och har de här barnombuden berättat för er någonting om barnens möte med, hur de upplever det med barnens möte med socialtjänster? Finns det återkommande brister som vi behöver känna till och åtgärda? För nu blev ju kartan omritad här, för jag känner bara att nu läser ni upp saker som ni har förberett innan, men ni lyssnar inte på vad vi säger. Det här finns. Använder ni det? Kommer ni göra det? Jag vill faktiskt ha svar på det. Tack.
0: Tack. Då var du också på talllistan, ordet begärt av Agneta Kärbäck, SD. Det är du som har ordet. Okej. Okay. Då är nästa talare Nina Miskovski M. Varsågod.
8: Tack ordförande. Jag skulle bara vilja göra ett kort inlägg. Och jag tycker det var väldigt bra formulerat av dig där, Agneta och Kristina. Alla som har varit uppe i det här ärendet från vår sida. Nu har vi 2026. Utvärderingen är kanske klar 2029. Ska vi börja räkna på hur många barn som mister det här stödet för att vi är passiva i Göteborgs stad? Det skulle inte jag vilja ha på mitt samvete. Så jag hoppas verkligen att den här styrande sidan tar till sig det som vi har framfört här idag. Om att det måste finnas en kontakt mellan socialtjänster. Socialtjänster måste hänvisa till de här organisationerna som faktiskt finns på plats med barnombud idag. Det måste vi säkerställa som stad så att barnen faktiskt får reda på att det här stödet finns. Och jag skulle också vilja tacka för de här 8 åren i kommunfullmäktige. Eftersom jag är osäker på om min sista motion kommer att hinna behandlas innan jag behöver avvika idag. Så jag vill tacka ödmjukt för de här åren och önska er all lycka till framöver.
0: Tack. Då var nästa talare Jonas Nilsson V efter Agneta Kärbäck SD. Varsågod Jonas.
6: Tack ordförande. Nej, det är väl klart att stadens socialförvaltningar ska använda sig av de barnombuden som nu finns tillgängliga inom den här försöksverksamheten. Men det går att göra oaktat den här motionen. Och motionen innehåller ju mer också att man ska liksom ta fram modeller för hur det här ska arbetas systematiskt. Men det är ju någonting som tas fram presenteras i utredningen och kommer att utvärderas sen efter försöksverksamheten. Så det är ingenting vi behöver göra parallellt i kommunen. Men självklart ska de barnombuden nyttjas. Tack.
0: Tack. Replik begärd av Kristina Bergman Almeell. Varsågod.
2: Tack för svar. Men jag är ändå nyfiken på invänta utvärdering. Man måste samverka med de här organisationerna om man ska kunna invänta någon utvärdering som är lokalt. Så vi fattar ju att rent matematiskt vi kommer att bli nedröstade, men var säkra på att vi kommer att fortsätta ställa frågor om detta i varenda socialnämnd. Räkna med att vi kommer att eftersöka informationen om hur det kan få till samarbeten. Sen tycker vi ändå att det vore en bra idé att titta på den här frågan ur det perspektiv som vi hade tänkt från början. Men åtminstone för Guds skull samverka med organisationerna som har fått statligt stöd.
0: Tack. Tillbaka till talarlistan. Då är det Agneta Kärbäck SD efter Lillemor Wilhelmsson D. Varsågod Agneta.
1: Tack för ordet. Jag vill bara fylla i. Det är väl självklart att nu får ni följa upp och ta kontakt med Fryshuset och med flera som håller på med det här redan. Det är er förbaskade skyldighet. Nina, jag vill faktiskt säga, jag vill tacka dig, för även om vi kommer från olika politiska hemvister så har du alltid behandlat mig med vänlighet och respekt, och det vill jag verkligen tacka dig för. För du var ordförande i den nämnden vi satt tillsammans redan förra mandatperioden. Där tog du dig tid att gå igenom ärenden med oss, du förklarade, du redde ut frågetecken, och det gjorde du långt innan någon annan riktigt hade börjat att prata med oss, och det betydde så mycket för mig. Och att inte bli utfryst för att man tycker annorlunda, att bli bemött som en människa även om vi står på olika sidor politiskt. Jag har lärt mig massor av dig, mötesteknik, hur man metodiskt arbetar sig igenom en ärendelista och hur man leder med hjärta och med hjärna verkligen. Men framförallt har jag lärt mig något annat som är ännu viktigare, och det är att vänlighet, det kostar så lite men det kan göra så stor skillnad för någon annan. Vi är många här som kommer att sakna dig, ska du veta. Och jag hoppas att vem som än blir din nya chef fattar vilken pärla de verkligen har fått. Så tack så hemskt mycket Nina för allt du har lärt mig. Men framförallt för hur du fick mig att känna mig när jag var ny. För jag kommer aldrig glömma det. Tack!
0: Tack! Då var nästa talare Lillemor Williamson. Det efter Kristina Bergman Almeell. Varsågod, Lillemor.
4: Tack, ordförande. Jag tänkte på det här som någon sa tidigare om att springa iväg. Vi har väl verkligen inget att springa iväg. Det här är ju någonting som har pågått och som Socialstyrelsen har inlett. Och så tänker jag nästa gång när jag kommer att besöka maskrosbarn igen. Jag har varit där flera gånger, för man vill verkligen träffa de här barnen och höra berättelserna och gå hem till sin egen socialförvaltning och fråga hur gör vi? Hur är det med det här som jag hör att barnen säger? Så att alltså det finns ingen anledning att vänta. Och ska jag behöva säga att ja, vi hade det här uppe, vi föreslog detta i kommunfullmäktige, men de sa att vi skulle vänta. Vi skulle vänta, det kan ta några år. Men det var det svaret vi fick. Tack.
0: Tack, det var det Kristina Bergman Almeäll just nu sist på talarlistan. Varsågod.
2: Tack. Ja, det kan ju kanske verka lätt off topic, men det Agneta sa fick mig att tänka på två saker. Jag har suttit här som ledamot eller ersättare sedan 1998. Jag har i princip missat typ 3 sammanträden, varav 1, det var därför att ungarna föddes. 2 gånger tidigare har vi applåderat i den här salen. Så ovanligt är det. Och det är ovanligt inte bara för att det handlar om en person som är, nu blir jag känslosam, som är otroligt fantastisk. Och det tycker jag att det är vi alldeles för dåliga på att säga. Och det gäller också över partigränserna. Jag minns att Göran Johansson blev alldeles perplex när jag bad att få tala med honom samma dag som 11 september ägde rum, 2001. Han såg så här, vad vill du nu? Och då sa jag, tack. Tack för att du är så schysst och tack för att du alltid behandlar alla på ett schysst sätt. Det var inte han van att höra. Och samtidigt så hoppas jag verkligen att vi aldrig mer ska behöva ha någon som upplever det som Agneta har sagt. Att man känner att man är utanför för att man tillhör ett parti som är ansett av en del andra i salen som udda eller annorlunda eller någonting sånt. Vi sitter ju här för att vi är valda representanter för göteborgarna. Det finns så mycket, både politik och människor, både i Sverige, Göteborg och världen, som inte ens kan prata med varandra för att vi har för olika åsikter. Och det jag upplever varannan vecka när jag sitter i ett socialt utskott tillsammans med Anneli och 5-6 andra fantastiska människor, det är att det som förenar oss är så otroligt mycket större än det som inte förenar oss. Och jag hoppas verkligen att en del av det sättet som vi har debatterat den här mandatperioden har varit ganska taskigt och tyket. Så jag ser fram emot nästa mandatperiod att vi ska kunna hålla en trevligare ton. Tack!
0: Tack. Nästa talare, Jonas Nilsson V. Varsågod.
6: Tack, ordförande. Då ska jag försöka säga något trevligt. Jag vill absolut inte påstå att ni på något sätt har fått det att låta som att vi inte har duktiga socialsekreterare ute i staden. Men jag vill ändå lyfta det, för det har inte gjorts hittills i debatten. Och de jobbar väldigt duktigt med att lyfta just barnperspektivet. Jag har sagt det tidigare att barnombud absolut kan vara ett bra komplement, men vi får inte glömma det goda arbete som redan görs och socialsekreterare jobbar med flera olika verktyg för att lyfta barnperspektiven, och vi har verksamheten Barnahus och vi har jättemycket bra saker som görs redan i staden. Tack.
0: Tack. Talarlistan är tom. Kan vi säga övningen avslutad? Ja. Ja. Under överläggningen så yrkar Agneta Kärbäck, Kristina Bergman Alme, Nina Miskovski, Lillemor Williamson och Jan Holmdahl att fullmäktige bifaller förslag från SD, MD, L och KD i kommunstyrelsen. Jonas Nilsson och Claes Söderling bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag frågar, bifall till kommunstyrelsens förslag? Bifall till förslag från Agneta Kärbäck med flera?
9: Ja.
0: Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits.
9: Votering
0: i begärd ska växlas.

Ja, det verkar alla har kommit in. Då är det ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Agneta Kärbeck med flera. Godkänns den ordningen? Svar ja. Jag startar omröstningen.

0: Och där stoppar jag omröstningen. Och Finland fullmäktige med 42 röster mot 38 och en frånvarande bifallit kommunstyrelsens förslag. Och vi går till nästa motion som är ärende 15. Motion av Emma Altenhammar, SD, om att ta fram en kommunal viltförvaltningsplan. Där kommunstyrelsen föreslår att den av Emma Altenhammar väckta motionen avslås. Jag lämnar ordet till motionären Emma Altenhammar, SD. Varsågod.
1: Tack. Jag vill börja med att yrka på förslaget eller yrkan här från SD, M, D, L, K, D i kommunfullmäktige. Det var en lång radda här. Men ordförande och ledamöter, den här motionen hade ett tydligt syfte när den skrevs. Det var ju ett ganska bra tag sedan och det är faktiskt kul att jag får vara här och föredra den själv idag. Jag tänkte inte ens, jag trodde inte att jag hade möjlighet att närvara, så det här känns lite speciellt faktiskt. Men det har varit glädjande att remissvaren har varit väldigt positiva till det här. Både stadsmiljönämnden och länsstyrelsen ser ju ett värde i att vi ska samordna viltet eller vilthanteringen i den här stan. Bättre än vad vi gjort tidigare, för det har faktiskt inte funnits så mycket av en samordning så som det ser ut idag. Och sedan den här motionen har lagts så har det skett lite av en kommunalpolitisk dans som det oftast gör här. Men jag är glad i alla fall att vi har kommit till någon form av samsyn och det viktigaste är ju att sakfrågan vinner. Och jag tror ju ändå att sakfrågan har vunnit idag även om vi inte är fulltaliga. För viltet följer ju inte kommungränser, därför kan jag tycka att det är en ganska rimlig ändring här att man samverkar med angränsande kommuner. Om det är någonting som vi vill ändra i skrivelsen så välkomnar jag det förslaget. Och jag måste ändå erkänna att jag var så engagerad i den här frågan när jag väl kom på förslaget att jag ville sprida den vidare. Så jag kontaktade faktiskt våra företrädare i våra 49 kommunföreningar här i Västra Götaland för att sprida vidare det hela. Och en del har ju redan påbörjat det här arbetet. Så det var kul ifall vi kan göra det också i Göteborg. Så kul att få dra detta idag och jag håller mig där så länge. Tack.
0: Tack. Då har ordet begärt av Johanna Holmdahl Kåder efter Hans ABC. Varsågod Johanna.
2: Ja, men tack ordförande och tack Emma för motionen. Några vignetter från
3: tygen som har kommit in. Så jag hoppas väl också att det ska väl lösa sig framåt. Men vi delar det som framgår av stadsledningskontorets motivering att mycket redan görs för att främja turismen till Göteborg. Och därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för ordet.
0: Tack. Nästa talare är Cecilia Magnusson M. efter Hans ABC. Varsågod Cecilia.
4: Tackar ordförande, fullmäktige kollegor och åhörare. Tack Axel för en väldigt bra motion som är viktig för besöksnäringen här i stan. Och det är ju så att det är ju inte bara Aren.

0: Dalskajen som försvinner, utan även Stigbergskajen där de lägre kryssningsfartygen nu kan lägga till. När vi bygger Lindholmsförbindelsen är det inte möjligt att komma med några kryssningsfartyg överhuvudtaget. Så därför är det oerhört viktigt att stan funderar på var ska vi kunna ta emot kryssningsfartyg. Men också representationsfartyg. För nu är ju vi medlemmar i NATO och det kommer komma mycket fler flottbesök. Och de har vi inte heller någonstans att ta emot när Stigbergskajen försvinner. Så det här är ett problem som har en vidare dimension än det som Axel Darvik har lyft upp. Och är väldigt viktigt att både vad gäller besök näringen, men också representationshänseende måste vi hantera den här frågan och detta skyndsamt. Och jag yrkar bifall till det gemensamma yrkandet i kommunstyrelsen för LM, D, KD och SD. Och när jag ändå har en stund kvar så vill jag tacka för detta intressanta uppdrag att få vara ledamot av kommunfullmäktige. Jag har ju tidigare haft andra uppdrag, men det har varit väldigt intressant att ta med mig mycket intryck härifrån. Tack!
1: Tack! Nästa talare är Hans Arbesed efter Eva Tärnegren, MP. Varsågod Hans!
2: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Vi delar motionärens intention om att utveckla turismen i Göteborg, men vi ser inte att det är just kryssningsturismen som vi ska satsa på. Så här vågar jag gå mot dig även om du råkar vara byäldste här inne. Och även om jag tycker det är bekymmersamt att vi förlorar en del kajplatser. Man kan titta på långsiktigt. Men vad det gäller kryssningsturismen då, så är det dels för att effekten på den lokala ekonomin är väldigt, väldigt begränsad. Man äter och gör det mesta ombord. Jämfört med andra då besökare. Och dels för att kryssningsturismen idag är långt ifrån hållbar ur miljö- och klimatperspektiv. Då är det bättre att satsa på hållbar turism som också genererar mycket högre värde för staden i form av hotellnätter, restaurangbesök och upplevelsekonsumtion. Så jag yrkar bifall till Centerpartiets yrkande om att avslå motionen.
1: Tack. Nästa talare är Eva Tärnegren, MP, efter Agneta Kärbäck, SD. Varsågod Eva.
3: Tack så mycket ordförande, ledamöter och övriga åhörare. Ja, motionen handlar ju som bekant om kryssningsturism. Och då tycker jag att det kan vara på sin plats, precis som Centerpartiet var inne på, att erinra om kryssningsfartygens stora negativa miljöpåverkan. Det pågår ju ett visst arbete för att minska den klimatpåverkan, men det är fortfarande väldigt mycket som återstår. Jag har sett uppgifter på att kryssningsfartygen kan orsaka upp till 3 gånger så mycket koldioxidutsläpp som per passagerare som motsvarande flygresor till och med. Och det är stora mängder utsläpp helt enkelt från dem. Fartygen drivs ju ofta av tjockolja eller naturgas, vilket orsakar stora utsläpp av svaveloxid också respektive metan. Att fartygen ligger med påslagna motorer i hamnarna gör ju inte saken bättre. Det hjälper inte riktigt att elektrifiera eller försöka ha sån anslutning eftersom fartygens struktur, tekniska utrustning inte är anpassade för det. Och som alla har läst, hoppas jag, så framgår det av remissvaret att Göteborgs hamn enligt dem är det inte praktiskt eller ekonomiskt genomförbart att flytta kryssningsfartygen till dem. Nya terminalerna. Så fortsatt, alltså kryssningsfartygen eller trafiken får fortsätta enligt befintligt destinationsprogram, men det känns av flera anledningar mycket mer angeläget att främja annan mer hållbar turism där folk tillbringar tid i stan, bor i stan och har upplevelser i staden. Så därför yrkar jag avslag på motionen enligt med kommunstyrelsens förslag.
1: Tack. Nästa talare, Agneta Kärbäck, SD. Därefter ingen just nu. Varsågod Agneta.
4: För ordet, jag ska inte bli långrandig utan jag ska också bara yrka bifall till det breda yrkandet härifrån Liberalerna, Moderata, Demokraterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och sen vill jag säga att jag håller inte riktigt med om det här att de inte skulle gå i land någonting, för det gör de faktiskt när man är på kryssning och man spenderar ganska mycket pengar här i Göteborg och det är ganska trevligt att få in de skattepengarna, så det håller vi inte med om att de inte alls uppehåller sig här. Tack!
1: Tack! Nästa talare, Axel Larvik L, varsågod.
5: Tack så mycket. Jag hoppas att det skulle tas emot lite mer positivt och jag hade nog inte väntat mig så att säga att det hade varit att utav de skälen som man avslår det här, att man tycker att egentligen att kryssningsturismen och kryssningsfartygen inte är önskvärda i Göteborg. Jag tycker att det är bra att vi har stora färger och båtar och sånt som kommer till hamnstaden i Göteborg och att vi kan ta emot dem. Och jag tycker att nog det har varit värt att vi hade fått i alla fall ett större kunskapsunderlag. Både vad man kan göra utifrån miljöaspekterna för att underlätta omställningen. För jag tycker definitivt att vi ska ha en turism som är hållbar. Men också faktiskt få mer svart på vitt vilka de ekonomiska konsekvenserna blir utav detta. Jag förstår att inte hamnavgifterna till Göteborgs hamn är liksom den stora avgörande delen av intäkterna i detta. Men innan vi bestämmer oss att vi ska lägga ner en turism eller en industriturism här i Göteborg, en del av den, så skulle man nog vara på sin plats att man också gjorde en ordentlig konsekvensanalys. Så att är det någonting som vi skickar med till de i Göteborg och Company och Hamnstyrelsen, det är ju att i alla fall titta på vad konsekvenserna faktiskt blir av detta och om vad man kan göra också på miljöområdet, för det tycker jag hade varit bra. Och jag tror inte att så att säga att stoppa fartygen från att komma till Göteborg kommer att bidra till att vi får en bättre miljö eller en minskad klimatpåverkan från den här delen. Utan där hade vi kunnat sett vara en del av lösningen istället för att säga nej.
1: Tack. Tom på talarlistan. Kan vi anse överläggningen avslutad? Svar ja. Under överläggningen så yrkar Axel Larvik, Cecilia Magnusson, Agneta Kärbäck att fullmäktige bifaller förslaget från L, M, D, KD och SD i kommunstyrelsen. Alfred Ekman, Hans Arby, Eva Tänningen bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkandet från C den 27 maj 2026 om att avslå motionen. Jag frågar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifall till förslaget från Axel Larvik med flera. Jag finner att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Voteringen är begärd och ska verkställas.

Då verkar alla vara inne. Då är det ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslag från Axel Davik med flera. Godkänns den mot tilläggsorganisationen? Svar ja. Då startar omröstningen.

0: Beslutet om att erbjuda upp till 30 timmars vistelsetid på förskola för barn till föräldralediga. Först på talarlistan är motionären Kalle Bäck KD och därefter också motionären Kristina Kallalo KD. Varsågod.
1: Tack för det, ordförande, fullmäktige, göteborgare. Jag ska börja med att citera ett mejl som jag fick från en person som heter Monica som jobbar i en av stadens förskolor. Och jag har fått tillåtelse att citera detta. Citat. Vi i förskolan hade önskat att man hade satsat på att först minska ner barngrupperna, tillsätta personal för att få verksamheten att fungera på ett värdigt sätt. Allt utifrån barnen, personalens och föräldrarnas välmående. Ja, jag säger värdigt, för idag är det ovärdigt. Personal som sliter så både själ och hjärta brister, för det är precis vad som håller på att ske. Det här är inget nytt, det har pågått länge, men nu får det vara nog. Det känns som ett hån rakt upp i facet när Jonas A. predikar idag om hur mycket det satsats på förskolan. Allt för att barnen, föräldrar och personalen på förskolan ska få det bättre. Hos oss finns, snedstreck syns, ingen skillnad. Slut på citatet. Det här är som sagt hämtat från en person som jag har varit i kontakt med som jobbar i förskolan och ser detta i sin vardag. Det här handlar ytterst om personalens men framförallt barnens vardag. För varje barn behöver bli sett och känna trygghet. Och mot den här bakgrunden så bör vår motion bifallas och det här olyckliga beslutet rivas upp. Ändå så valde man då, givet den situation vi har med för stora valgrupper, att gå fram med fördubblad vistelsetid för barn till föräldrar som redan har yngre syskon hemma. Så för Kristdemokraterna så blir detta att börja i fel ände. En generell ökning av vistelsetiden på förskolan går emot målet om att minska barngrupperna. Och små barn behöver små sammanhang. Så därför yrkar jag bifall till motionen. Glöm inte det. Små barn behöver små sammanhang. Tack för ordet.
0: Tack. Då är nästa talare Kristina Lallor KD och därefter Blerta Hotising S. Varsågod.
2: Tack ordförande, ledamöter. Barn behöver inte bara en plats i förskolan. Barn behöver en förskola där de får vara trygga, utvecklas och känna sig sedda. Men idag är för många barngrupper i vår kommun större än Skolverkets riktlinjer. Redan nu måste allt för många barn dela på de vuxnas tid och uppmärksamhet. Mitt i den verkligheten väljer man att utöka vistelsetiden till 30 timmar för barn vars föräldrar är hemma med yngre syskon. Är det verkligen barnens bästa vi sätter främst då? För ett litet barn skapas trygghet när en vuxen har tid att se, lyssna och trösta. I stora barngrupper riskerar den tryggheten att gå förlorad, särskilt för de barn som behöver den som mest. Vi har fantastiska pedagoger som varje dag gör sitt yttersta, men inte ens den skickligaste personalen räcker alltid till när allt för många barn behöver hjälp samtidigt. Det här handlar inte om att ställa barn mot varandra eller att ifrågasätta föräldrarnas behov. Självklart så finns det familjer där utöka vistelsetid är viktig och den möjligheten ska finnas efter individuell prövning. Men det är skillnad på att möta individuella behov och generellt utöka vistelsetiden utan att först säkerställa att förskolan har rätt förutsättningar. I samtliga budgetförslag för 2026 lyfts behovet av mindre barngrupper. Det finns alltså en bred politisk samsyn. Men då måste också våra beslut gå i den riktningen. Vi kan inte säga att vi vill minska barngrupperna och samtidigt fatta beslut som riskerar att öka belastningen. Vi behöver prioritera mindre barngrupper och bättre bemanning så att pedagogerna får möjlighet att göra sitt jobb och barnen får den trygghet och omsorg de har rätt till. Det är inte fler timmar i en redan pressad förskola som våra barn behöver mest. Det är bättre förutsättningar under de timmar som de faktiskt är där.
0: Tack. Därför rycker jag. Och nästa talare Blerta Hotising S och därefter Bosse Farbring MP. Varsågod.
3: Tack ordförande, fullmäktige, ledamöter, göteborgare. Till skillnad från Kristdemokraterna i Stockholm som går till val på att ta bort 30-timmars taket, de vill alltså ha betydligt mycket längre vistelsetid för barnen, så vill Kristdemokraterna i Göteborg upphäva den här reformen

0: som vi bara har haft i 37 dagar, alltså strax över en månad nu. Och det tycker jag är ganska anmärkningsvärt. För att alla vi här inne vet är att förskolan är inte en anpassning, det är inte barnpassning, det är inte bara barnomsorg. Det är lärande. Vi har en egen läroplan att förhålla oss till. Det handlar om barns språkutveckling, nyfikenhet, fantasiförmåga. Barn får träffa kompisar och skapa trygghet. Men också det här grunden för barns framtid läggs. Och barn ska inte få sämre tillgång till förskolans just undervisning bara för att de har fått ett lilla syskon. Reformen är dessutom fullt finansierat, något som förvaltningen i dokument efter dokument är väldigt tydliga med att poängtera. Vi har avsatt 80 miljoner årligen för detta och tagit höjd för att alla familjer skulle välja att utöka vistelsetiden. Hittills så är det lite mer än hälften som har gjort det. Och samtidigt så vill jag påminna KD om utvecklingen i Göteborgs förskolor. Vi har andelen förskollärare och förskollärartäthet som har ökat kraftigt. Vi närmar oss 4,7 barn per pedagog, den största personaltätheten som någonsin har mätts sedan 2003. Sjukfrånvaron bland förskolepersonal minskar, men självklart finns mer att göra och det ska vi se till. Så med det så yrkar jag avslag på motionen och bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
1: Tack. Då är det replik av Kalle Bäck, KD.
2: Ja, olika städer har olika förutsättningar och vi pratar alltså om Göteborgspolitik här. Det är sant att det sker en del bra inom förskolan vad gäller personaltäthet och så vidare. Poängen är bara, det räcker inte. Det räcker inte. Vi måste börja i rätt ände. Vi måste prioritera att minska ner på barngrupperna. Ja, det bedrivs mycket bra verksamhet i förskolan, men det är ju risk att det inte blir någon undervisning och språkutveckling om man fortsätter i den här inriktningen. Så börja i rätt ände. Även om vi är på rätt väg så räcker det inte. Tack.
1: Tack. Då är det replik, Bjarne och Blärta Hotelsing.
0: Jag tycker faktiskt att Kristdemokraterna borde vara lite mer ödmjuka i den här frågan när de talar om bemanningen i Göteborgs förskolor. För när Kristdemokraterna styrde för cirka 4 år sedan tillsammans med allianspartierna så ersatte man avgångna förskollärare med outbildad personal, så kallade förskolassistenter. Man hade också besparingar i år efter år. Trots att vi hade en inflationstakt på 2% så märkte man upp det med bara 1,5% indexuppräkning, vilket var de facto en nedmontering och en nedskärning. Men trots att vi har infört den här reformen i endast 37 dagar och trots att vi har hanterat en av de största inflationskriserna i modern tid och dessutom med en kristdemokratisk regering som svek oss kommunerna, så har kvaliteten gått uppåt. Men självklart så finns mer att göra. Barngrupperna ska fortsätta minska. Tack.
1: Då är det en ny replik av Kalle Bäck, KD.
2: Ja, tack för ordet. Jag tänker inte göra detta till en allmän budgetdebatt och speciellt inte handla om och få det att handla om gångna mandatperioder. Vi får väl se om ni kan fortsätta skylla på regeringen under kommande mandatperiod. Det är en öppen fråga i nuläget. Men alltså, grundfrågan kvarstår. Ja, vi gör steg i rätt riktning. Men vi är inte där det här är en klok åtgärd att göra nu. Och prata om ödmjukhet. Jag tycker att styret här borde vara lite mer ödmjuka inför vad personalen faktiskt tycker. Man hade velat bli involverad på ett helt annat sätt. Och när vi hör nödropen där utifrån verksamheterna, då är vi i alla fall beredda att svara upp mot det. Tack för ordet.
1: Tack. Då är nästa talare Bosse Parbring, MP, och därefter Emelie Bönfors, C.
3: Tack ordförande, fullmäktige. Reformen som vi rödgröna har drivit igenom att införa 30 timmars förskola för barn till föräldralediga är en väldigt viktig reform för de barn det berör. De ska inte behöva straffas av att de har fått ett litet syskon. De ska få behålla relationen till sina kompisar på förskolan och det lek och lärande som de är med i där på samma villkor som andra barn. Självklart utifrån om föräldrarna själva vill. Det låter lite grann som de här barnen är tvångskommenderade till förskolan, så är det ju inte. Utan det här är ju en möjlighet för barnen och deras föräldrar. Och precis som Blarta Hotising sa så är ju det här fullt finansierat, vilket förvaltningen återigen bekräftar nu. Att vi har frågat förvaltningen vad skulle det här kosta och vi har tillfört de medel som behövs. Samtidigt har vi också tillfört medel för att förbättra personaltätheten. Så vi har faktiskt lyckats göra både och samtidigt. Och det ser vi ju väldigt tydliga siffror på nu. Att personaltätheten har inte varit så här bra på över 20 år. På över 20 år. Det betyder ju inte att vi är nöjda. Vi har fortsatt mål och resurser som vi kommer att satsa på att förbättra personaltätheten, minska barngrupperna och förbättra arbetsmiljön för personalen. Så med det vill jag yrka på bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack. Då är det replik begär av Kristina Lall och KD.
4: Jag tänker, Bosse, att siffror i all ära. Men det hjälper ju inte när det inte visar sig i verkligheten. Det hjälper ju inte när förskollärarna ropar på hjälp. För att det här har blivit för mycket för dem. Så är det ju faktiskt.
1: Då är nästa talare Emelie Bönfors C. Och där kom det en replik av Bosse Parbring MP. Jag är ledsen, Emelie.
3: Jag har stor respekt för personalens upplevelser och självklart så behöver vi jobba på alla förskolor som man ska uppleva att de här förbättrade personaltätheten syns överallt runt om i Göteborg. Det finns säkert mer att göra på den punkten, men faktum är ju att vi har färre barn per personal i Göteborg nu. Mycket färre barn än vad vi har haft på lång tid.
1: Då återgår vi till talarlistan och det är Emelie Bönfors C och därefter Agneta Kärbäck SD.
5: Tack ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till motionen från KD. Jag tror att om man ska genomföra en utökning av vistelsetiden från 15 till 30 timmar för barn till föräldralediga, då behöver man nog göra det med en stor ödmjukhet för verksamheten. Där man ser till att det finns bemanning. Där man ser till att det finns tillräckligt få i barngrupperna. Och det ser vi inte idag. Även om ni säger att steg och mått tas från rödgröna sidan. Att minska barngruppernas storlek och att öka personaltätheten. Så har vi fortfarande en väldigt hög sjukskrivningssiffra i förskoleförvaltningen. Över 10% som också har varit det under många år. Där personal vittnar om en ohållbar arbetsbelastning. Och förskolans verksamhet är ju otroligt viktig för barns utveckling och lärande. Där finns det idag en risk att pedagoger inte hinner med och förskollärare inte hinner med eleverna i och med att de har för stora barngrupper. Och då blir det ju barnpassning istället. Då går ju det ut över elevernas väl och ve. Så att jag skulle gärna se att ni först ser till att få på plats en bra bemanning. Få ner sjukskrivningstalet och minska barngrupperna innan ni inför en sån här reform. Och därför stöder vi idag Kristdemokraternas motion.
1: Tack. Då är det replik begärd av Blerta Hotisinges.
0: Tack ordförande. Med respekt för Centerpartiets gruppledare som inte sitter i förskolenämnden. Det finns ingen centerpartist som sitter i förskolenämnden. Så vill jag bara upplysa om fakta. Sjukskrivningstalen bland förskolepersonalen är under 10%. Prognosen säger att den kommer vara 9,5%. Det är också all time high låg sjukskrivningstal bland förskolepersonalen. Men den är fortfarande på tok för hög. Det är ingen siffra som vi får acceptera, men den har också kraftigt gått ner. På 1,5 år så har den gått ner, trots att vi har hanterat en av de största välfärdskriserna i modern tid sedan 90-talet. Och där vi också haft en högerregering som har slaktat välfärden. Tänk hur mycket mer som vi kommer kunna göra framöver. Tack.
1: Tack. Då är det replik. Bjärre och Emily Bönfors C.
5: Tack för ordet. Ja, men det är ju väldigt många nämnder jag inte sitter i, men som jag ändå tar mig friheten att tycka till om. Och jag är också läskunnig. Jag läser förskolenämndens rapporter där det står att sjukskrivningstalet är över 10%. Och även om det är på nedgång, vilket ju är jättepositivt, det vill vi ju alla såklart, så är det fortfarande högst i stadens förvaltningar. Så jag betackar mig faktiskt från att inte kunna ha en åsikt för att jag inte sitter i en nämnd. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Agneta Kärbäck SD och därefter Donove Marcelin KD.
6: Tack för ordet, ordförande. Vi har ju ett lite annat förslag här. Vårt förslag handlar i grunden om en enda sak, att ge barnen en bättre start i skolan. Ett barn som växer upp i ett hem där svenska kanske inte talas alls. För ett sådant barn så kan förskolan vara en viktig möjlighet att få ett starkt svenskt språk innan skolstart. Och när barn börjar skolan utan tillräckliga språkliga förutsättningar så blir det svårare att förstå undervisningen, att följa med och att vara delaktig. Och det kan få konsekvenser långt upp i skolåren. Och därför så föreslår vi inte en generell utbyggnad av förskolan. Vi föreslår en riktad satsning istället. Att utreda utökad vistelsetid från 3 års ålder för barn med 2 utrikesfödda vårdnadshavare där behovet kan vara större av att få lära sig svenska. Det handlar inte om att peka ut barn, utan det handlar om att ge barn bättre förutsättningar. För likvärdighet betyder ju inte alltid att alla får exakt samma insats, som ni ju säkert redan vet. Och likvärdighet betyder att vi sätter in resurser där de kan göra störst nytta och skillnad. Så låt oss inte bara konstatera att språket är avgörande. Låt oss agera, låt oss utreda möjligheten, mäta effekten och ge fler barn chansen och börja skolan med de verktygen som de behöver. Och det är därför vi yrkar på att förskolenämnden får uppdraget att utreda en riktad satsning istället. Och för varje år vi väntar så är det 1 år mindre vi har på oss att ge just de här barnen en starkare skolstart på lika villkor. Så bifall till SDs yrkande. Tack.
1: Tack. Då är det Danova Marcelin KD och därefter Sofie Gyllenvall DM.
7: Tack så mycket. Nu så blir det som att jag redan har varit uppe, men jag kan intyga att det var inte jag. Det här är i grunden en diskussion om vilka prioriteringar vi väljer att göra för de allra yngsta barnen i vår stad. Och som Tina var inne på så är det klart det finns barn som har behov av ökad vistelsetid. Och grejen med det är ju att redan innan den här reformen så fanns det möjlighet att tillgodose de behoven. Det som har hänt nu det är att man går från, att rikta mer tid där det finns ett faktiskt behov till att ge upp till 30 timmar till alla barn vars föräldrar är föräldralediga oavsett faktiskt behov. Och nu börjar vi också se konsekvenserna av detta. Göteborgsposten rapporterar att många anställda i förskolan upplever att bli tuffare efter införandet av 30 timmars regeln redan på så kort tid, ska sägas också. I vissa områden är situationen särskilt pressad. En förskollärare beskriver att man har betydligt mer att göra. Och därför tycker jag det är viktigt att vi ställer oss frågan, är det här den viktigaste insatsen och den största satsningen på förskolan de kommande åren att fördubbla vistelsetiden från 15 till 30 timmar till barn till föräldralediga? Eller borde vi först se till att de timmar barnen redan har håller hög kvalitet? Göteborg lägger alltså 80 miljoner kronor på den här reformen. Det är väldigt mycket pengar. Samtidigt vet vi att många barngrupper redan är större än Skolverkets riktvärden. Och märk väl också att man vill inte prata om barngruppernas storlek utan man vill prata om personaltätheten. Det är liksom helt skiftat fokus. Vi måste också prata om barngruppernas storlek i större utsträckning. Skolan är inte en förvaringsplats, det är en pedagogisk verksamhet. Varje extra timme måste också ha en vuxen som har tid att se barnen, lyssna på barnen och hjälpa barnet att utvecklas. Och det är precis därför signalen från förskolans personal måste tas på allvar. Och hade jag fått yrka den här omgången så hade jag yrkat då till att bifalla den här motionen. Tack så mycket.
1: Tack. Då är det replik. Bjärna och Blair drar till sin S.
0: Tack Dan-Ove för väldigt intressanta inlägg i den här debatten, vilket jag verkligen välkomnar. Är det här den största satsningen inom förskolan? Är det här den största reformen i förskolan? Det är en rimlig fråga. Mitt svar är nej. Den största satsningen för våra barns trygghet i förskolan, det stavas skattemedel. Både kommunala och statliga. Alla politiker har ett större ansvar att kraftigt finansiera och utöka resurserna av våra gemensamma skattepengar så att de går till barnen och inte till utländska riskkapitalister eller till miljardärernas skattesänkningar. Nummer ett, det är den första prioriteringen. Sen en annan sakupplysning. Alla föräldrar tvingas inte att ha sina barn i 30 timmar, utan de erbjuds. De väljer själva såklart. Tack.
1: Tack. Då är det replik. Bjärna Dan-Ove Marsling, KD.
7: Men tack själv, Blärta, för ditt inlägg. Nu är det ju så här. Nu kostar den här reformen 80 miljoner kronor. Och vi måste erkänna, det är ganska mycket pengar. Men handen på hjärtat. Om du hade de pengarna i handen, vad hade du valt att satsa på då? Är det verkligen från en utökning från 15 till 30 timmar? Eller är det faktiskt att använda de 80 miljonerna att se till att barngrupperna faktiskt minskar? Att arbetsmiljön fungerar. Att förskollärarna får tid för barnen. För mig är det ett såklart val att göra det valet. Att se till att de förutsättningarna är bättre innan man går vidare med den här typen av reformer.
1: Tack. Då är det replik. Bjärd av Blärta Otising S.
0: Också en relevant fråga. Vi har... De senaste 3 åren så har vi cirka 2000 färre barn på våra kommunala förskolor. Vi har alltså inte många fler barn, vi har betydligt mycket färre barn. Ett alternativ vore att krympa våran storlek i form av lokaler och lägga ner betydligt mycket fler förskolor än vad vi gör. Vi behåller befintliga lokaler i större utsträckning idag för att skapa bättre förutsättningar för rektorer att få ner bakgrupperna och att organisera verksamheten i mindre barnkluster så att säga. Det görs parallellt med den här reformen. Men vi ska vara ärliga och säga att de här 8 miljonerna kommer inte innebära att det blir en förstärkning, att du har på en barngrupp på 13 barn att det blir 4 pedagoger. Men en del av pengarna kan användas för att behålla personal och inte varsla. Där sticker vi ut i hela landet. Vi har fler förskollärartjänster ute medan andra kommuner varslar. Tack.
1: Tack. Då är det andra och sista replik av Dan-Ove Marsling, KD.
7: Kom tillbaka. Det är ju så. Barnen har ju minskat, eller barnaföretaget har ju minskat. Och som du sa, över 2000 färre barn den här mandatperioden. Och bara nu enligt delårsrapporten så är det någonstans mellan 600-700 färre barn jämfört med samma period förra året. Det här är ju en gyllene chans nu. Varför tar vi inte den chansen? Istället inför vi en reform som faktiskt ökar vistelsetiden. Och ökar alltså det blir fler barn under längre tid på dagen. Det är ju helt fel tågordning som Kalle var inne på. Varför tar vi inte den här chansen nu och ser till att vi får en kvalitativ förskola istället?
1: Tack, då återgår vi till talarlistan. Det är Sofie Gyllenvalt, M, och därefter Jessica Blixte. Varsågod.
8: Tack ordförande. Jag vill yrka avslag på motionen. Jag tycker inte att vi ska avsluta det här som precis har genomförts. Med det sagt så delar jag ju problembeskrivningen i motionen och även det som återgetts av bland annat Kalle Bäck. Och jag tycker det är anmärkningsvärt när man pratar med förskolepersonal att de inte märker att de har fått någon förstärkning. Och det känns som att så många förskolor som man har pratat med, då borde det ligga någonting i det. Så det hoppas jag att det kommer följas upp av förskolenämnden. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Jessica Blixte och därefter Axel Josefsson, M.
9: Sådär. Tack ordförande. Jag vill börja med att klargöra det här med sjuktalen. Ja, det stämmer ju som Blärta säger att det har gått ner om man tittar på hela förvaltningen. Men vi är ju intresserade av den pedagogiska personalen. Och där har det gått ner för förskollärare från 10,4 till 9,3. Men för barnskötare, som är den största gruppen som vi har, ligger den fortsatt på 11,6. Och för förskoleassistenter så har det gått upp från 11,2 till 12,2. Så där har vi nyckeltalen. Bara så att vi är klara med det. Så att jag skulle säga att vad Emelie sa stämmer ju ganska gott. Ja, för barnens trygghet, utveckling och lärande, det måste ju alltid vara utgångspunkten i allt vi gör. Och vi vet att förskolan lägger grunden för hela den fortsatta skolgången. Så ska vi lyckas och höja kunskapsresultaten i skolan, som vi tidigare har pratat om, så måste vi också satsa rejält på förskolan. Vi delar motionärens problembeskrivning. Det är tufft ute på förskolorna. Barngrupperna är alldeles för stora. Även om vi pratar om att de har gått ner, så var de i maj 5,1 barn per personal heltid. Och vi hoppas ju att det kommer ner till 4,7, men det är så små så det märks ju inte ute i verksamheten. Jag kommer komma tillbaka, för jag ser att jag har inte mycket tid kvar. Så jag kommer tillbaka.
1: Tack. Då är nästa talare Axel Josefsson M och därefter Emelie Bönfors C.
10: Ja. Nu är den på. Tack så mycket, ordförandet och Göteborg fullmäktige. Jag delar ju motionärens syn här kring vänsterstyrets oförmåga att kunna hantera förskoleverksamheten. Staden omsätter dryga 55 miljarder. 5 av dessa miljarderna lägger på förskolan. Vad vänsterstyret gör med de resterande 50 miljarderna, det är väl en fråga för er att liksom fundera runt omkring era prioriteringar. Det blir ju ganska beklämmande när ni hela tiden ska skylla på någon annan. Ni har ägt styret här, ni har pengarna, det handlar om prioriteringar. Men det som blir min fråga egentligen till Kristdemokraterna nu, och kanske till Centerpartiet också. Ponera nu att vi hade haft ett bättre styre här som hade löst hela den här problematiken med bemanningen och så vidare. Vad tycker ni om 30 timmar i förskolan, frivilligt 30 timmar i förskolan? Är det en bra åtgärd? För oss moderater så är det här en viktig reform. Vi tycker det är bra att barnen går i förskola. Vi tror att det faktiskt fyller en funktion. Även om man har ett syskon som är hemma. Och jag tänker väl att det är väl ändå huvudtanken här. Är det här en bra reform? Sen att vi har ett vänsterstyre som inte lyckas genomföra detta fullt. Jag accepterar det, eller jag kan förstå er invändning mot det. Men det behöver ju inte innebära att vi ska skrota reformen, för det är ändå en bra grej i slutändan. Så det är egentligen en enkel fråga. Vad tycker ni om 30 timmar? Är det värt att satsa på detta eller inte?
1: Tack. Då är det replik begärd av Donove Marcelin, KD.
7: Det är ju då för svar på Axels fråga. Och absolut är jag villig att diskutera 30 timmar. Men då skulle jag vilja göra det i rätt tågordning. Se till att barngrupperna kommer ner till Skolverkets rekommendationer. Se till att vi har en god arbetsmiljö. Inte börja i andra änden att öka vistelsetiden i en situation där vi befinner oss nu med hög arbetsbelastning och höga sjukskrivningstal och stora barngrupper. Det är ju absolut fel tågordning, och det hoppas vi alla är överens om.
1: Nästa talare är Emelie Bönfors C och därefter Jenny Broman V.
5: Tack, Centerpartiet. Det är också för att titta på en utökad vistelsetid för barn till föräldralediga. Om det ska vara 30 timmar eller 20 eller så, det borde man ju kunna diskutera. I grunden så har ju ändå föräldralediga en ersättning oftast från Försäkringskassan. Så då kan man ju fundera på, ska vi bekosta från skattemedel då, det är två gånger om så att säga, att kunna vara ledig. Det är ju en tanke man kan ställa sig, inte minst om man är moderat. Sen så skulle jag vilja rikta en fråga till Blaretta då, som verkar ha väldigt bra koll på alla siffror i förskolenämnden. Hur många barn är det nu som har ansökt om utökad vistelsetid, och i vilka stadsområden kommer de ifrån? För att jag mötte några rektorer som jobbar i sydvästra Göteborg, där ju barngrupperna är väldigt stora och också inflyttningen har varit väldigt stor, vilket har lett till brist på platser i förskolorna. Där man menar att den största andelen som har sökt kommer just från sydväst. Och jag vet inte om det stämmer, men det borde ju en ordförande i förskolenämnden veta, tänker jag. Och är det i så fall Blerta Houtis mening att, eller då skulle jag också vilja fråga dig, Blerta Houti, tror du att det är där som behoven av utökad vistelsetid är som allra störst i så fall?
1: Tack, då är nästa talare Jenny Broman V och därefter Axel Darvik L. Fast Blerta, du har inte tryckt replik. Okej, replik begär av Blerta Houtisin.
0: Ja, jag... Så, tack. Tack för dina frågor, Emily. Nej, men det här är en värdefull aspekt att belysa. Det stämmer ju att ansökningarna från föräldrarna är ojämnt fördelade i våran högst segregerade stad. Det är inte bara sydväst, det är också i centrum där vistelsetiden har ökat i större utsträckning än vad den har gjort i nordvästra Göteborg. Och det här är någonting som vi behöver titta närmare på. Men med det sagt så finns ju en ersättning där barnpengen kommer liksom att bli större för de här barnen som ska gå längre tid på våra förskolor. Men sen är det också upp till rektorn som äger sin inre organisation på varje respektive förskola att välja vad man vill göra utav de medel. Och för att det på vissa fall kanske det inte är tillräckligt många barn för att ha råd med en ytterligare personal, men det kan vara så att man kan behöva behålla, det kan vara ett sätt att behålla personal.
1: Tack. Då är det replik Bjerre och Emily Bönfors C.
5: Tack. Innan reformen om utökad vistelsetid infördes så har det ju varit möjligt att söka om utökad vistelsetid om man har särskilda behov, om man kanske behöver öva mer på svenska språket eller av andra anledningar sin familjesituation. Och det tycker jag är jättebra att vi har tillämpat den metoden att barn som har behov kan få gå fler timmar i förskolan. Då sätter man ju verkligen barnets bästa i fokus. Och sen finns det säkert väldigt många familjer som har behov även i centrum och sydväst av utökad vistelsetid. Men som politiker blir man ju lite generalist. Och om man tittar över hela staden så tänker jag mig att det borde finnas större behov i våran segregerade stad då, i till exempel nordost eller på vissa delar av Hisingen. Och därför så skulle jag ändå vilja påstå att den här reformen riskerar att ha slagit väldigt fel som den har införts i det här läget. Är det någon slags självkritik från S i den här frågan?
1: Då är det andra sista replik av Blerta Houtising S.
0: Nej, jag är väldigt stolt över reformen. För all förskolepolitik handlar om att värna om olika intressen kring förskolan. Det är jätteviktigt med personalens arbetsmiljö och förskolans långsiktiga finansiering och tillskott av skattemedel. Det är liksom A och O. Men vårdnadshavare idag, på grund av den rådande arbetsmarknad som vi inte har rådighet över, men de har större förväntningar på vad förskolan ska leverera. Och det har vi som ansvariga politiker också krav på oss och bör också vara lyhörda. Men med det sagt så måste vi göra allt vi kan och lite därtill för att bryta segregationen. Sen ska jag säga att det har bara gått några veckor. Det här ska ju självklart utredas. Vi bevakar utvecklingen och jag ska snart göra verksamhetsbesök på specifika 30 timmars förskolor. Vi behöver bevaka frågan.
1: Tack, då är det åter till talarlistan och det är Jenny Broman V och därefter Axel Darvik L.
11: Tack så mycket för ordet. Det är ju så många som verkligen berättar om här hur viktig förskolan är för barns utveckling och för senare lyckas i skolan. Och den är ju lika viktig för barn som råkar ha fått ett syskon. Det är ganska stor del av deras tid på förskolan som faktiskt går till missna om man kanske får ett eller två syskon. Det kan bli ganska lite förskoletid för äldsta syskonet om man får två syskon. De behöver ju också den här förskolan lika mycket som kanske det yngsta syskonet behövde. Ibland kan man ju fundera på varför tror ni att föräldrar då vill att sina barn, det äldre syskonet, ska gå i förskola? Tror ni det är för att de inte vill vara med sina barn eller lata eller så? Ibland kan jag känna, kanske inte just i den här debatten idag, men ibland i samhällsdebatten så snackas det så om föräldrar. Det tycker jag är väldigt orättvist, utan jag tror faktiskt föräldrar verkligen vill sina barns bästa och att de ser att barnen utvecklas. Och den språkliga utvecklingen finns ju ett behov hos alla småbarn, inte bara hos dem som har utrikesfödda föräldrar där man kanske inte pratar svenska hemma, utan den är väldigt, väldigt viktig ändå. Jag vet föräldrar som väljer att gå tillbaka till arbete tidigare än man kanske annars hade velat för det lilla barnet, för att man ser att det stora barnet mår dåligt av att inte få den tiden som de skulle behöva i förskolan, eller att man börjar plugga eller på annat sätt, just för att man ser att barnen hamnar utanför. För de här 15 timmarna brukar ju ofta vara tisdag, onsdag, torsdag. Så arbetsområdena är inte barnet med och startar upp. Man är inte med på uppstarten på måndagar och man får inte avsluta det. Så man hamnar också helt utanför sammanhanget de timmarna man är på förskolan. Så den här liksom tiden, de här 15 timmarna, blir ganska ynkliga, kanske inte liksom timtalet, men man är inte med och kommer inte som en helhet. Så därför är det bra. Ja, tänk inte mer.
1: Tack, då är nästa talare Axel Darvik L och därefter Jessica Blicksten.
12: Tack så mycket, ordförande. Det finns många farhågor man kan ha om Göteborgs förskolor. Jag tycker inte heller man ska svartmåla verksamheten. Det finns väldigt många väldigt bra förskolor. Det finns många pedagoger som gör ett fantastiskt jobb varje dag. Det finns många föräldrar som är otroligt nöjda med sina kommunala förskolor i Göteborg. Och man kan alltid diskutera vilken tågordning man ska göra saker och ting. Nu är den här reformen införd. Vi tycker att det är bra att den finns. Vi tycker att det hade varit bättre också om vi hade kunnat få minskade barngrupper och ökad personaltäthet dessutom. Men jag tycker nog att det är fel att i det här läget då riva upp reformen. Då är det bättre att lägga fram de förslag som handlar till att öka kvaliteten ytterligare i förskolan. Och jag vill säga att jag håller med många av de sakerna som Jenny Broman sa här nu tidigare i sitt inlägg. Därför det handlar ju om barnen. Om barnens möjligheter att kunna utvecklas. Det finns ett slitet uttryck som säger att det krävs en by för att uppfostra ett barn. I vårt moderna samhälle är förskolan en väldigt viktig del av byn. Det är där man lär sig många viktiga färdigheter i livet. Det är en viktig pedagogisk verksamhet. Och med de 15 timmarna så missar man väldigt mycket av den möjligheten. Men sen handlar det också om ett erbjudande och vem som bäst avgör vad som är det bästa för barnet. Är det politiker eller är det föräldrarna? Som liberal tycker jag att föräldrarna ska få lov att välja. Därför så yrkar vi avslag på den här motionen. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Jessica Blixt. Emily Bönfors, han snabbt får in en replik där. Jag väntar på lite, Jessica.
9: Tack.
1: Varsågod.
5: Tack. Jag tycker att den här debatten har varit bra i att vi inte moraliserar olika familjer och föräldrars livsval och att vi inte heller svartmålar några förskolor, utan att vi lyfter sakliga invändningar som rör arbetsmiljö, sjukskrivning, barngruppers storlek och så. Och det hoppas jag att den här debatten kommer fortsätta att göra. Men nu också lyfter ju Axel Darvik det här med föräldrarnas valfrihet för sina barn. Men risken är ju att om det andra inte fungerar, alltså om barngrupperna är för stora och arbetsmiljön inte är bra, då blir det ju inte ett val för dem som är i verksamheten. Då blir det ju inte så lätt att välja bort heller, om man verkligen behöver vara i förskolan. Så att valfriheten kan ju vara dubbel i det avseendet.
1: Då återgår vi till talarlistan och det är Jessica Blixt D och därefter Kalle Bäck KD.
9: Tack så jättemycket, ordförande. Men det är ju så mycket som bra som är sagt redan, tänker jag, i den här frågan. Men vi får heller inte glömma att så som det har sett ut i verksamheten idag så har föräldralediga valt att studera. De har skrivit in sig på olika kurser och tagit plats från andra för att kunna ha sina barn på förskolan. Och sen liksom inte gått på de kurserna. Och det är ju inte heller ett bra sätt. Och det har ju framförallt varit i vissa delar av stan där vi nu ser att det är ett högre tryck på 30 timmar. Men då har de dem i 30 timmar istället för kanske ännu fler timmar. Så då har det ju gått ner. Det som man behöver jobba med, det är ju verkligen att se till att i vissa delar av stan i nordost, där ska man överhuvudtaget ha sina barn på förskolan. Det är något som vi brottas med och försöker jobba ganska hårt med i förvaltningen. Så att jag tycker att det är jätteviktigt. Vi la 274 miljoner kronor extra till förskolan just för att verkligen få ner barngruppernas storlek. Men nu är den här reformen genomförd. Den har inte hållit på så länge. Att riva upp alltihopa nu, hade vi gjort det innan den var genomförd. Nu är den genomförd. Så vi ser inte att det är det bästa vägen att gå. Däremot så måste vi jobba, satsa och säkerställa mindre barngrupper, bättre förutsättningar för personalen och riktigt hög kvalitet på varenda förskola i hela Göteborg. Det är målet. Så därför så yrkar vi i Demokraterna avslag till motionen. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Kalle Bäck, KD, och därefter Jenny Broman V.
2: Tack för det, ordförande, fullmäktige göteborgare. Tack för en bra debatt vill jag säga först och främst. Och sen ska jag också säga att den här motionen lades ju faktiskt innan den här reformen trädde i kraft. Så att ja, hade vi varit lite snabbare på att behandla motioner så kunde vi rivit upp det här tidigare. Och det hade kanske varit bättre för verksamheterna. Men oavsett detta, alltså pengar och resurser är en sak. Men det måste finnas personal och organisatoriska förutsättningar på plats om man ska genomföra en sån här reform. Som Dan Ove var inne på här, vi kan diskutera någonting liknande, exakt antal timmar och så kan man ju också diskutera, som någon sa i debatten. Så att man måste göra saker i rätt ordning. Och en klok politiker, tänker jag, måste kunna omvärdera saker och ting. Alltså, kan vi inte bara enas om, okej, vi vill alla ha en bra förskola, vi vill alla minska barngrupperna, det tror vi är överens om. Men inse bara, här blev det fel, nu backar vi tillbaka och gör om. Så att rösta för motionen. Tack för ordet.
1: Tack, då är det replik begärd av Axel Josefsson, CM.
10: Tack för det, ordförande, fullmäktige göteborgare. Ja, jag har funderat lite på det här ni har sagt nu här. Det här kan vi ta och diskutera om vi nu hade haft rätt förutsättningar. Då undrar jag lite, vad menar ni med det? Vad är det som ska diskuteras då? Är det en bra eller ett dåligt förslag? Jag tänker väl någonstans måste man väl, antingen tycker man att det är bra att barnen är i förskolan oaktat hur familjeförhållanden ser ut, eller så tycker man inte det. Sen så kan vi vara mer eller mindre bra på att genomföra de här förslagen, men jag tänker liksom, det hade väl ändå varit lite intressant. Tack.
1: Tack, då är det replik begärd av Kalle Bäck, KD.
2: Tack för ordet. Nej, men jag tyckte Dan Ove svarade ganska tydligt på det tidigare, så jag tänker att jag upprepar inte det direkt, utan man kan diskutera en liknande reform som den har gjorts nu, men då ska det ske i rätt ordning vid rätt tidpunkt. Och jag tackar också så mycket till Centerpartiet som valde att stödja vår motion, ska jag säga också. Så, tack för ordet.
1: Tack. Då är det replik begärd av Blerta Hotelsing S.
13: Tack, ordförande. Kristdemokraterna får det låta som att vi måste välja antingen mellan att ha mer vistelsetid för barn i förskolan eller mindre barngrupper. Och det menar jag är en falsk motsättning. Vi kan ha två tankar i huvudet. Vi kan både fortsätta verka för att minska barngrupperna och höja personaltätheten med utbildade barnskötare och förskollärare, vilket vi gör, och få ner sjukskrivningstalen, vilket det sker, men också utgår från barnens bästa så att alla barn utifrån föräldrarnas egna behov och förutsättningar inte rycks ur sina sammanhang till lärande och lek med kompisar för att de får ett mindre syskon. Det går att göra både och. Det gör vi kopplat till andra nyckeltal när det gäller förskolans och välfärdens finansiering. Men allt kokar ner till mer resurser. Och här hoppas jag att vi kan enas om det. Tack.
1: Då var det kontrareplik från Kalle Bäck och det.
2: Tack för ordet. Ja, då finns det ju en väldigt enkel och bra reform att genomföra. Använd de här 80 miljonerna till att minska barngrupperna. Så enkelt är det. Så att, ja, det handlar återigen om att göra saker i rätt ordning. Jag tror inte vi kommer mycket längre i den här debatten nu. Men ja, jag tackar i alla fall, för att jag tvivlar inte på att vi alla är besjälade av att ha en bra förskola. Men gör saker i rätt ordning och inse att här blev det fel. Så måste en klok politiker kunna säga. Och jag hoppas att all förskolepersonal sitter och tittar på den här debatten. För den är ganska klargörande om vilka prioriteringar partierna gör i just den här frågan. Tack!
1: Då var det Axel Darvik som begärt repliken.
12: Tack ordförande. Jag lyssnade noga på Kalle Bäck och du sa att ni är väldigt besjälade av detta att det ska vara i rätt ordning. Och nu blev det ju inte så i den ordningen som ni ville då, så att säga, att man minskade barngrupperna först och sen utökade man till 30 timmar. Utan nu blev det, man införde det först och så jobbar man nu då. Det kommer vi naturligtvis, vill jag också tillsammans med er, jaga styret här i att vi ska få ner barngruppernas storlek och öka kvaliteten i förskolan. Men två fel blir ju inte ett rätt. Om det nu är så att barnen får gå där 30 timmar, varför blir det helt plötsligt rätt att sparka ut dem i förskolan då? När de har fått förlängd vistelsetid. Är det inte så att den insiktsfulla politiken faktiskt då ska backa från motionen och att du ska ansluta till oss, Kalle Bäck, och avslå den här motionen? För då får vi det ändå i rätt ordning. Det blir ju inte rätt för att de här barnen nu ska tvingas lämna förskolan. Tack.
1: Kontrareplik från Kalle Bäck, KD.
2: Ja, nej, men återigen då, så den här motionen las ju innan reformen trädde i kraft, så det är ju där felet ligger, så det är inte oss ni ska peka på och säga att det blev fel ordning. Tack för ordet.
1: Och det var en ny replik från Axel Darvik.
12: Jo, men Kalle Bäck, jag tog fasta på det att du sa att saker kan hända under tiden som en motion behandlas, och det har ju hänt saker. Reformen har ju genomförts. Och nu är det ju den situationen vi har idag som vi diskuterar. Och ja, jag förstår att man hade önskat en snabbare handläggningstid utav motionen. Men är det verkligen rätt, tycker ni kristdemokrater, att de här barnen som nu får gå på måndagar och fredagar också då inte längre ska få lov att göra det? För de trivs ju väldigt bra med det. Och föräldrarna har valt det och tycker att det var bra.
1: Nej, du har haft två. Vi kontrollerar precis att du får sätta upp dig igen. Eller för nu är det verkligen Jenny Broman V:s tur. Varsågod.
14: Tack så mycket för ordet. Jag ska bara avsluta det jag inte hann med att säga sist. Och det är att det är så ojämnt fördelat vilka som väljer att utnyttja 30 timmar. Det är ju väldigt olyckligt och jag tänker att det är ett väldigt tydligt tecken. Det kostar ändå pengar att ha 30 timmar och det är en väldigt tydlig teckning hur ojämlik ekonomiska förutsättningar vi har i den här staden, och det är någonting som vi behöver jobba med på många olika sätt. Och det var bara min avslutande mening, så ska jag då också yrka avslag till motionen. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Kalle Bäck, KD, och därefter är talarlistan tom. Varsågod.
2: Ja, jag vill bara helt kort svara på Axel Darviks fråga där. Och svaret är ja, för personalens situation är fortfarande ohållbar. Och det är därför vi tycker att man bör riva upp den här reformen. Fel ordning. Ja, två fel blir, ja, det blir ytterligare ett fel om man inte gör det, så att säga. Tack.
1: Tack. Då är talarlistan tom. Och under debatten har det framkommit tre yrkanden. Under överläggningen yrkar Blerta Hote-Singh, Sofie Gyllenvald, Axel Darvik, Jessica Blixt, Jenny Broman bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi har Kalle Bäck och Emelie Bönfors att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från KD i kommunstyrelsen. Vi har Agneta Kärbäck som yrkar att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från SD i kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Godkännas denna propositionsordning?
15: Ja.
1: Bifalles kommunstyrelsens förslag?
15: Ja.
1: Bifalles förslaget från Kalle Bäck med flera?
15: Ja.
1: Bifalles förslaget från Agneta Kärbäck?
15: Ja.
1: Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering av begär ska verkställas.

0: Vi väntar på sekretariatet. Där fick vi den, tack. Då är kommunstyrelsens förslag är ja-proposition i huvudvoteringen. För att anta motförslag ska proposition på de två återstående yrkanden. Antas förslaget från Kalle Bäck med flera som motförslag?
1: Ja.
0: Antas förslaget från Agneta Kärbäck som motförslag?
1: Ja.
0: Jag finner att förslaget från Agneta Kärbäck har antagits som motförslag. Då återstår huvudvoteringen. Det är ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Agneta Kärbäck. Startar vi.

0: Omröstningen är avslutad och fullmäktige har med 65 röster mot 9 samt 6 stycken som avstår och en frånvarande bifall i kommunstyrelsens förslag. Ja, reservationen av Kristdemokraterna. Ja. Då går vi in på ärende 18. Det är en motion av Kristina Bergman Alme L och Eva Flyborg L om frystorkning av mat för krisberedskap och resiliens. Först på talarlistan är motionären Kristina Bergman Alme L och därefter också motionär Eva Flyborg L. Varsågod.
1: Tack för ordförande. Frystorkad mat. Ja, det kan ju låta otroligt tråkigt och kanske till och med larvigt. Men tyvärr så är den här frågan viktig. Det kanske till och med en dag kan bli skillnaden mellan liv och död för en del göteborgare. SV och MP skriver i sitt yttrande till avslag att de förutsätter att stadsledningskansliet bedriver omvärldsbevakning och tar till sig av erfarenheterna från andra kommuner. Förutsätter, det är faktiskt ett ganska farligt ord. Det är att man tror på någonting men bara så där lite tyst. Vi har faktiskt inte råd att förutsätta så som läget ser ut nu. Leipzig flygplats, gränsprovokationer i Finland, brand i Estland, drönarattacker lite varstans, GPS-störningar, cyberattacker, påälsningar hemma hos finska riksdagsledamöter, sabotage mot vattenverk i Sverige. Listan är lång. 687 dagar av storskaligt krig i Ukraina. Sen när motionen skrevs hösten 2025 så har faktiskt läget blivit allt mer allvarligt. Men folk i gemen kanske inte vill se det eller inte märker vad som pågår. Vi är en väldigt stor kommun. Det innebär att vi måste också ha ett stort ansvar för många göteborgare. Och det innebär att saker och ting tar tid och då måste man vara tydlig. Förutsätta är varken tydligt eller tillräckligt där vi befinner oss just nu. Om det nu är som så att det är avslag på den här motionen för att vi också tar upp frågan om att omhänderta överbliven mat, ja men skippa det då. Om det är avslag på att vi är minoritetsavsändare, ja det är ju sorgligt, men det viktigaste är faktiskt att vi agerar. Sluta förutsätta. Skicka en tydlig signal, helst bifall till motionen, men se för Guds skull till att göteborgarna har frystorkad mat. Tack!
0: Nästa talare är Eva Flyborg L och därefter Rasmus Ragnarsson SD.
2: Det går neråt. Ja, nej men tack för ordförande. Och jag håller ju med om allting som Kristina Bergman Alme just sa. Hon skissade också bilden av att det blir en allt farligare omvärld och det är sant. Vi, Försvarsmakten och Myndigheten för civilt försvar planerar ju framåt för att alla kommunerna ska ha minst 2 veckors förnödenheter beredda ifall det skulle bli oroligheter eller kris eller på något annat sätt. Minst 2 veckor. Det är också så här att från och med den 1 januari nästa år, alltså om 2 månader, så kommer det en skärpt lagstiftning som ställer ännu större krav på kommunen. Och då kan man ju undra så här, ja men frystorkning av mat, håller det sig så himla längre? Och är det så stor skillnad? Ja, det är så här att en frystorkad mat håller i 25 år. Det kan alltså lagras mycket längre. Det är ingenting som man behöver kasta bort när månaderna går eller åren går. Det håller i 25 år. Ja, men det kostar jättemycket att göra detta, säger någon. Nej, det gör det inte. 500 000 för en sån maskin som kan frystorka maten. Det är ingenting. Jämför med biltvätten på Avenyn, vad tror ni den kostade? 7 miljoner. Vi kan alltså göra 14 stycken frystorkningsmaskiner för Göteborgs beredskap och nödberedskap istället för biltvätten. Eller vad säger som det rosa schabraket som kostade nästan 26 miljoner. Det får man många apparater för. Vi tänker på göteborgarnas trygghet i en allt farligare värld. Det borde hela kommunfullmäktige kunna göra. Och om vi inte lyckas få majoritet här idag, jag och Kristina, så kan väl Jonas, du kan väl fundera på detta när du går och lägger dig ikväll, att du borde stödja en sån här sak. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Rasmus Ragnarsson, SD, och därefter Anneli Rydin, M.
3: Tack fru ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till Sverigedemokraternas yrkande. Och jag håller helt håller med både Eva och Kristina. Det här är en jätteviktig fråga. Och det räcker inte bara med att förutsätta att det här kommer omhändertas. Sen tror jag att vi från Sverigedemokraterna har en liten annorlunda inriktning på just den här frågan. I och med att det räcker ju inte med egentligen att frystorka överbliven mat, för då skulle vi komma upp i väldigt små volymer. Och dessutom så har vi ett pågående arbete med att minska matsvinnet och därmed också överproduktionen av mat i våra verksamheter. Så det vi borde överväga är i så fall, kan vi producera alternativt köpa in den här varan för att skapa ett gediget beredskapslager. Så det är ungefär de skillnaderna mellan vårt förslag och Liberalernas. Men jag noterar ju då att den rödgröna sidan som sagt förutsätter att det här omhändertas inom ramen för de beredskapsåtgärder som redan finns. Och jag instämmer helt och hållet med föregående talare att det är helt fel. Det är inte så vi ska jobba. För min fråga till er är ju då, vilket uppdrag är det idag som säkerställer att just denna möjlighet införs och utreds? Det vill säga frystorkning utav mat, alternativt att vi producerar mat för frystorkning. Vad är det konkreta beslutsunderlaget här? Och att följa andra kommuners erfarenheter är ju jättevärdefullt. Men Göteborg behöver också kunna bedöma sina egna behov och förutsättningar. Och om nu kostnaderna är oklara, då måste man ju börja med att klarlägga vad kostnaderna är. Så en utredning behövs ju. Återigen, bifall till Sverigedemokraternas yrkande. Tack så mycket.
0: Tack. Då är replik begärd av Kristina Bergman Almö L.
1: Jag kan ju bara tydliggöra då att våran motion säger ju att man dels kan undersöka att utreda frystorkad överbliven storköksmat, men också att tillverka egen, för det är självklart det behövs. Vi kan inte puffa runt på det som blir över på bamba och i äldreboenden, men det behövs ju verkligen att tillverka den. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Anne Rydin, M, och därefter Eva Tärnegren, MP. Varsågod.
4: Tack så mycket fru ordförande. Ledamöter och åhörare. Jag yrkar bifall till motionen. Tack för en mycket bra och viktig motion. Jag håller med det Kristina och Eva har sagt. Vi har ett särskilt stort ansvar vid kris och krig när det gäller framförallt mathållning. Jag citerar motionen. Den frystorkade maten har mycket lång hållbarhet. Bygger upp ett bra beredskapslager. Maten som torkas kan spara

0: Kollat lite, Eva. Det har hänt lite. Mindre maskiner 60 000. Storköksmodell anpassad för skolor 100 till 300 000. Win-win.
1: Tack. Då är nästa talare Eva Tärningren, MP, och därefter Victoria Trygve Rotterolke, S.
2: Ordförande och ledamöter. Ja, det finns förvisso vissa fördelar med att producera egen tillverkad frystorkad mat. Det kan stärka beredskapen i stan och möjligtvis kan det i vissa avseenden vara lite billigare. Men lite oväntat är för mig att det här förslaget kommer från liberalt håll. Vi brukar ju värna om näringslivet och på detta område finns ju väldigt många leverantörer redan som har den infrastruktur och effektivitet som krävs för att tillverka frystorkad mat. Det vet vi som har gått i fjällen och så. Det känns ju lite tveksamt att kommunen ska börja ägna sig åt att utreda ytterligare ett uppdrag som andra aktörer bättre kan ta hand om, enligt mig. Det är självklart angeläget om att minska volymen på överbliven mat eller använda den på bra sätt. Men att samla ihop sån mat från många små kök känns inte riktigt tryggt. Man tänker på livsmedelssäkerhet. Och det var ju ett av förslagen i motionen. Det finns flera nämnder, många har sagt det, som har pågående uppdrag med livsmedelsförsörjning i kristider. Bland annat inköp och upphandling. Och jag tycker ändå att vi får förutsätta att de även beaktar hur man på bästa sätt kan tillhandahålla och lagra frystorkad mat. Jag vet att det pågår ett arbete om att gå igenom vilka livsmedel som är viktiga i krissituationer och också ha en dialog med de leverantörer som på något sätt kan hjälpa till att lagra detta. Ja, jag vill bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Tack.
1: Tack, då är det replik begärd av Eva Friborg L.
3: Vi ska väl inte förlänga debatten jättesent. Det är en motion och vi kommer kanske inte att vinna den idag. Men vår motion talar ju både om överbliven mat, inte som står ute så att säga i trågen eller hur man nu ska uttrycka det, utan som blir över i själva köket. Och det är ju inget fel på den maten, utan det är klart att man kan ta tillvara på den. Det borde ju Miljöpartiet gilla med cirkulär ekonomi och allt möjligt. Sen är det ju så, som jag också försökte säga förut, att från och med om 2 månader så har kommunen ett utökat ansvar för försörjningen för sin befolkning. Och det kan man inte bara lägga ut på entreprenad hur som helst, utan det ansvaret har kommunen och det kommer ni att få ta om 2 månader. Grattis!
1: Tack, då är det replik begärd av Rasmus Ragnarsson, SD. Victoria.
4: Oj, förlåt.
5: Det är bra om man ska vara taggad för att stå här uppe. Återigen Eva, nu är du inne på det där att du förutsätter en massa saker. Men vi har ju kunnat konstatera här att det händer ju saker. Vi kan ju förutsätta massa saker. Jag vet ju att vårt parti och väldigt många medborgare i vårt land till exempel förutsätter ju att vår personal ska kunna jättebra svenska i hemtjänsten och äldreomsorgen. Men då har vi ju konstaterat efter väldigt många om och men att så inte är fallet. Och där har ju ni själva till mig uppmärksammat att språkkunskaperna har varit alldeles för dåliga inom våra verksamheter. Vad gör man som politiker då? Jo, man tar initiativ för att få till en förändring. Och jag tror att här måste vi också ta initiativ för att säkerställa att förvaltningen fokuserar på rätt saker. Så vi måste sluta förutsätta saker när det kommer till så viktiga saker som vår beredskap. Tack.
1: Tack. Nu Victoria Trygvall och Rolke Esser i din tur. Och därefter Johanna Holmdell, KD.
6: Tack så mycket, ordförande fullmäktige. Och tack för en jätteviktig motion. Jag blir bara lite bekymrad när jag hör så mycket. Det här kommer ni få ta ansvar för. Det här kan vi inte förutsätta. Ni kan inte förutsätta. Det här är ju vårt gemensamma ansvar. Jag tror att det är jätteviktigt att vi inte polariserar i de här frågorna och ställer oss på varsin ända och pratar om ni och dem och vi och dem och sådär. För det här är alldeles, alldeles för viktigt. Vi har gett tydliga uppdrag till stadsledningskontoret att de ska jobba och vara på tårna i det här arbetet. I föregående års budget så la vi 10 extra miljoner för att bemanna upp med ytterligare personella resurser som faktiskt ska driva på det här arbetet framåt. För vi vet att vi ligger i bakvattnet. Alltså

0: Vi kan bara titta på Finland. Vi är så långt efter. Vi har så många återstående frågor. Vem ska betala för reservkraft? Hur ska det gå till? Vem ska köpa? Och det här arbetet måste vi driva på i nämnderna hela tiden. Vi hade en stor konferens för alla skolledarna här om veckan i grundskoleförvaltningen under beredskapsveckan. Och det var påfallande och otroligt tydligt att det är många som inte förstår sitt ansvar. Och vi har en lång väg att vandra, så att jag tänker att vi kommer jobba på med det här. Men vi har ett särskilt utpekat uppdrag som handlar om just måltider och den typen av resiliens. Och ja, här har vi människor som är satta att arbeta med detta. Och jag förutsätter att de kommer komma på de bästa lösningarna för att vi ska tillse att vi har rätt resurshållning på plats. Men jag återigen tack så mycket för motionen, och jag blir stärkt av att vi är många som är på tårna i den här frågan, för att det är ett mycket allvarligt läge som vi befinner oss i det här landet och i den här världen. Tack.
1: Tack, då är det replik Bjärre Kristina Bergman Almel.
2: Tack Victoria för ditt svar. Jag upplevde inte att jag var ute efter att säga att nej, vi och dem, utan det var därför som jag sa på slutet att skit i liksom motionen, vem det var som vinner den här voteringen på ett sätt, därför att det behöver bli verkstad. Men jag känner mig på intet sätt trygg i det fortsatta användandet av förutsätter. Det hade varit mycket godare att läsa så här: nej, denna motion behövs inte, därför det här är redan genomfört. Det hade gått en god känsla. Du säger att grundskolerektorerna hade samlats. Ja, det kan vara gott. Men i Göteborgs stad så finns det i dagsläget 3 rektorer som har genomgått en fördjupad rektorsutbildning kring de här frågorna. En inom förskolan, 2 inom utbildningsförvaltningen. Jag är en av dem. Nu går det ytterligare en i utbildningsförvaltningen till. En har ingen gått denna utbildning, som är 7,5 poäng i grundskoleförvaltningen. Det är allvarligt.
1: Tack. Då är det replik begärd av Victoria Tryggvart och Rolke.
0: Jag förstår att det hade varit mer tillfredsställande om jag sa att det här är redan omhändertaget. Men när vi menar att vi förutsätter, så tänker jag att jag är inte utbildad kring kosthållning och vad som är de smartaste långsiktiga lösningarna för att vi ska på ett effektivt sätt liksom behålla och förvara mat. Utan vi har anställt kompetenta personer som är satta att driva det här arbetet tillsammans med länsstyrelsen, tillsammans med statliga myndigheter, tillsammans med polismyndigheten och försvarsmakten. Och i det samarbetet så känns det som att det kanske inte är vi här inne som ska komma på alla lösningar, utan vi kanske ska lämna det åt professionen att de faktiskt bestämmer och berättar vad vi ska göra. Men återigen, det är jättepositivt att vi driver på och kommer med förslag. Och det är säkert så att den här motionen kan ha öppnat ögonen för någon om vi nu inte hade tillräcklig kompetens för att ha koll på det här. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Johanna Holmer och KD, och därefter talar Lisan Tom.
3: Jag vill bara börja med att yrka bifall till den här viktiga motionen, och det är bra att vi är överens om att det är viktigt eftersom vi står inför en närstående väldigt svår tid helt enkelt. Men jag känner ändå att det är ofattbart att vi inte ska driva på det här, även om det kanske kommer ett uppdrag om 2 månader. Varför ska vi i den här församlingen inte driva på? Det är väl många här som inte är specialistutbildade inom allting som vi lägger motioner om. Men det är ju vår förbannade plikt att lägga motioner och vara drivande i det här. Jag blir gråtfärdig nästan. Det är helt absurt att vi står och ska rösta nej till en motion där vi vet hur snabbt livsmedelsdistributionen slås ut i storstäder. Tack för ordet.
1: Tack. Då är det nästa talare Jonas Atenius S, och därefter talar Lisan Tom. Varsågod.
4: Ja, men tack för det, ordförande och fullmäktigeledamöter. Jag vill ändå rikta mig till församlingen och Eva Flyborg. Vi stod och pratade lite grann här ute vid kaffepausen förut kring hur viktigt detta är. Och faktiskt kring just den här motionen, och jag instämmer i det. Jag vill ändå samtidigt säga, vi har landat in i våra ställningar, ni vet hur det är fullmäktige, i våra ställningstaganden. Men på tur man hand, vi är väldigt överens kring detta, vikten av detta. Tveka inte en sekund på det. Vi har våran plan som vi jobbar med för arbetet mot eller för civil beredskap i vår stad. Ett kapitel handlar om just ökad försörjningsberedskap, och det handlar precis om exempelvis mat. Det finns med där. Och jag vill egentligen bara vädja och rikta mig till alla er som sitter, för alla ni sitter i olika nämnder och styrelser. Den här planen riktar sig mot hela alla stadens förvaltningar och bolag. Så nämnderna och styrelsen har ett tydligt uppdrag utifrån sitt grunduppdrag att jobba med de här frågorna. Jag vet hur det blir ibland i fullmäktige med motionerna. Jag vet. Men det viktiga, jag vet också att vi är överens. Och jag vill nästan vädja också till er och era partivänner att på nämndsnivå, på styrelsenivå, jobba med generellt med de här frågorna. Inte minst med den här frågan, men också de andra frågorna som rör civil beredskap. För precis som både Kristina och Eva med flera har beskrivit här, så är vi i ett allvarligt läge. Och det här måste vi skärpa oss. Så jag vill bara instämma i den delen. Tack.
1: Tack. Då var talarlistan tom. Det är ett härligt debattglatt gäng här. Vi har 8 motioner kvar. Men vi debatterar på bra. Ja, vi kommer in här, Jonas, det är lugnt. Vi har 3 yrkanden. Under överläggningen yrkar Eva Tärnegren bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi har Kristina Bergman Alme, Anneli Redin, Johanna Holmdahl att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från L i kommunstyrelsen. Vi har Rasmus Ragnarsson yrkar att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från SD i kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Godkänns denna propositionsordning?
5: Ja.
1: Bifalles kommunstyrelsens förslag?
5: Ja.
1: Bifalles förslaget från Kristina Bergman Alme med flera?
6: Ja.
1: Bifalles förslaget från Rasmus Ragnarsson?
6: Ja.
1: Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Då går vi raskt över till ärende 19. Det är en motion av Jessica Blixte och Martin Wannholt om att revidera Göteborgs stads policy för skolmåltider. Vi börjar med motionsskrivaren. Det är Jessica Blixte och därefter är det Martin Wannholt. Varsågod.
7: Tack så mycket. Ja, vad är skolmåltidens viktigaste uppgift? Ja, för mig är svaret enkelt. Eleverna ska äta maten, bli mätta och orka koncentrera sig hela skoldagen. Det lagas bra mat på många skolor i Göteborg. Men även en välplanerad och näringsberättigad måltid missar ju sitt syfte om barnen inte äter upp maten eller vill äta överhuvudtaget. Det vi vet, det är att 40% av eleverna på högstadiet äter överhuvudtaget inte i bamba. Och det är också viktigt att elevernas synpunkter får påverka vad som serveras. Och därför så står det väldigt tydligt i motionen att eleverna måste få mer inflytande av vad som ska ätas. Därför att det är ju först om måltiden hamnar i magen som den uppfyller sin funktion. Och många elever, de tycker ju om vegetarisk mat, men andra äter den inte. Och precis därför så måste det finnas, förutom ett fullgott vegetariskt alternativ, också ett fullgott animaliskt alternativ varje dag. Så att eleverna får möjlighet att välja en lunch som de faktiskt äter och står sig på. Förvaltningarna i remissvaren, de lyfter att klimatet är viktigt. Men vi kan väl alla vara överens om att det är väl ändå inte eleverna som ska betala priset för klimatomställningen genom att gå hungriga och inte kunna koncentrera oss. Så låt oss börja med eleven.
1: Tack,
7: inte
1: Jessica.
7: Med matsedeln på pappret. Jag yrkar bifall till vår motion.
1: Tack. Då är nästa talare Martin Wannholt och därefter Emma Altenhammar SD. Och jag är tacksam om ni håller er inom er tid. Varsågod.
8: Tack, fru ordförande. Ja, nu har ju Jessica sagt allt, så det blir inte så mycket mer att säga. Nej, men så här, när vi skrev den här motionen, det är så att jag tycker det är förfärligt när politiker går för långt. Som man har gjort när det gäller barnen. Det har ni på den här röda sidan gjort. Några på denna också. Det ska vara ett klimatexperiment. Det är klart att mat ska vara näringsriktig och den ska ha minimala utsläpp och så vidare som vi jobbar med allting. Men bara för att vi har makten över maten till Bamba, då sitter politiker och hittar på, eller tjänstepersoner med order om att hitta på. Nu ska vi äta vegetariskt idag. Ja, men alla de som inte gillar det. Eller nu ska vi ha bara animaliskt idag. Men de som inte gillar det. Varför kan vi inte vara lite generösare och se till att fler barn, helst alla, kan få bli mätta i skolan så att de kan få sköta studierna efter bästa förmåga? Alltså den här politiseringen bara för att man kan. Jag ska inte gå in på det, men jag har gjort det på många områden. Bara för att ni kan. Jag tycker det är så fruktansvärt när det gäller barn och elever att ni beter er på det sättet. Bifall till yrkandet från DMLKD i kommunstyrelsen. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Emma Altenhammar SD och därefter Hanna Klang V.
6: Tack för ordet. Jag hade egentligen tackat för min tid här i talarstolen tidigare, men den här debatten väckte ju ett par ganska roliga minnen. Det är inte första gången som vi diskuterar måltidspolicyn här i den här församlingen, och nu senast var det väl kring min motion om Uddevallas måltidsmodell, vilket är snarlikt det här motionens förslag. Så jag tycker det är kul att vi har samlats i ett gemensamt yrkande denna gången, men jag vet inte om ni minns sist. Då fastnade vi ju alla vid ordet svensk husmanskost och vi satt här och debatterade vare sig vi gillade kalops eller inte. Så jag tänker inte vi ska hamna där igen, utan jag tycker att vi istället röstar för att våra skolbarn ska få lov att välja fritt här. Mer valfrihet i skolmaten och se till att ungarna äter sig mätta. Tack. Öjse, jag yrkar på bifall till yrkandet från DMLKD och SD i KS. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Hanna Klang V och därefter Karin Plejel MP. Varsågod.
9: Tack. Ja, det är synd att du försvinner från KF, men annars hade du kunnat lägga ett yrkande om så här fristorkade vildsvin i skolmatsalen istället, för det hade ju kunnat passa. Nej, skämt åsido. Självklart är det viktigt att barnen tycker om maten, äter den och blir mätta. Men och om eleverna säger att de inte tycker om skolmaten så ska vi ju lyssna på dem. Men därifrån är det ett ganska stort och ganska ologiskt hopp till slutsatsen att lösningen är att det måste finnas ett animaliskt alternativ varje dag. Om majoriteten av eleverna på min skola fick bestämma helt över maten så skulle det vara pizza och chicken nuggets varje dag. Och det är såklart inte rimligt, och det hoppas jag ju att alla här håller med om. Motionärerna hänvisar också i sin motion till Livsmedelsverket, och det gör gärna jag också. Livsmedelsverkets rekommendation för skolmåltider är nämligen upp till 125 gram rött kött i veckan, och det motsvarar ungefär en måltid i veckan, lite beroende på portionsstorlek. Det handlar ju inte om klimatpolitik eller politisk symbolik, utan det är en fråga om barnens hälsa. Bra skolmat handlar också om variation, om grönsaker, om baljväxter, men också om fisk och kött och andra livsmedel. Och våra skolmåltider planeras redan utifrån de nordiska näringsrekommendationerna och just Livsmedelsverkets riktlinjer. Skolan är inte heller en beställarverksamhet där alla önskemål ska uppfyllas, utan även måltiderna handlar faktiskt om pedagogik. Vi kan tidigt sätta goda vanor och ge eleverna en variation i sin kost och låta dem testa mat som de kanske inte får hemma. Sen ska vi säkert såklart ta elevernas kritik på allvar. För om maten hamnar i soporna istället för i magen har vi ju misslyckats, hur väl näringsberäknaden än är. Men lösningen är att tillsammans med eleverna utveckla en god, varierad och näringsriktig mat som barnen faktiskt vill äta. Inte att politiker i kommunfullmäktige ska bestämma hur många köttdagar det ska vara i veckan i skolan. Summa summarum, jag yrkar avslag på motionen. Tack så mycket.
1: Tack, då är det replik från Martin Mannold.
8: Tack. Ja, Hanna, det är förfärligt att lyssna på dig. Det är, alltså det, du sitter ju här och bestämmer hur många vegetariska dagar. Och sen tar du upp kött och hänvisar frågan uppåt till Livsmedelsverket. Kan du inte komma och läsa upp vad de säger i antal gram fisk, kyckling etc.? Varför tar du upp just kött som animaliskt exempel och hänvisar uppåt till Livsmedelsverket som om vi inte kunde påverka? Och dessutom, det är väl bra att de får testa sånt de inte får hemma. Alltså, vad är det här för syn på? Det viktiga är ju, varför kan man inte komma överens om att vi har två alternativ och låta elever och barn få ett större inflytande över vad det ska vara? Då blir ju många mätta. Men ni klarar inte det på den sidan. Ni klarar inte det. Men ni måste in med fingrarna i syltburken och påverka. Här ska det läras vilka dagar man måste äta vegetariskt. Och gärna ska det testas något nytt. Gör inget om du inte tycker om det, för det har Livsmedelverket sagt. För vi ska inte ha mer rött kött. Det är inte det motionen
1: tack,
8: handlar
1: Martin.
8: Om.
1: Tack. Då är det replik begärd av Hanna Klang-V.
9: Jag tänker bara säga att jag hoppas att nästa mandatperiod har vi en trevligare ton i den här församlingen. För den tonen du har nu är förfärlig. Tack så mycket.
1: Då är nästa talare Karin Pleijel MP och därefter Emily Bönfors C.
10: Sista gången vi får se de här små lådorna. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Och det är ju så att kött är det livsmedel som påverkar klimatet mest och är väldigt ytineffektivt att odla eller att använda sin yta till att producera kött istället för mat av andra slag. 10 gånger mer på samma yta ungefär. Och sen är det ju så att klimatförändringarna, det är ju just de unga som drabbas av dem. 35 000 människor dog i förtid av värmen i Europa i år. Och vi ser hur Himalayas isar smälter och vilka enorma katastrofer det blir för människor. Och detta eskalerar, detta ökar. Och ungdomar bryr sig om klimatet. I ungdomsfullmäktige så bryr man sig om maten i skolan. Det är många motioner som handlar om det. Men man bryr sig också om klimatet. Och det här med matråd tycker jag är väldigt bra. Det är många skolor som har det. Att man ska ha inflytande över sin mat. Jag besökte Hagaskolan för ett antal år sedan och då gillade ingen kikärtsgrytorna. Men när man kom på att de kunde mixas så det blev en läcker sås till den andra maten, då blev det alldeles jättepopulärt, för det smakade ju bra. En ny nordisk studie visar att vissa cancerformer har blivit allt vanligare hos unga människor under 50 år. Och det är framförallt tarmcancer som är just det som om man äter mycket kött så riskerar man att få det. Så att jag tycker att grundskoleförvaltningen skriver väldigt klokt att livsmedel, det handlar om hälsa här och nu men också på lång sikt. Och det är viktigt att barn som lär sig uppskatta hälsosam mat tidigt har större förutsättningar för god hälsa resten av livet. Så att äta växtbaserat är inget fel. Det ger en god hälsa hela livet. Tack.
1: Karin, då är replik begärd av Jessica Blikste. Varsågod.
7: Det är ju så här att lagar vi väldigt bra vegetarisk mat och erbjuder det och ett animaliskt alternativ, så kan vi ju jobba för att allt fler elever väljer det vegetariska alternativet. Det är ju inte fel. Men vi måste ju också lita på elevernas egna förmåga. Det är ju det vi vill. Vi måste ju lita på att eleverna är tillräckligt kloka och välja det som de känner att de behöver för att hålla sig mätta och orka hela dagen. Tack.
1: Och är en kontrareplik från Karin Pleijel MP. Varsågod.
10: Ja, men jag håller verkligen med. Jag har varit lärare i 14 år. Om man inte har mat i magen, då kan man inte koncentrera sig. Så det är väldigt viktigt att maten är god och att eleverna kan få inflytande över vilken måltid man vill ha och vad som man föredrar. Och det finns många olika alternativ som man kan ha i skolmatsalen som gör att de som inte gillar det här, att det alltid finns gott färskt bröd eller någon pastarätt eller någonting. Det måste inte vara kött som är alternativet. För då har vi liksom låst in oss i en annan fälla. Men att vi har gott inflytande över vad, att barnen har bra inflytande över vad de ska äta, det tycker jag är otroligt viktigt. Där är vi helt eniga, Jessica och jag.
1: Replik begärd av Emma Altenhammar SDM.
11: Mm.
6: Tack. Alltså i grund och botten det är ju skolmat, men det blir så tydligt när man lyssnar på Karin Player att det här handlar inte om barnen. Det här handlar om att markera, det handlar om klimatalarmism, att ge ungarna ångest. Att sitta här och säga att rött kött ger en cancer, om du läser på lite vad som gäller i de här rekommendationerna och vad det utgår ifrån så tror jag att du snabbt kan se att det inte stämmer. Jag tycker det är tråkigt att man står här och drar så långa paralleller i talarstolen när man egentligen bara kan se att alternativet till kött eller att man bara fortsätter med den här vegetariska grytan är att ungarna går och köper pizza någon annanstans. Jag tror inte man får bättre hälsa av det, för i grund och botten, ifall man ser det helt logiskt, så måste ju den här maten nå eleverna också. Vill de inte äta så vill de inte äta det. Vill vi öka träffsäkerheten att de faktiskt gör det, se till att öka valmöjligheterna. Vill de inte ha det vegetariska alternativet idag, kan de välja det imorgon. Vill de ha kött varje dag, välj det. Vill de ha vegetariskt varje dag, välj det. Hur svårt ska det vara? Tack.
1: Tack. Då är det kontrareplik av Karin Pleijel, MB.
10: Man får ju påminna om att det handlar inte om att man bara ska äta växtbaserat, utan det handlar ju om att många dagar är det, men andra dagar är det kött. Men att inte tvinga på att kött ska finnas varje dag. Livsmedelsverket skriver, genom att äta mindre kött och skark minskar risken för cancer i tjock- och ändtarmen. Just de cancerformer som ökar bland yngre människor idag. Så jag tycker det är vår plikt som vuxna också att ge våra barn goda hälsovanor så att de får ett långt och bra liv. Och ett liv utan de mest drastiska konsekvenserna av klimatförändringarna. För vi har möjlighet att påverka det. Även om det låter som att Sverigedemokraterna har glömt att vi har klimatförändringar som eskalerar precis varje dag. Och de unga har mest att vinna på att vi minskar den här utvecklingen med någon tiondels grad. Det är så mycket vi har att vinna på det. Och det finns väldigt, väldigt mycket god växtbaserad mat som alla gillar, även gamla köttätare.
1: Tack. Då är replik begärd av Malten Amaresten.
6: Tack, men du har i alla fall kommit så långt och förstått att det handlar om skark och inte bara rött kött. Men det är inte så att vi sitter och serverar skarkbricka till ungarna varje dag i skolan. Det är inte det det handlar om. Och sen också det här med tvång. Det är ju ni som tvingar på folk med att bara ha de här vegetariska alternativen. Vi förespråkar en valfrihet, att man får lov att välja. Så om det är någon som förespråkar mindre tvång i skolmaten så är det ju vårt alternativ. Så jag tycker bara det blir helt befängt i hela debatten. Och som sagt, om Göteborg, vi kommer inte rädda klimatet med att vi ser till att skolbarnen går hungriga för att de inte vill äta det vegetariska. Det är inte där problemet ligger. Tack.
1: Tack. Då är det kontrareplik av Karin Pleijel, MP.
10: Nej, det är sant. Om vi delar in världen i 8 miljarder små enheter så spelar ju en sån ingen som helst roll. Men vi har klimatförändringar som innebär att många av de här 8 miljarderna enheterna behöver få en rörelse så att vi slipper de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna. Vi har chansen, vi har möjligheten och barnen vill detta. De är oroliga för att man ser att detta är på riktigt.
1: Då återgår vi till talarlistan och det är Emelie Bönfors C och därefter Dan-Ove Marcelin KD.
11: Tack ordförande. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag tycker faktiskt att måltidspolicyn som vi har idag är bra. Och på första sidan i riktlinjen så står det att målet är att maten hamnar i magen. Och det är väl ett bra mål. Och sen att man också då ska jobba enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och nationella riktlinjer för måltider i skolan är en viktig utgångspunkt. Och vi skriver ju vår egen måltidspolicy att maten ska vara god, integrerad, trivsam, säker, miljösmart och näringsriktig. Så där delar vi ju motionärernas bild av att maten ska vara god, den ska hamna i magen och inte slängas i någon svinhink. Och dessutom ska den ju vara näringsriktig så att elever faktiskt vill äta den. Det serveras idag både fisk, fågel, rött kött, fläsk och baljväxter i skolan. Med ett varierat utbud varje dag. Men slutsatsen i motionärernas yrkande handlar ju om att vi ska ha animaliska produkt, livsmedel varje dag. Och jag undrar bara, finns det några belägg för att eleverna kommer äta ännu mer mat bara för att det finns animaliska livsmedel? Jag ser inte riktigt att ni kan redogöra för varför man skulle äta ännu mer bara för att det är animaliska livsmedel. Så hoppet där är ju ganska stort. En slutsats som ni drar som ni inte har några underbyggda belägg för, skulle jag säga.
1: Tack, då är det replik, Bjarre Jessica Blixten.
7: Alla era argument handlar om vad vuxna anser vara bäst för barnen. Men om man lyssnar på barnen när man är ute, om man lyssnar på ungdomsfullmäktige och alla deras motioner som de har gjort, om man är ute och pratar med barnen och om man även läser svaret ifrån grundskoleförvaltningen, så står det där tydligt att eleverna efterfrågar mer kött. Så är det. Det här är ju någonting som kommer ifrån eleverna. Sen är det ju självklart att maten också ska vara vällagad och bra, att här måste vi utbilda vår personal och säkerställa en hög kvalitet för de som lagar maten. Men genom att göra en valfrihet, och sen om det inte är så många som äter kött, då behöver vi inte tillaga så mycket kött. Det märker man på varje skola. Men utgå från eleverna.
1: Replik begärd av Emelie Bönfors C.
11: Tack, jag tycker det är en väldigt bra utgångspunkt att utgå från eleverna. Och det står ju också i den här måltidspolicyn som ni vill revidera att man i samarbete med eleverna tar fram skolmatsedeln då, så att säga. Och en annan sak som jag skulle vilja, när jag tittar igenom olika skolmatsedlar så ser man ju också att det serveras fler alternativ varje dag. Det är också bra. Men en annan sak som jag vill lyfta är just det här med kvaliteten på det vi köper in. Jag tycker det är väldigt bra om vi kan säkerställa en god kvalitet, till exempel på, om vi nu pratar om kött då, att det finns närproducerat kött som ofta är lite dyrare. Och för att kunna göra det så behöver man kanske ha andra livsmedel andra dagar för att verkligen kunna säkerställa att det man köper in de dagarna man väl serverar kött håller en bra kvalitet. Så det är också en budgetfråga. Där har ju vi i Centerpartiet lyft in att vi vill utöka pengarna till skolmaten med ett måltidslyft och också fler utbildade kostekonomer och kockar i våra skolkök. Så det tycker jag också är ett bra förslag. Men jag ser inte riktigt vitsen med att förändra måltidspolicyn i det här läget.
1: Då är nästa talare Dan-Ove Marsling KD och därefter Axel Darvik L.
12: Tack så mycket, ordförande. Jag tyckte Jessica inledde den här debatten med en bra fråga. Vad är skolmatens viktigaste uppgift? Och det är ju naturligtvis att barnen äter, blir mätta och att de får den energi och näring som behövs för att orka lära sig någonting i skolan. För det spelar faktiskt ingen roll hur perfekt näringsberäknad en måltid är eller hur klimatsmart man är på pappret om eleven lämnar maten på tallriken. Mat som inte äts ger ingen energi, ingen koncentration och ingen näring. Och jag tycker det är intressant just att Göteborgs egen grundskoleförvaltning då faktiskt bekräftar problembilden som Jessica var inne på. Man konstaterar att många elever efterfrågar just animaliska alternativ. Och man konstaterar också att skolmaten är viktig för en viktig fråga för ungdomarna själva och att eleverna har lyft att det inte blir mätta. Vi föreslår inte att den vegetariska maten ska tas bort. Vi föreslår inte heller att det ska vara pizza och nuggets varje dag heller. Utan vi föreslår just valfrihet som andra varit inne på. Och varje dag ska det finnas ett fullgott animaliskt alternativ vid sidan av det vegetariska. De som vill äta vegetariskt kan självklart få göra det. Men ingen elev ska behöva välja mellan vegetariskt och vegetariskt. Och ja, klimatet är viktigt som uppe här, men helt ärligt, skillnaden mellan nuvarande situation och vårat förslag, det är varken liksom äventyra klimatet eller räddar klimatet. Det måste vi kunna vara överens om. Och notera att vi inte bara föreslår att gör detta nu, utan vi vill också utreda kostnaden och ta fram underlag som kan hanteras i den ordinarie budgetprocessen. Och låt oss alltså lyssna på eleverna. Låt de får riktiga val att göra och framförallt låt oss se till att skolmaten hamnar i magen. Inte bara ser bra ut på pappret. Tack så mycket.
1: Tack. Då är nästa talare Axel Darvik L och därefter Victoria Tryggvenotter Olka S.
13: säga tack ordförande. Tänk er att det här hade varit en lite annorlunda kväll. Vi hade inte suttit här vid den här tiden och debatterat politiska frågor, utan vi hade istället ordnat en middag för några nära vänner. Om ni planerar den här middagen, hade ni då tänkt att jag ska laga någonting som är gott, näringsrikt och hållbart? Och det viktigaste är med min middag, med mina vänner, att maten som jag lagar hamnar i magen på mina gäster. Jag tror inte det faktiskt. Men så står det ju faktiskt på inledningen på vår hemsida. Och jag vill tacka motionärerna för motionen, men jag vill ändå lyfta ett problem med måltiderna som, så som vi uttrycker oss. Både faktiskt här, men också i måltidspolicyn. Därför att en måltid är någonting mer än att den ska vara god, näringsrik, hållbar och hamna i magen. Jag tycker faktiskt att vi behöver ta ett ansvar för att utveckla skolmåltiderna. Jag tittade på ett inslag från Frankrike på TV. Där var det en av faktiskt borgmästarens viktiga uppgifter var att gå igenom måltidssedlarna och menyerna för barnen i skolan. Det var en ära i att sätta och göra något bra på menyn. Och det var inte bara en rätt, utan det var entré, platt, dessert som skulle vara för alla barn. Och det tycker jag, vi är ofta stolta för våra skolmåltider, men det finns saker som vi skulle kunna utveckla. Och jag skulle faktiskt också vilja lyfta utifrån ett rödgrönt perspektiv. Det här är klassutjämnande också. Att lära sig hur en riktig måltid går till i skolan, det innebär också att man rustar barnen för livet. Sen kan man tycka att man kan äta på en massa olika sätt, men man ska i alla fall veta hur en måltid kan se ut. Men det vill jag yrka bifall till yrkandet till kommunstyrelsen från MLD och KD. Tack.
1: Då är nästa talare Victoria Tryggvart-Rolke S och därefter Karin Plejel MP.
0: Tack så mycket ordförande och tack så mycket motionärerna för att ni lyfter en viktig och angelägen fråga. Ja, tyvärr så tror jag inte att vi kommer till rätta med det som ni är ute efter genom att revidera i måltidspolicyn. För då hade det inte varit så att vi hade ett sånt spann i våran stad där vissa skolor så slängs det i princip ingen mat. Alla barnen bedömer att det är skitgott, de trivs i bamba och det är liksom jättegott. Och på andra skolor så är det supermycket matsvinn, det är hungriga barn, det är frustration och till och med lärarna uttrycker frustration. Så att hade det varit så enkelt som att vi kunde liksom revidera ett dokument så skulle vi få alla barn att äta, så hade det nog gjorts vid det här laget. Jag är verkligen för att vi ska ge barn inflytande och att de ska få vara med och liksom ha sina önskeveckor, och att det är jätteviktigt att man också analyserar vilka dagar slängs det. Nej, men då kanske vi ska tänka till och inte servera det här igen. Alltså lite så här common sense. Så. Men däremot så vänder jag mig ganska så skarpt emot att vi helt och hållet ska lyssna på barnen i de här frågorna. För hade vi lyssnat på mina ungdomar så hade de ju druckit energidrycka till maten. Vi skulle vi bjudit på Red Bull och Nocco och allt möjligt i skolmatsalen. Och dessutom så hade vi haft ganska mycket transfetter och skitmat. Och jag själv som uppväxt delvis utomlands är ju och inte har fått skolmat och vet hur det var att ta med sig mammas isländska rågbröd till skolan i Belgien där alla andra åt chips och choklad, vet faktiskt att det finns ett värde i att lära sig att tugga i sig det där som inte är helt hundra. Och det tror jag att vi vill att barnen ska få göra även i skolan. Och framförallt de barnen, apropå klass, som kanske har föräldrar som inte är förmögna att se till att man äter en varierad kost. Så tack.
1: Tack. Då är det replik, Bjärre Martin Wannold.
8: Ja, lite ska jag nog bråka. Nej, men så här, jag tycker inte om en banal replikskifte eller att när man sänker sig. I början av den här debatten så gick ju flera upp här och pratade om bara kött och rött kött. Och nästan som det skulle vara processat rött kött och tarmcancer. Glömde att nämna fisk och kyckling och bra kött. Men du gjorde lite samma sak där med att lyssnar vi på barnen så skulle det bli pizza och nuggets. Det står ingenting om det i motionen och det vet du lika väl som att det inte är det vi är ute efter. Det behöver inte vara fel med nuggets och pizza någon gång. Men det är klart att vi inte skulle ha det och någon energidryck. Så att ditt problem är ju att du lyssnar alldeles för lite på barnen överhuvudtaget. Det är ditt problem här när det gäller maten. Det är alldeles uppenbart. Annars hade vi inte haft alla de här motionerna från ungdomsfullmäktige där de säger just detta, lyssna mer på oss. Så att det innebär inte att lyssna på dem att det ska bli pizza och energidryck. Så det var det jag menar med att det, den typen av argumentation tycker inte jag är seriös när man...
1: Tack Martin.
8: ...som viktig fråga, barnets mättnad.
1: Begärd av Victoria Tryggvall och Rolf Gess.
0: Jag sa faktiskt ingenting om pizza och nuggets. Jag sa att jag tycker det är viktigt att vi lyssnar på barnen. Men inte i alla avseenden. Och att jag tror att det är otroligt viktigt att exponeras för och lära sig att äta saker som är bra för en. Som man kanske inte exponeras för hemma. Eller helt plötsligt men det här var inte så äckligt som jag trodde. Typ fisk, som brukar vara en sån motståndsmaträtt i skolan. Mina barn, jag har lite anekdotiska evidens, jag har trots allt uppfostrat 5 stycken. Och det är tomatsoppa med pastafjärilar, då är man absolut gladast. Det är pannkakor, då är man väldigt, väldigt, väldigt glad. Och ingen av de här, mig veteligen, innehåller något animaliskt kött eller så. Så att det går att få till en blandad, varierad kost som barnen också gillar. Men jag tycker inte heller man ska hålla på och experimentera med barn och använda dem som sådär. Utan jag tycker att de ska få äta så att de blir mätta. Men jag tycker att de ska få det nyttigt också. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Karin Pleijel MP och därefter talarlistan tom.
14: Det här är min sista debatt i det här fullmäktige på väldigt, som jag har varit med i så länge. Så jag vill tacka er alla för att ni bidrar med ord till demokratin och med livliga debatter. Och jag har lärt mig massor. Jag fick mitt första uppdrag här i kommunfullmäktige 2002. Det var på Göran Johansson, Janne Hallbergs och Kia Andreassons tid. Och det kom hem tjocka kuvert med handlingar i brevlådan. Och där satt jag på bussen med pennan i hand och förberedde mig. Och när jag återkom 2014, då var ju allt digitaliserat. Men jag fortsatte med det digitala handskrivningsverktyget. Och det gick så långsamt så en dag så ringde Intraservice och sa: "Du Karin, du använder ungefär 20% av hela kapaciteten här i staden." Okej, jag moderniserade mig och gav mig på färgmarkering istället. Men jag vill tacka väldigt mycket er alla gruppledare som är här och speciellt Jonas Athenius och Daniel Bernmar som inte är här nu. Och Stina Svensson som också samarbetat med och alla er andra som har varit med här och organiserat och sett till så att vi får demokratin att fungera. Så nu tar jag med mig mina 20-30 lådor till regionen och lämnar i era händer att engagera er i göteborgarnas välmående. Men glöm inte bara bort de som inte har rösträtt. De som är väldigt små idag, de ska också ha ett riktigt bra och långt liv i Göteborg. Och glöm inte bort knölnaten i Kvillebäcken eller de vackra blå klockentianerna i Vättlefjäll och deras systerart Alkonblåvingen. Och inte minst den utrotade arten som vi nu håller på att återetablera i Göta älv. De 100-åriga giganterna, atlantstörarna. Ta hand om dem. Så tack så mycket för mig och för alla dessa år i demokratins tjänst. Tack.
1: Tack. Tack Karin. Vi har ju en punkt där allra sist idag som är tacktal. Men vi har 8 motioner vi ska hinna klara av innan vi kan avsluta. Så att, tack så mycket Karin, men kan vi spara de här tacktalen tills vi är färdiga? Så ska ni få prata allihopa sen. Då har vi 2 yrkanden. Under överläggningen yrkar Jessica Blixt, Emma Altenhammar, Axel Darvik att fullmäktige bifaller förslaget från D, M, L, KD och SD i kommunstyrelsen. Vi har Hanna Klang, Karin Plejel och Emily Bönfors som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifalles kommunstyrelsens förslag?
5: Ja.
1: Bifalles förslagen från Jessica Blixt med flera?
5: Ja.
1: Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering och begär så ska verkställas. Då är det ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Jessica Blixt med flera. Godkänns denna voteringsproposition?
5: Ja.
1: Bra,

Då stoppar jag voteringen. Fullmäktige har med 42 röster mot 38 bifall i kommunstyrelsens förslag.

0: Vi går raskt över till ärende 20. Det är en motion av Martin Wannold D och Jessica Blix D om att göra om Askims simhall till en idrottsanläggning. Först på talarlistan är motionärerna Martin Wannold D och därefter Jessica Blix D. Varsågod.
1: Tack för ordförande. Ja, vi har ju, nu har det riktigt kul för nu är det full fart på det nya simhallsbygget efter konkursen och stoppet där. Så att det går framåt och vi får fler simskolebarn i hela väster. Så det är jättebra. Men vi tyckte ju då, jag och Jessica, att eftersom i väster så är det precis som i Lundby. Och vi är säkert på flera andra ställen som andra här inne känner till. Brist på föreningslokaler och aktiviteter för framförallt idrottsföreningar. Och då tänkte vi att simhallen kunde ju kanske, även om den är utkänd som simhall, kunna användas till billiga föreningslokaler. Och vi hade, och fick ju inspel från föreningar som undrade detta. Sen så säger de, om jag har förstått handlingarna rätt, att det har varit för mycket klor i vattnet under för lång tid och så vidare, så att det där går inte att göra något bra av eventuellt. Men konstaterar ju också att det pågår ju nu, om jag har förstått rätt, på idrottsförvaltningen att titta lite extra även ute i väster på föreningslokaler, eftersom det är stor brist och det är många idrottsintresserade unga människor som inte kommer till då. Så att vi tackar för utredningen och vi hoppas att alla, när var ni än sitter här, hjälper till att stärka föreningslivet. För vi kan inte ha barn som står på kö för att få idrotta. Vi kan ha vi vuxna som kan stå på kö möjligen, men inte barnen. Så med det så yrkar jag bifall till yrkandet från DMLKD i kommunstyrelsen som är att besvara motionen. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Jessica Blix D och därefter Bettan Andersson V.
2: Tack så mycket. Ja, klockan är mycket och vi har många ärenden kvar. Så jag vill väl egentligen bara säga att barn och unga, de behöver ju platser att idrotta på och föreningarna behöver bra lokaler. Så vi välkomnar ju verkligen nu att man tittar på hur man kan lösa det problemet i det här området där det råder en brist. Så jag yrkar bifall till vårt gemensamma yrkande från Demokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Bettan Andersson V och därefter Staffan Lindström S. Varsågod.
3: Tack så mycket, ordförande och fullmäktige göteborgare. Ja, det är alltid trevligt med en motion som rör idrott och förening och fritid, även om jag nu yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är tillika att avstyrka motionen. Det är ju så här att bygga ett ersatta badhuset i Askim tog vi beslut på slutet av 2014. Sen har vi av olika skäl inte fått mark. Det har vi pratat om förut i den här salen. Jag ska inte ondgöra mig över just till den här stunden. Men redan från början var ju tanken att vi skulle använda det gamla badhuset att göra någonting med det. Så det är ju inte på något sätt nytt. Och sen har ju allting gått vidare med att utvidga och se över hela liksom området runt omkring. Därför att vi jobbar på det sättet nu för tiden att skapa idrottsområden eftersom vi har markbrist på vissa ställen i stan. Så att det är liksom på gång så ni kan väl lugna. Men sen är det ändå lite intressant att ni demokraterna som har skrivit motionen har ju gått till val väldigt mycket på att stoppa slöseriet. Ni har samtidigt skrivit en motion i någonting som vi redan håller på med. Så egentligen skulle ni kunna ringt lyftluren. Ja, när man säger lyftluren så är man ju rätt gammal. Men tagit kontakt med eran representant i nämnden. Sen många gånger sett en klok man. Och så hade han talat om för er vad som var på gång. Och sen hade man inte behövt utreda hela frågan. Men en bra initiativ. Tack.
0: Tack. Då är det replik begärd av Martin Wannold.
1: Bettan, jag tycker inte du behöver ta i så. Vi har naturligtvis ringt och sökt information på förvaltningen och fått svar att det inte fanns någonting då när vi skrev den här motionen mot att eventuellt använda den lokalen. Då, det har ju kommit sen. Så jag förstår inte varför du sitter och säger så för att bara liksom klanka ner på människor. Nästan som att vi ska ha tystnadskultur tillbaka. Att vi ska inte skriva motioner för vi borde ha ringt dig.
0: Då är det replik begärd av Bettan Andersson V.
3: Ja, mycket kan man beskylla för mig för, men inte tystnadskultur i alla fall. Nej, det är ju, frågan är ju bara att det har politiskt varit jättetydligt, och att du har fått fel av för tjänstemän är det ju bara att beklaga. Men att vi skulle göra någonting med marken och med badet, det har varit diskussion ända sedan vi beslöt att bygga ett nytt bad. Tack.
0: Tack. Då återgår vi till talarlistan. Det är Staffan Lindström S och därefter Sofia Nilsson MP. Varsågod.
4: Tack så mycket. Fullmäktige och göteborgare. Och det är ju nästan så här, jag har läst motionen, jag har läst det som det arbete som pågår på idrott- och föreningsförvaltningen. Det är ju nästan en semantisk skillnad vad som är vad. Så det är ingen jättestor skillnad. Men jag yrkar ändå bifall till förslaget i kommunstyrelsen. Och det här är ju mitt sista inlägg i den här församlingen. Och då är det ganska gött att kunna stå här och försäkra er göteborgare och er som är kvar i KF. Att det är väldigt bra förutsättningar för att utveckla det området där vid den gamla simhallen i Askim. Och föreningslivet, de är på tårna. Vi har haft kontakt med både pensionärer och ungdomsföreningar om att få använda den gamla simhallen till något bra. Och det vet vi inte exakt vad det blir, men vi vet att det finns ett fokus på frågan och att det kommer att bli bra. Så det kan ni ta det lugnt att den sista längden är simmad i Askims gamla simhall, så kommer föreningslivet finnas kvar där ändå. Tack för mig!
0: Tack, då är nästa talare Sofia Nilsson, MP, och därefter talar Lisan Tom. Varsågod.
5: Tack ordförande och övriga. Jag överdelar motionens ambition och intention för att säkerställa idrottsytor för föreningsliv och allmänhet i Askim och även andra sidan såklart. För det är en viktig social fråga. Tillgång till lokaler för idrott och motion är central för folkhälsa, gemenskap och aktivt föreningsliv. Och det är något vi i MP såklart värderar högt. Och vi uppmuntrar inte minst till återbruk av byggnader och det ofta är positivt miljösynpunkt. Men som vi vet så pågår ett arbete kring just detta ärendet och jag yrkar helt enkelt bifall till KS förslag. Men det är mitt sista anförande och jag lämnar även efter denna punkt, så ursäkta ordförande, men det blir ändå lite tack här nu i alla fall. Så jag tackar för den här tiden, det har varit jättekul att vara med om en ganska kort period. Det har varit fint att vara med här i en församling där alla ändå jobbar för Göteborg, som har blivit min kära nya hemstad, bästa, även om vi gör det på olika vis. För egen del blir nu region istället. Och även om vi inte alltid förstår varandra, kan tycka att vi har lite, kanske till och med dumma förslag och så vidare. Så tack ju ändå för att ja, ni som är här, ni sitter inte hemma och gnäller. Ni sitter kanske inte bara på nätet och gnäller, eller gör ni uppenbarligen inte. Och tackar för det, för att ni ändå är här och försöker det bästa utifrån er tro till samhället. Så tack och fortsätt lycka till allihopa.
0: Tack, då är talarlistan tom och vi har två yrkanden. Under överläggningen yrkar Martin Wannholt att fullmäktige bifaller förslaget från D, M, L och KD i kommunstyrelsen. Vi har Bettan Andersson, Stefan Lindström och Sofia Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifalles kommunstyrelsens förslag?
6: Ja.
0: Bifalles förslaget från Martin Wannholt? Ja. Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Vi går raskt över till ärende 21 som är en motion av Jessica Blix D och Patrik Höstmar D om ny hanteringsordning för att skolenheter inte ska drabbas av arbetsinsatser och kostnader när skollokaler används för övernattning vid evenemang. Först på talarlistan har vi motionärerna, det är Jessica Blix D och därefter Patrik Höstmar D. Varsågod.
2: Ja, tack så mycket. Ja, om du är lärare på en skola som används för övernattning vid Gotia Cup och andra kupper och evenemang, så måste du tumma ditt klassrum, plocka ner allt material från väggarna och ta bort precis allting i hela klassrummet inför varenda sådan kupp. Och det är oftast varje lov. Och sen efter, när du kommer tillbaka, så måste du ta fram allting och plocka upp och sätta upp allting på väggarna. Det här tar otroligt mycket tid. Tid som egentligen skulle användas till att planera undervisningen, rätta prov, förbereda nästa läsår eller nästa termin. Och de där arbetsuppgifterna, de försvinner inte. De är ju jätteviktiga för att höja kvaliteten. Utan det gör du på din fritid istället. Ja, och det är just därför som vi la den här motionen den 2 september förra året. För att se över den här. Och drygt 2 veckor efteråt så la ju S, V och MP ett eget yrkande om att revidera stadens riktlinjer. Och det var ju uppe i förra KF och gick igenom där då. Men det var ju bra att vår motion fick de styrande att agera, men det var ju inte tillräckligt. För det här handlar ju om, liksom, den här motionen går ju längre om vem som ska utföra arbetet. För kartläggningen som grundskolan har gjort, det visar att 22 av 25 svarade skolor, den här tiden går ut över hela verksamheten. Och så här kan det inte fortsätta när var fjärde elev lämnar grundskolan i Göteborg utan gymnasiebehörighet. Då måste all fokus som bara går vara på att höja undervisningskvaliteten och säkerställa kunskapsuppdraget. Så därför är den här motionen så otroligt viktig. Så jag yrkar bifall till yrkandet från D, M, L och KD. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Patrik Hösman D och därefter Bettan Andersson V.
6: Tack för det. Ja, för att lägga till, efter att vi har skrivit den här motionen så är det också väldigt många från den interna servicen som har kontaktat oss. Och jag för mig också att en del av de här skrivelserna har gått in till hela kommunstyrelsen och så, och det har väl också gått till grundskolenämnden. Så det är alltså, handlar ju om lokalvård, vaktmästeri och måltidsverksamheten. Lokalvården och vaktmästarna, de vittnar om en omfattande arbetsbelastning, och det är särskilt när övernattningen sker under pågående termin och man kanske har en söndag på sig för att få klart det till på måndag morgon eller så. Vi har en storstädning som görs i juni där man gör alla golven ordentligt fina och sådär. När sen ordinarie verksamheten kommer tillbaka efter sommaren så är det på sina ställen redan ordentligt chanserat, vilket man tycker är väldigt tråkigt. Det rapporteras om en omfattande ovarsamhet och till och med skadegörelse. Ungdomar som känner att de får ha lite frihet och inte några vuxna som verkligen ser till att de sköter sig, utan det förstörs både här och var. Det tar mycket tid och mycket kostnader att reparera efter övernattningarna. Många fel upptäcks inte direkt, för då springer överallt i lokalerna, vilket gör att man har svårt också att äska ersättning för det. När vi kommer till köken och bamba då, personalen vittnar om hur regler för vilka ytor man får beträda och för hanteringen och hygien bryts, vilket gör, i och med att vi har så starka livsmedelsregler i Sverige, så kan man behöva byta ut precis allting. Man vet inte om de här kokkällorna har använts eller någon har varit där och spottat i dem eller vad de nu kan ha hittat på. I de flesta fall har man nog inte gjort någonting, men i och med att man inte är säker på det. Vi har haft elkontakter som dras ur frysar och kylskåp för att användas till diskoanläggningar eller vad man nu använt det till, som har gjort att mat, helt enkelt stora mängder mat, har fått slängas. Jag säger att det är bra att den här motionen har fått er i SVMP-styret att ta ett steg nu i rätt riktning, men vi ser inte att det här är tillräckligt. Och jag hoppas också med det jag berättar att ni förstår att det finns väldigt mycket kvar här att jobba med för att få ordning på det här. För det är ju i grunden positivt att idrottsföreningar,

0: Thalén. Nästa talare är Bettan Andersson V och därefter Victoria Trygvardotter Olka S.
1: Bifall, jag kan säga bifall till yrkarna på en DML-kod så kanske vi sparar lite tid.
0: Tack.
2: Jag tror att ordförande fullmäktige och ni som lyssnar, jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som också är att motionen anses besvarad. Jag förstår att det är, och är också medveten om att det finns en del problematik efter skolorna har använts som kupper. Men det tänker jag är en fråga som man måste lösa ut kanske på något annat vis. Och att det, om det är förstörelse och sånt, så måste man ju gå tillbaka till de som också hyr lokalerna, det vill säga de stora föreningarna, och prata med dem så att man hittar ett sätt så att man är mer rädd om våra saker. Eller våran utrustning såklart. För att i grunden är vi också, det tror jag vi är eniga om, är ju det här någonting som är väldigt bra. Att vi upprätthåller, eller att skolorna kan användas av de stora föreningarna för barn- och ungdomsgrupper. Jag tänker också att det finns många frågor som vi har pratat om de senaste åren runt det här. Jag tror att vi också håller på att lösa ut en hel del av dem. Men såklart att det är förstörelse så får man ju gå tillbaka till dem som faktiskt hyr lokalerna. Tack.
0: Tack. Då är det nästa talare, Victoria Trygvardotter Olka S. Och därefter talar listan Tom.
3: Tack så mycket och tack för den här motionen. Jag tänker att det är jätteviktigt att vi signalerar att det här är kärnverksamhet. Att vi har kupper, att unga människor får komma till Göteborg och uppleva Gotia Cup. Att föreningslivet kan växa och blomstra så att vi har skyddsfaktorer för våra barn och unga från stillasittande och kriminalitet och allt möjligt som vi vet att idrotten genererar. Det är jätteviktigt att vi signalerar att det här är inte någonting som staden gör som något litet extra eller på nåder, utan det här är en del av den reguljära verksamheten. Och därför behöver vi också se till så att det finns förutsättningar för att göra det inom den reguljära verksamheten. Och de förutsättningarna har inte funnits, utan det har byggt på eldsjälar eller på att en lärare liksom var och varannan liksom måndag morgon står där och drar och sliter. Jag håller helt och hållet med dig, Jessica. Det är vansinnigt. Däremot så har vi, jag vet ju redan på Örgryte Härlandas tid när jag var ordförande i utbildningsutskottet där, så höll vi på att tjata om detta. Och det är, alltså, ibland kan jag bli så här i den här kommunala apparaten att det är bara, varför kan det inte hända? Hur svårt kan det vara? Men nu fick jag lite hopp på nämnden sist, för då hade vi faktiskt representanter från den här arbetsgruppen som jobbade med det här. Och vi har fått ner skadorna det här året tack vare att man har digitaliserat vissa processer och man har gjort det mycket tydligare med ansvaret och sådär. Och de lovade att till nästa sommar så ska det vara ännu mindre bekymmer och det ska vara ännu tydligare ansvarsfördelning och vi ska ha de här besiktningsprotokollen digitalt och så vidare. Så att jag tänker att vi är på rätt väg, men jag vill verkligen flagga för att vi aldrig får börja prata om detta som att det är ett bekymmer, utan våra gemensamma välfärdslokaler ska användas för vårt gemensamma välstånd, och det är idrotten och våra ungdomar en stor och viktig del av. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Jessica Blixd och därefter talar listan Tom.
4: Tack så jättemycket, Victoria och Bettan. Och jag hoppas nu, och jag verkligen ber att ni tar med er partierna på den här sidan, för vi vill ju att det ska bli bra, så att vi verkligen kan försöka nu på de här 4 åren och säkerställa att varken lärarnas liksom planeringstid eller elevernas undervisningstid ska gå till det här, och att skolorna får kompensation för den arbetsinsatsen som görs. Det är ju det som är det viktiga. Så jag tänker att tillsammans hoppas jag nu vi kan jobba så att vi får, så att inte detta dras i långbänk som du pratade om, Victoria. Så tack så jättemycket för en bra debatt.
0: Tack. Då är det replik begärd av Victoria Trygvardotter Olka S.
3: Tack så mycket, Jessica. Och jag kan också bara få skicka med i det framtida arbetet med de här frågorna att vi har stora merkostnader när vi bygger och investerar i fastigheter för att vi ska leva upp till den här standarden med övernattningslägenheter. Och här behöver vi göra upp över stan vart den kostnaden ska ligga. För det är faktiskt inte rimligt att vi står med hotellstandard.

0: och sprinklersystem som är anpassade för att vi ska kunna ha massa barn sovandes liksom hela Vamba eller vad det nu må vara. Och sen så har vi akademediaskolor som inte knappt har en skolgård eller har någon gympahall att beträda överhuvudtaget. Så att jag skulle verkligen vilja skicka med framåt att vi ser till att den kostnaden som det kostar att faktiskt leva upp till de här standardmåtten också läggs där den hör hemma, nämligen inte på elevpengen som vi sedan delar med oss frikostigt till de fristående vinstdrivande aktörerna. Tack.
1: Tack. Då är talarlistan tom. Vi är redo att gå till beslut.
2: Ja.
1: Vi har två yrkanden. Under överläggningen yrkar Jessica Blixt att fullmäktige bifaller förslaget från DM, L och KD i kommunstyrelsen. Vi har Bettan Andersson som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifalles kommunstyrelsens förslag?
2: Ja.
1: Bifalles förslaget av Jessica Blixt?
2: Ja.
1: Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Okej, votering av begärs ska verkställas.

0: Då är det ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Jessica Blixt. Godkänns denna voteringsproposition?
1: Ja.
0: Då är det klart för omröstningen. Varsågoda.

stoppar jag omröstningen. Och det är omröstningen avslutad. Fullmäktige har med 43 ja röster mot 38 bifallit kommunstyrelsens förslag.

0: Dokument på ärende 23. Det är en motion av Nina Miskovski M och Lena Olinder M samt... Ja, nu bytte texten ut här, förlåt. Det är ärende 22. Förlåt Anders, det kom upp fel text här, men nu så. Så det är en motion av Mariette Höj D och Mariette Patrik Höstma D om att utveckla Sandegårdshamnen till sommarkaj. Första talare är Mariette Höj D och därefter Patrik Höstma D. Varsågod.
1: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och göteborgare. Motionen handlar inte om att sätta upp några enstaka tillfälliga aktiviteter här och där, utan om att ta ett samlat grepp för att utveckla Sandegårdshamnen till en levande och attraktiv sommarkaj för hela Göteborg. Att hänvisa till att privata aktörer kan söka tillstånd för pop-up-verksamheter svarar inte på motionens intention. Det skapar varken en långsiktig utveckling eller en tydlig vision för platsen. Ska Sandegårdshamnen utvecklas på riktigt krävs ett kommunalt ansvar och en tydlig plan. Annars riskerar vi att få en rad tillfälliga osammanhängande lösningar istället för en plats som människor vill återvända till år efter år. Det är också viktigt att understryka att den här motionen inte handlar om några stora ombyggnationer eller dyra infrastrukturella förändringar i stadsmiljön. Kajen, promenadstråken och den vattennära miljön finns redan på plats. Det vi föreslår är att bättre ta tillvara på området genom enklare insatser som kan skapa mer liv, fler aktiviteter och fler mötesplatser under sommarhalvåret. Därför är det svårt att se att kostnader eller behov av omfattande investeringar skulle vara ett avgörande hinder för att gå vidare med en utredning om att göra Sandegårdshamnen till en sommarkaj. Förslaget ligger dessutom helt i linje med stadens destinationsstrategi som pekar på behovet av fler upplevelser, mötesplatser och besöksmål i hela Göteborg. Sandegårdshamnen har en stor potential att bli ett sådant tillskott och samtidigt bidra till att utvecklingen av stadens besöksmål sprids till fler områden än de traditionella centrala stråken. Att hänvisa till andra prioriterade projekt är därför inte ett tillräckligt skäl för att avstyrka denna motion. Göteborg måste kunna göra flera saker samtidigt. Därför bör staden utreda hur Sandegårdshamnen kan utvecklas till en sommarkaj och ta tillvara på den potential som området redan har. Om vi pratade tidigare här om sommartorg och sommargågator.
0: Det är en sommarkaj. Tack så mycket. Talare Patrik Hösman D och Roshan Gigit S därefter. Och vänligen, vi har inte många motioner kvar. Vi försöker verkligen vara klara klockan 10. Så var vänliga och håll er till tiden. Tack.
2: Tack för det. Det är väl egentligen, Mariette har sagt det mesta. Det är två saker jag vill understryka. Det ena är ju att vi ser ju här att det behövs något sammanhållet koncept som tas fram. Sen så behöver kanske inte kommunen vara så mycket inblandad i det, men i alla fall att man sätter ett koncept för platsen så att det kan bli någonting ordentligt. Det här att det redan nu går att hyra en plats där, ja, men det händer ingenting så länge vi bara låter det vara så. Så det ena. Och det andra är att det här är faktiskt en yta som finns tillgänglig utan att vi tar och stör biltrafiken eller tar bort boendeparkeringar som det är på alla andra platsskapande åtgärder. Så det här borde egentligen vara en no-brainer så att säga. Så bifall till yrkande från DMLKD.
0: Tack. Då är nästa talare Roshan Gigit S och därefter Petra Elf MP. Varsågod.
3: Tack så mycket, fru ordförande. Vi tackar motionärerna för denna motion. Älven och våra kanaler är fantastiska delar av vår stad som vi behöver ta vara på. Och nya koncept med inspiration från andra städer, det bör övervägas för att bättre ta tillvara på våra vattennära miljöer. Och vi delar bedömningen att Sandegårdshamnen har potential att bli ännu mer attraktiv och levande. Samtidigt pågår ett stadenövergripande arbete för ett mer levande stadsliv, bland annat genom de nya sommargatorna och nya sommartorgen. Och genom det undersökandet av lämpliga platser där sommargator och sommartorg kan bli permanenta, som några exempel. Och vi ser fördelar med att hålla ihop det arbetet och ha ett helhetsperspektiv när vi utvecklar stadens offentliga rum. Det är viktigt att behov och möjligheter i hela Göteborg vägs in i prioriteringarna. Och samtidigt finns redan idag ytor och infrastruktur som ger lokala aktörer och fastighetsägare förutsättningar att utveckla fler sommaraktiviteter i Sannegårdshamnen, exempelvis genom att söka tillstånd för marknadsstånd och evenemang. Och vi yrkar därmed bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack. Då är nästa talare Petra Elf, MP, och därefter Karin Karlsson, V.
4: Tack ordförande, fullmäktige. Ja, det är ju roligt att vi andra gången idag diskuterar sommargator och sommarplatser. Det är ju någonting som är väldigt populärt bland göteborgarna och som bidrar mycket till de platserna man har valt ut. Men till grunden i det urvalet så sker ju en analys av de platser som har störst behov och störst potential i dagsläget. Och precis som nämndes här innan så är det ett samlad bedömning som är viktigt att förvaltningen får göra. Och där har man ju inte hittills sett att Sannegårdshamnen har kunnat prioriteras i de projekten. Det nämndes att man ska kunna göra många saker samtidigt och det görs ju. Nu har det gjorts om det är 26 olika insatser samtidigt, så att det görs ju många. Men med det sagt så finns det ju många platser som har stor potential att bli ännu bättre. Och vi ska ju såklart fortsätta med det här arbetet. Och kanske kommer Sannegårdshamnen någon gång framöver komma på den listan. Men i dagsläget har ju den inte varit med. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack. Då är nästa talare Karin Karlsson, V. Och därefter Tone Ulshus, M.
5: Tack ordförande, fullmäktige, göteborgare. Ja, jag vill också börja med att tacka motionärerna för en väldigt trevlig motion. Det låter ju fantastiskt och vi instämmer ju i grunden med att det här hade varit en väldigt trevlig sak att få på plats. Men som både Petra och Roshan sa så är det inte någonting vi känner att vi kan prioritera i nuläget. Men vi ser ju till exempel från, ja, men som nu när vi hade ett medborgarråd i år, så nämndes ju verkligen och betonades önskan om att komma närmare vattnet hos göteborgarna. Att man vill verkligen kunna utnyttja vattnet mer. Och det jobbar vi med på andra sätt. Nu händer det till exempel äntligen grejer borta vid Röda Sten. Där det har stått stilla och vi har låtit det förfalla jättelänge. Vi håller på och ärver massa liksom eftersatta pirer och kajer ifrån Älvstranden som stadsmiljö ska behöva ta hand om. Så det händer grejer med våra kajer och pirer. Och likadant så jobbar vi jättemycket med olika sommarplatser. Tyvärr så, som sagt, vi har mycket vi måste göra och då kan vi inte prioritera just den här kajen. Men den kanske dyker upp i framtiden, vem vet. När vi har liksom permanentat lite fler sommargågator och sommartorg så kanske det liksom frias upp utrymme för nya platser. Det är så vi ska, tanken är att vi ska jobba med det. Men tack så hemskt mycket för ett trevligt förslag. Synd bara att vi inte kan genomföra det just nu. Och med det så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack. Då är nästa talare Tone Ulshus, M. Och därefter Emelie Bönfors, C.
6: Ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till yrkandet från D, M, L och KD. Ja, mina vänner, då är vi här igen. Lågt hängande frukt, lätt tillgängligt, snabbt att göra om. Men det finns inte i planeringen för styret. Då passar det inte in. Det är det det kommer ner till. Socialdemokraterna argumenterade precis väldigt intressant här att det finns ju redan möjligheten att göra detta om man vill göra någonting privat. Ja, men varför ska jag med deras resonemang? Det finns ju ingen logik alls att göra någonting sånt här. Då behöver ju inte staden lägga sig i detta. Då kan vi låta det privata sköta det helt och hållet i så fall om det är det som är resonemanget. Men jag betvivlar att det verkligen är det som är resonemanget från er sida, utan det kommer tillbaka till det här att det passar inte riktigt i den bilden av hur ni vill skapa Göteborg. Detta är ett lågt hängande frukt. Det är lätt att göra, det kräver väldigt lite resurser, men det passar inte riktigt in i eran bild. För det kommer från fel sida. Det är det handlar om i slutändan. Ni vill projektera, ni vill planera, men ni vill göra det utifrån hur ni tycker att det ska vara. Inte vad som är lättillgängligt för göteborgarna, eller där näringslivet vill ha det, eller där det finns möjligheter att snabbt göra det. Det är det kommer ner till varje gång. Ni brukar kritisera våran sida för att vi kommer inte med förslag på detta. Vi är alltid motståndare till allting. På grund av att ni väljer de platserna som inte är lämpliga oftast. Här har vi lämpliga ytor. Vi har presenterat flera stycken idag. Men ni säger nej. Ni gömmer er bakom förvaltningen och säger att ja, de håller på med ett arbete. På uppdrag av er att plocka fram saker som inte riktigt funkar fullt ut. Här har ni saker som enkelt skulle kunna göras. Men ni säger nej. Och det är det kommer tillbaka till varje gång. Detta är ett bra förslag. Gå rösta för det. Men jag vet att ni inte kommer göra det. Tack.
0: Tack. Då är det replik Bjärra Karin Karlsson V.
5: Tack. Det handlar inte om vem det är som har lagt förslaget, utan det handlar om att vi måste prioritera resurser, och då är inte det här en plats som förvaltningen bedömer ska prioriteras i nuläget, och vi instämmer i den bedömningen. Anledningen till varför Socialdemokraterna nämnde att man kan göra vissa saker redan nu är ju därför att motionen tar upp till exempel pop-up events och food trucks. Det kan man ställa fram redan nu. Att vi röstar ner detta nu innebär inte att man inte kan till exempel arrangera en marknad eller ställa fram en food truck på platsen. Det kan man ändå. Det som vi inte säger ja till just nu är att göra ett större helhetsgrepp, som är det som motionärerna ändå vill ha. Att man tar ett större omtag på platsen. Tack.
0: Då är det kontrareplik, Gerda Tornörsis M.
6: Men samtidigt så har ju i nämnden så har ju eran, som ni har gett uttryckt åsikt, är att det är bara att skjuta in nya grejer och det är lågt hängande frukter, så tar vi det. Det är just det ni säger nu att ni inte gör. Ni vill inte ha de lågt hängande frukterna. Ni vill ha administrationen. Ni vill ha det långsiktiga projektet. Ni vill inte göra de här enkla sakerna. Det är ju de som vi ska göra först. Det vi kan få ut ur vägen så att vi snabbt får ett levande liv i staden. Sommartorgplats där, en kaj där, en lättare underlättare för torghandel och så vidare och så vidare och så vidare. Alla de här sakerna säger ni nej till varje gång vi lägger upp de här. Vi bokstavligt talat liksom lägger bollen så här, där är målet, det är tomt, sparka in bollen. Nej, det vill vi inte. Förvaltningen har inte planerat att vi ska sparka bollen just nu. Det är det kommer ner till varenda gång, och det är så tråkigt. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Emelie Bönfors C och därefter Mariette Höj D.
7: Tack. Säg inte nej, säg kanske. Vi yrkar att motionen ska besvaras så att det här kanske kan genomföras när det är möjligt i stadsmiljönämnden. När andra projekt har städats av så att säga. Och om vi då kanske kan ta ett gemensamt initiativ att göra det i stadsmiljönämnden, så säger inte vi nej. Och om vi ändå ska göra det så kan vi lika gärna passa på att slänga i en flytbrygga i Sandegårdshamnen också, eller hur? Tack för ordet.
0: Tack, då är nästa talare Maria Töjdi och därefter talar listan tom.
8: Tack för en bra debatt. Och det känns ju roligt att inte dörren är helt stängd här framöver. Men det är precis som Tony sa, det här är en lågt hängande frukt. Och där man kan göra lättare justeringar på platser som redan finns. Där man inte behöver ändra någonting, ta bort parkeringar eller liksom bygga om någonting. Den finns redan, och människor från hela staden besöker ofta Sandegårdshamnen och tar långa promenader. Att göra den mer livfull skulle gagna och gynna alla göteborgare. Men tack så hemskt mycket för en bra debatt. Tack.
0: Tack. Då är talarlistan tom och vi har tre yrkanden. Under överläggningen yrkar Roshan Jigget, Petra Elf, Karin Karlsson bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi har Patrik Höstmad, Torn Ursulis att fullmäktige bifaller förslagen från D, M, L och KD i kommunstyrelsen. Vi har Emelie Bönfors yrkar att fullmäktige beslutar bifalla yrkanden från C 7 oktober 2026. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Godkänns denna propositionsordning? Bifalles kommunstyrelsens förslag? Bifalles förslaget med Patrik Hössman med flera? Bifalles förslaget med Emelie Bönfors? Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits.

0: Då går vi in på ärende 23 som är en motion av Nina Miskovski M och Lena Olinder M och Anders Svensson M om att få utrikesfödda kvinnor in i arbete. Det startar med motionären, precis, Anders Svensson M och därefter Marie Brynolfsson V. Varsågod Anders.
1: Tack för ordförande, ledamöter, göteborgare. Motionen här handlar om att rikta insatser dit där behoven är stora, där de kan göra verklig skillnad och om jämställdhet och integration. Ungefär 66% av de arbetslösa kvinnor vi har i Göteborg är utrikesfödda. Då räknar man dock endast med det som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, vilket inte är alla. De utrikesfödda kvinnor som står helt utanför arbetskraften i Göteborg är uppskattningsvis 3 gånger så många. Om de insatser som finns på plats fungerade borde det inte se ut så här. Staden har dessutom svårt att hitta personal till traditionellt kvinnodominerade yrken, vilket gör frågan än mer aktuell. Vi förstår att arbete görs, men det går för långsamt och vi behöver våga rikta insatserna där de gör mest nytta. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen konstaterar att det finns utrikesfödda kvinnor som står helt utanför arbetsmarknaden och som inte ens har kontakt med stadens insatser. Därför räcker det inte att säga att generella insatser finns. Vi måste fråga oss, nås rätt kvinnor? Nås kvinnor med rätt insatser? Leder det till arbete och går det tillräckligt fort? Mycket görs bra, till exempel språkträning på öppna förskolor, insatser där språk kombineras med praktik och yrkesvägledning. Men underlagen i staden visar att stödet behöver utvecklas. Förskoleförvaltningen skriver att stödet till SFI-deltagande behöver förstärkas och att samordningen mellan förvaltningarna behöver förbättras. För den enskilda kvinnan innebär det ett eget arbete, egen lön, större självständighet och möjlighet att forma sitt eget liv. Vi vill att fler utrikesfödda kvinnor ska gå från bidrag och utanförskap till arbete och egen försörjning. Därför ökar jag bifall till Moderaternas yrkande och på motioner och avslag på yrkandet från SD och avslag på yrkandet från DLKD. Tack för ordet.
2: Tack Anders. Då är det Marie Brynolfsson V. Därefter är Claes Söderlin S. Varsågod Marie.
3: Tack så mycket ordförande, fullmäktige göteborgare. Motionen lyfter frågan om insatser för att stötta utrikesfödda arbetslösa kvinnor till arbete. Och det är ett viktigt område för oss i det rödgröna styret och något som vi arbetar aktivt med. Redan idag finns det språkträning inför SFI, bland annat Bergsjön, Hjälbo, Gårdsten, Norra Biskopsgården och så vidare. Väldigt viktiga verksamheter ju. Vi erbjuder också ett flertal insatser kopplat till just den här gruppen som syftas. Vi har dessutom i det rödgröna styret under den här mandatperioden beslutat om flera uppdrag, som till exempel då mentorskap inom yrkesutbildning med särskilt fokus på utrikesfödda, ökad samverkan med civilsamhället för att förstärka arbetet med insatser för målgruppen arbetslösa kvinnor. Vi har också satsat vidare på det här samarbetet med bostadsbolaget i Bergsjön, kring 100 för Bergsjön. Vi har också i stadens budget beslutat om att inrätta lokala jobbtorg för att vi ska komma närmare göteborgarna. Motionen föreslår ju också en informationskampanj om vilket stöd som staden kan erbjuda. Något som vi rödgröna redan har beslutat då i genomförandeplanen för staden i år, att just utveckla marknadsföringen för att nå fler göteborgare med information om vilka insatser som kan erbjudas för arbete och utbildning. Och det här arbetet har ju utvecklats väldigt fint och vi har sett hur man till exempel har etablerat information och insatser i Backa till exempel. Så väldigt mycket arbete pågår redan och med anledning av detta yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen. Tack.
2: Tack Marie. Då är det Claes Söderlin S. Därefter är Agneta Kärbäck SD. Varsågod Claes.
4: Ja, tack ordförande, ledamöter och åhörare. Att fler utrikesfödda kvinnor kommer i arbete är viktigt. Arbete ger egen försörjning, självständighet och möjlighet att vara delaktig i samhället. Samtidigt kan vi konstatera att flera av de insatser som motionen efterfrågar redan finns i Göteborgs stad. bland annat etableringsinsatser, utbildning, språkkunskaper och samverkan. För att fler kvinnor ska kunna arbeta krävs också en stark välfärd med tillgång till förskola, utbildning och trygga arbetsvillkor. Många utrikesfödda kvinnor arbetar redan inom välfärden och gör varje dag viktiga insatser i våra förskolor, skolor, kök, vård och omsorg. Att investera i välfärden och skapa goda arbetsvillkor är därför också ett konkret sätt att stärka utrikesfödda kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Vi delar ambitionen att fler utrikesfödda kvinnor ska komma i arbete. Men vi menar att vi ska utveckla de insatser som redan finns, inte fatta beslut om sådant som redan görs. Därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, det vill säga avslag på motionen. Tack.
2: Tack, Claes. Då lämnar jag ordet till Agneta Kjellbäck, SD. Därefter är Mariette Höjdi. Varsågod, Agneta.
5: Tack för ordet, herr ordförande. Vi delar naturligtvis ambitionen att fler utrikesfödda kvinnor ska komma in i arbete och få en egen försörjning. Men då måste vi också våga se de verkliga hinder som verkligen finns. Och det handlar ju då bland annat om bristande svenska, låg utbildningsnivå, svaga nätverk, men också om social kontroll och hedersrelaterade normer som kan begränsa kvinnors frihet. Så vårt fokus är ganska enkelt. Det är kvinnors faktiska självständighet och handlingsutrymme. Och genom uppsökande arbete, tydliga vägar till utbildning och arbete och stöd till kvinnor som vill bryta med de här begränsande normerna så kan vi ge fler kvinnor möjlighet att stå på egna ben. Så bifall till SDs yrkande. Tack.
2: Tack. Tack, Agneta. Då lämnar jag ordet till Mariette Höjdi som är sist i talarlistan. Varsågod, Mariette.
6: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och göteborgare. Fler utrikesfödda kvinnor behöver få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och nå egen försörjning. Men i remissvaren framkommer att mycket redan görs inom området. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsverksamheten, förskolan och socialtjänsten har etablerade insatser och samverkan som syftar just till detta. Det finns också uppföljning av arbetet och möjlighet att utveckla insatserna utifrån de behov som har identifierats. Remissinstansernas bedömning är därför att ytterligare utredningar eller nya uppdrag inte är det som saknas. Det viktiga nu är att istället få större genomslag i det arbete som redan görs. Jag yrkar bifall till yrkandet från DL och KD. Tack.
2: Tack, Mariette. Och jag är tomt på talarlistan och under överläggningen yrkar Marie Brynolfsson, Claes Söderling, bifall till kommunstyrelsens förslag. Anders Svensson att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från M i kommunstyrelsen, Mariette Höjdi, att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från DL och KD i kommunstyrelsen. Agneta Kjellbäck att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från SD i kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Godkänns denna propositionsordning? Bifalles kommunstyrelsens förslag? Bifalles förslaget från Anders Svensson? Bifalles förslaget från Mariette Höjdi? Bifalles förslaget från Agneta Kjellbäck? Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering. Ja, har det begärts votering så ska det verkställas naturligtvis. Säger nej. Vill du ha votering? Nej. Då ska vi se, klockan är 21.38 och jag föreslår att vi sätter punkt för motionsbehandling. Därmed inte sagt att mötet är över utan det är motionsbehandlingen som är. Sätter vi punkt för det? Då tackar vi för det. Kan vi bordlägga motion nummer 24 och 25?
7: Ja.
2: Kan vi bordlägga motion 26?
7: Ja.
2: Snälla, jag sa ju, vi sätter stopp för motionerna. Inte mötet, det är inte över. Kan vi anteckna anmälningsärenden?
7: Ja.
2: Och då tänkte jag faktiskt, det är inte ofta vi i presidiet får begära ordet. Så jag tänkte begära ordet nu.

Då får man passa på att stå här, precis som ni alla andra gör. Ledamöter och ersättare, en hel mandatperiod har nu löpt ut och ikväll har vi hållit det sista fullmäktigemöte för den här mandatperioden. 4 år är en lång tid. Det har varit många debatter, yrkande, yttrande, beslut, rapporteringar. Vi har varit överens ibland och oense ibland. Precis som det ska vara i en levande demokrati. Vilket det inte har varit alltid så enkelt för oss i presidiet. Men vi har försökt hantera varje situation på bra och rättvist och möjligt sätt. Med respekt för fullmäktige och det demokratiska uppdraget vi har fått. Vi från presidiet vill passa på att rikta ett varmt och stort tack till alla ledamöter och ersättare för ert arbete, ert engagemang under de här 4 åren. För några av er är detta sista fullmäktigemöte. Andra kommer att fortsätta kommande mandatperiod. Och till er som nu lämnar fullmäktige vill vi rikta ett särskilt tack för den här tiden och det engagemang som ni har visat. Vi vill också tacka alla som arbetar bakom kulisserna och gör våra sammanträden möjliga. Ett stort tack till kanslipersonalen och för all stöd och hjälp till statsrevisionen och till vår säkerhetspersonal. Sist men inte minst, absolut stort varmt tack till personalen på börsen som alltid tar hand om oss. Se till att det finns fika, mat, dricka och som dessutom får städa efter oss när vi andra har gått hem efter en långt fullmäktigemöte. Så från mig, från Håkan, Margareta och Lisbeth, ett stort och varmt tack till er alla för alla de timmarna vi har tillbringat tillsammans i den här sessionssalen under 4 år. Stort tack!

0: Ja, du får ju ordet. Sista ordet.
1: Tack så mycket. Jag tänkte att i egenskap av vice ordförande, och jag driftar mig även till och hela fullmäktiges vägnar, vill jag rikta tack tillbaka till dig, ordföranden. Tack Aslan för din förtjänstfulla insats som ordförande för att leda vårt gemensamma arbete här i salen. Också tack till dig Aslan och till mina vice ordförandekollegor Margareta och Elisabeth för mycket gott samarbete i presidiet. Både det vi gör i den här salen som ni ser mest av, men också det mycket stora omfattande arbetet som sker utanför presidieuppdraget. Som representationsverksamheten, allt från statsbesök till mässor, till samverkansmöten, priskommittémöten, beredningsmöten och så vidare och så vidare. Jag ska inte vara långrandig, men jag vill verkligen rikta tack till er och tack till alla er i salen för de här 4 åren. Tack så mycket.
0: Ja, och med det sagt så förklarar jag mötet, sista fullmäktigemötet, avslutat, och önskar en trevlig fortsatt kväll.
2: Jaha, min son, så var det slut på det här mötet. Fullmäktige, alltså Göteborgs kommunfullmäktige sammanträde, start klockan 15 idag, och nu slut när klockan närmar sig 22, eller ja, vi har kvart dit, men i vilket fall som helst. Jag trodde att det skulle bli lite längre. Vi hade ju en punkt där det stod avslutningsvis här, anföranden. Jag trodde att det skulle vara fler som på något vis skulle ta chansen att säga någonting så här i slutet på mandatperioden. För den är ju slut nu. Nästa möte som hålls den 29 oktober. Då är det den nyvalda församlingen, alltså den nyvalda kommunfullmäktige, som ska sitta här nere. Och som ni hörde så är det några som kommer att vara kvar, eller ja, merparten kommer väl förmodligen då att sitta här då också. Och de som går ut nu, men det kommer ju några nya. Så är det ju. Så att, och vilka de blir, det får du märka. Det finns ju också på Valmyndigheten, googla på kommunalval Göteborg, så kommer du att kunna klicka dig fram på vilka som sitter för de olika partierna nästkommande mandatperiod. Eller ja, den börjar väl nu då, får man väl säga kanske. Men de kommer att träffas i alla fall första gången den 29 för ett sammanträde. Sen har jag förstått att det blir ju lite introduktion på olika sätt för de nyvalda framför allt. För att introducera dem i det här arbetet. Vissa har väl suttit som ersättare och kanske kommer in i det här på ett helt annat sätt. Men de som inte har gjort det, de får väl introduceras i det här arbetet med kommunfullmäktige, som är alltså Göteborgs högst beslutande politiska organ. Så att häng med då. Och har du hängt med idag, så kan jag säga, vill du ha en repris på det hela? Ja, då finns ju den möjligheten. Göteborgs stad spelar ju in allting i webb-tv-format. Så att vid lunchtid imorgon, alltid dagen efter varje sammanträde, så ska det här finnas tillgängligt på Göteborgs stads hemsida, goteborg.se. Klicka dig fram på handlingar och protokoll, eller politik kanske först och främst. Det är lite klickandes hit och dit för att hitta då de här ljudfilerna med bild, för det får man ju säga också. Och fördelen med att göra det då, det är ju att du kan ju välja och vraka här bland det som känns intressant. Idag var det inte så många beslutsärenden. Desto fler motioner hann man med. Så att, ska vi se, hur många motioner lämnade man i slutet här? 1, 2, 3, 4, 5. Nej, vänta, jag läser fel här. 3 stycken motioner kvar bara. som kommer att vara bordlagda då till, eller finnas med som bordlagda på nästa mötes föredragningslista. Vi får ju se då om det dyker upp fler motioner under tiden fram tills nästa möte, som är då som sagt den 29 oktober. Och idag är den 8, så att det räknar ut hur många dagar det är till dess. Vi får ju se också vad som händer med beslutsärendena. De var ju förhållandevis få. Det gick ju väldigt snabbt att genomföra dessa. Frågestunder vet man ju aldrig hur det blir. Hur det blir lång eller kort, många frågor eller få frågor. Hur som helst. Det här sammanträdet har vi ju sänt då från klockan 14.30. Jag satt här helt solo från första början. Jag heter Roden Bergstein och vi sänder det här från Göteborgs närradioförening på den här frekvensen 94,9 och naturligtvis simultant på vår webbradio för samma frekvens. Det verkar som att det är precis som i början här, att jag satt helt solo här. Nu är jag helt solo också när allting är slut. Och då får jag väl säga på återhörande och spela lite musik avslutningsvis här. Så att häng med om 3 veckor. Då är kommunfullmäktige igen. Starttiden kommer väl förmodligen att vara klockan 15, som det nu har varit i snart 2 år. Så att det är väl ingenting nytt där förmodligen. Men man vet aldrig. Håll ögon och öron öppna för kommunfullmäktiges sammanträde, så får vi höra oss på nytt. Ha det gott. Hej då.